Letos si želim novo službo. To je vsako leto želja več in več ljudi na trgu dela, ki so zadnji dve leti ostali brez zaposlitve. Do nove službe lahko pridete le s pravim odnosom do dela, sebe in okolice. Poleg te želje pa lahko sprejmete še tiste zaobljube, ki vam bodo do nove službe tudi pomagale. Ostanite pozitivni. Zaposlitvene priložnosti boste najhitreje zapravili svojim negativnim pogledom. Kadrovniki in direktori bodo zaslutili vaš negativizem. Iskanje zaposlitve je v teh časih zelo stresno in pomembno je, da se skozi ohranite pozitiven pogled na svet, postavite si dnevne realne cilje, nagrajujte se za majhne uspehe in poiščite čas za aktivnosti, v katerih uživate. Ostanite realni. Kvantiteta ni kvaliteta. Imate občutek, da se morate prijaviti na vsako prosto delovno mesto, ki ga najdete? S tem pristopom si boste naredili več škode kot koristi. Če se prijavljate na delovna mesta, za katera niste usposobljeni in veste, da ne boste sprejeti, je tole izguba časa vašega in kadrovnikovega. Prav tako lahko hitro zapadete v posploševanje in univerzalno pripravljen življenjepis, ki vas ne bo pripeljal v drugi krog izbora, kaj šele na intervju. Kadrovniki vas bodo zavračali in označevali še eden, ki se prijavlja na vse mogoče oglase. S tem pa se bodo povečale tudi vaše frustracije zaradi brezposelnosti in nenehnih zavrnitev. Postavite se visoke, realne cilje. Če ste zainteresirani za delo, pri katerem potrebujete 15 let delovnih izkušenj, vi pa ste komaj zaključili študij, se raje prijavite na kakšno bolj primerno razpisano delovno mesto. Vztrajajte! Ko boste poslali življenjepis ali prestali zaposlitveni intervju, zberite pogum in čez nekaj dni pokličite v podjetje. Pozanimajte se, kako ste se odrezali. Večina iskalcev zaposlitve skrbi, da bodo nastopili preveč agresivno in vsiljivo. Temu ni tako. Podjetja želijo v svojih vrstah zaposliti osebo, ki bo z veseljem in zanosom opravljala svoje delo. To jim lahko pokažete že prej. V telefonskem pogovoru se še enkrat zahvalite za kadrovnikov čas in poudarite, da ste zares zainteresirani za to delo. Seveda lahko to storite tudi preko elektronske pošte ali zahvalnega pisma. Tako se boste izognili dolgemu čakanju na odgovor in opozorili nase. Mogoče bo to odločilno. No.

0: Do pred kratkim smo stres v vseh pojavnih oblikah opredeljevali kot največjega skritega sovražnika. Toda na prizorišče prihaja nov in najbrž še bolj prikriti in posledično tudi nevarnejši sovražnik, to je izgorelost oziroma sindrom adrenalne izgorelosti. Čeprav zgoraj navedeno zveni zelo učeno, gre za zelo preprosto in zato nevarno težavo. Izgorelost je psihofizična in čustvena izčrpanost, vendar jo vse pogosto enačimo s stresom. Najpogosteje se namreč pojavlja pri ljudeh, ki so preveč in predolgo pod vplivom stresa. Za razliko od navadnih težav zaradi stresa, ki jih imamo bolj ali manj vsi, gre pri izgorelosti predvsem zato, da posledice trpijo ljudje, ki so navadno uspešnejši od drugih. Pred pojmom uspešnost ni mišljena le poslovna uspešnost, temveč uspešnost vsem, v čemerkoli. Ljudje, ki trpijo za sindromom adrenalne izgorelosti, se navadno dlje in bolje borijo za svoje mesto pod soncem, svoje zamisli, svoj uspeh. Pri tem so, kot rečeno, uspešnejši od drugih, zato imajo večje težave, tudi zato, ker taki ljudje zahtevajo več od sebe in drugih. V normalnem stanju dobrega počutja imamo veliko energije in smo sposobni narediti mnogo, prav tako tudi opaziti stanje, v katerem v resnici smo. O porabi dela energije je normalno, da nastopi utrujenost. Navadna utrujenost se s počitkom odpravi, zato težave ne nastopijo. Če pa se utrujenost začne kopičiti, če si ne privoščimo dovolj počitka in nadaljujemo z istim tempom, nastopi preutrujenost. Seveda se ta lahko pojavi tudi po težjih naporih, a v našem kontekstu govorimo o preutrujenosti, ki nastopi zaradi vsakdanjih, stalno ponavljajočih se dejavnosti. Večina ljudi si v takem primeru privošči počitek, aktiven ali pasiven, in se v sorazmerno kratkem času postavi na noge. Težave nastopijo pri tistih, ki te znake preprosto prezrejo in silijo naprej. Namesto, da bi se odločili za počitek, še povečajo napore in delajo naprej. Pred seboj imamo navadno deloholika, ki ima tako kot vsi odvisniki težave, velike. O tem sem že govorila na kratko. Pri takih ljudeh kmalu nastopijo težave s socialnimi stiki, čustveno niso več zanesljivi in ne uvidijo, da količina ne pomeni kakovosti. Končna stopnja je izgorelost.
1: Moje delo.
2: Na vrsti je oddaja Literarni prispevek.
3: Oton Župančič se je s poezijo za otroke z nekaj presledki ukvarjal vse življenje. Najmlajšim je namenil zbirko Pisanice, Lahkih nog na okrog, Sto ugank in Ciciban, posthumno pa so išli njegovi mehurčki. V svojih pesmih za otroke uporablja veliko starinskih in narečnih belokranskih besed. Precej je pomanjševalnic in posnemanja glasov iz narave. Pesmi so izrazito ritmične in prav zato izredno primerne za otroke, se gredo hitro v uho, otroci pa se jih lahko naučijo in jih ponavljajo. Oton Župančič je tako v pesmih za otroke kot za odrasle uporabljal prizore in motive iz narave. Navdih je našel v opazovanju in poslušanju živali na poljih in v gozdu, velikokrat imajo živali človeške lastnosti. Naslednje štiri pesmi so išle v mehurčkih leta 1952 in govorijo o živalih, o ptici postovki, o račkah, labodih in žabah. Gre za pesmi, namenjene otrokom, v katerih Župančič oponaša let ptice, hojo racmana in živahno vzdušje na ribniku. Seveda pa ni pozabil niti na žabe, kar predstavljamo si lahko, kako se sliši množica žab. Postovka. Kako pa postovka leta? Takole, takole, takole. Tako postovka leta nebeški strop ometa. Kako pa postovka kroži? Takole, takole, takole. Tako postovka kroži, čez vse peroti proži. Kako pa postovka melje? Takole, takole, takole. Tako postovka melje na zemljo ništro stelje. Glej račke labodi. Glej račke labodi, to plava, to brodi, čablja, peruša in z repkom miglja. Izgine v tolmunu, pa žabico v kljunu prinese nazaj. Kaj račka, kaj, kaj stava velja, da ste iz ribnika doma? Če bi bile iz ribnice, po svetu bi pohajale, pa suho robo prodajale. Rac, rac, racman. Rac, rac, racman, kam racaš? Rac, rac, racman, kaj mi daš? Pa povem ti, kje je mlaka, tam te tvoja račka čaka. Račka žabice lovi, sebi tri in tebi tri. Žabe. Rega, rega, rega, rega. Vedno hujša je zadrega. Sonce že do dna nam sega. Joj mene, kaj bo iz tega? kum, kum, lepo gum. Slišal sem od juga šum. Kvak, kvak, glej oblak. Glej oblaka v sivih vlak. Vedro vode nosi vsak. Kmalu bo vse polno mlak. Rega, rega, rega, rega. Bog nas reši vsega zlega. Kum, kum, lepo gum. Kvak, kvak, glej oblak. Živahen živalski svet nas je odpeljal slovenski pesnik Oton Župančič. Živahen živalski svet nas je odpeljal slovenski pesnik Oton Župančič.
2: Poslušali ste oddajo Literarni prispevek. Mali nočni kino.
0: Načrtovali so fantovščino v Las Vegasu, kakršne nikoli več ne bi pozabili. Ampak zdaj se morajo čim prej spomniti, kaj se je sploh zgodilo. Čigav je dojenček v omari njihovega hotelskega apartmaja? Kako je v kopalnico prišel tiger? Zakaj eden od njih pogreša zob? Predvsem pa, kje je ženin? Odgovore na vprašanje dobite še preden se skušate spomniti, kdaj ste nazadnje prekrokali svojo noč.

0: ali nočni kino.
1: Načrtovali so fantovščino v Las Vegasu, kakršne nikoli ne bi pozabili, ampak zdaj se morajo čim prej spomniti, kaj se je sploh zgodilo. Čigav je dojenček v omari njihovega hotelskega apartmaja, kako je v kopalnico prišel tiger, zakaj eden od njih pogreša zob, predvsem pa kje je ženin. Kaj so počeli med žuranjem? Ni nič proti temu, kar morajo narediti trezni, medtem ko skušajo sestaviti vse slabe odločitve prejšnjega večera, ob vsakem nejasnem in nelogičnem namigu, na katerega naletijo. Režiser Todd Phillips in vrhunska komična zasedba vas bosta navdušila z nepredvidljivimi situacijami, kjer se bo nazadnje vse nekako izšlo. Pridružite se štirim prijateljem na prekrokani pustolovščini.
0: Mali nočni kino, Dario Štraus ti su.

0: Mali nočni kino.
1: Ravno ko ste mislili, da vas ne morejo več presenetiti, so vaši najljubši prazgodovinski prijatelji spet tu. V popolnoma novi, neverjetno zabavni animirani pustolovščini za vso družino. Meni in njegovi prijatelji tokrat odkrijajo izgubljeni svet strašno zabavnih dinozavrov, ključno sitnim T-rexom, ki mora poravnati račune s Sidom. Medtem pa Skreta popolnoma obnori lepa Skreti, toda ali želi ona osvojiti njegovo srce ali le ukrasti njegov želod? Priljubljenim likom so glasove posodili zvezdniki Ray Romano, John Leguizamo, Dennis Leary in Queen Latifah. Glede na doba 3 prinaša še več razburljivih, napetih in mamutsko zabavnih doživetij za vsakogar. Tudi v sinhronizirani verziji.
0: Mali nočni kino Zdajo Štrausti su. Na vrsti je oddaja za otroke. Pravljica.
2: Zajec dela za lisico. Nekoč je bil zajec, ki je prebival za vrbjacem. Tam je imel bajtico in nekaj kokošk in vsakega malo, tudi vrtiček. In botra lisica je prebivala v logu. Tam je bilo njeno domovanje. Lisica je imela njivo in je prihajala nadlegovat zajca, naj bi ji pomagal kopati, češ, da ima sama preveč dela. Ko je prišla spomlad, je rekla:
3: "Dajva, zajec, zdaj se bova morala lotiti dela."
4: "No ja, se bova pa lotila."
2: Lisica je prinesla lopate, vile, motiko in vse priprave. Pa je rekla:
3: "Zdaj, zajec, skoplji razore, jaz grem pa po gnoj."
2: No ja, zajec se je lotil dela z lopatko in je kopal razore. Ampak gospe delo ni dišalo. Je bilo prenaporno,
3: je rekla: "Zajec, pojdi ti po gnoj, jaz bom delala razore."
2: No, tako, zajec je hodil po gnoj s koškom. Ko se je lisica naveličala, je rekla:
3: "Čuj, zajec, raztrosi gnoj, jaz bom sadila."
2: Dobro, on se je lotil trositi gnoj, ona je začela saditi. Tudi to ji ni šlo od rok. Zdaj je rekla:
3: "Čuj, zajec, sedaj sadi ti, tebi bo bolje obrodilo, jaz bom pa začela kopati."
4: "No, naj bo tako,"
2: jo je ubogal. Nazadnje je moral narediti sam vse, tudi skopati. Je rekla:
3: "Koplji, jaz bom pa zagrebla."
2: Je začela zagrebati.
3: "Jeh," je rekla, "to mi pa ne gre. In obenem sva tudi lačna, jaz pojdem in nama kaj skuham. Ej, pojdem in nama kaj poiščem doli v vasi. Si slišal, zajec, ti delaj. Jaz bom nama prinesla malo mesa, sej tudi ti rad ješ."
4: "Prav, pojdi."
2: In je šla. In zajec je usadil in zagrebel in pobral rupo in vse in naredil kupčke, lisice pa od nikoder. Ko je bila že skoraj noč, jo vidi, da gre. Je rekla:
3: "Zajec, ti si gotovo truden in tudi lačen, ampak jaz nisem našla prav nič, pa še glava me grozno boli. Zavri mi kavo."
2: Dobro, zajec je zavrel in ji dal. Je rekel:
4: "Ti bodi zdaj tukaj, jaz pa moram iti na svoj dom, moram še nakrmiti kokoške."
2: Lisica je rekla:
3: "Če bi ti spal tukaj, bi bil jutri bolj zgodaj na delu. Ti grem jaz zapret kokoši na vrbjace."
4: "A-a," je rekel, "ti ne veš, kako naredim to."
2: Zadosti, je šel. Krompir je bil posajen, je prišel čas za motikanje, pa se je spet ponovilo vse kot poprej.
3: "Zajec, motikaj, jaz bom poravnavala."
2: Da, on je zmotikal, ona pa ni poravnavala, je moral zajec narediti vse.
3: "Zajec, poravnavaj, jaz bom osipala."
5: Dobro, je naredil tudi to in pika. Je moral osipati in konec. Je bilo vse njegovo, vse delo. In to je trajalo tako dolgo, da je prišel čas za pobiranje pridelka. Ko je bil ta čas, je prišla lisica in rekla:
3: "No, zajec, zdaj je krompir že lep, pojdiva ga pobirat."
4: "Dobro," pravi, "pa pojdiva."
5: Sta šla na njivo z lopato, z motikami in koši za odnašanje pridelka.
3: "Jeh, dobro,"
5: je rekla, da mora iti nekaj iskat dol v vas.
3: "Delaj, sej ti tako lepo delaš."
5: Tedaj se je zajec zagnal krepko na delo in je spravljal in spravljal krompir iz zemlje, in ko je končal, je del vse na en kup. Potem si je krompir prebral in ga naložil v košek, da si ga bo nesel domov. Prišla je lisica.
3: "Dobro," je rekla. "Zakaj si del vse na en kup? Sej morava vendar imeti vsak pol, mar se nisva tako zmenila, ko sva začela delati?"
5: Zajček je lepo šel sedet na kup krompirja in je rekel:
4: "Kdor dela, ima. Kdor ne dela, nima."
2: Rdeča repka. Šel je star maček vzdolž ob potoku in zagledal v grmovju ptičico rdeče repko.
4: "Kam pa kam, rdeče repka?" je vprašal maček.
6: "Gospodu kralju, gospodu kralju, zapela mu bom lepo pesmico za dobro jutro,"
2: je odgovorila ptičica rdeče repka.
4: Pridi bliže, rdeče repka," je rekel na to stari maček. "Pokazal ti bom, kakšno lepo ovratnico nosim okoli vratu."
6: "Ne bom prišla, ne bom prišla, stari maček," je začivkala rdeče repka. "Ti loviš miške, mene pa ne boš ujel."
2: In rdeče repka fr, fr, fr je sfrčala iz grmovja. Frčala je in frčala in prifrčala do starega plota. Na njem je sedel siv skobec.
7: "Kam pa kam, rdeče repka?"
2: je vprašal sivi skobec.
6: "Gospodu kralju, gospodu kralju, zapela mu bom lepo pesmico za dobro jutro," je pojasnila rdeče repka.
7: Pridi bliže, rdeče repka,"
2: je rekel na to sivi skobec.
7: "Pokazal ti bom, kako lepa peresa imam na krilih."
6: "Ne bom prišla, ne bom prišla, sivi skobec," je začivkala rdeče repka. "Ti loviš škarjančke, mene pa ne boš ujel."
2: In rdeče repka fr, fr, fr je sfrčala naprej. Frčala je in frčala in prifrčala do temne globeli. V njej je zagledala lisico zvito repko.
3: "Kam pa kam, rdeče repka?"
2: je vprašala lisica.
6: "Gospodu kralju, gospodu kralju, zapela mu bom pesmico za dobro jutro," je odgovorila ptičica rdeče repka.
3: Pridi bliže, rdeče repka,"
2: je rekla zvita lisica.
3: "Pokazala ti bom, kakšno liso imam na koncu repa."
6: Ne bom prišla, lisica zvito repka,"
2: je začivkala rdeče repka.
6: "Kokoško pohrustaš, mene pa ne boš."
2: Frčala je in frčala in prifrčala do studenca, kjer je sedel fantič.
5: "Kam pa kam, rdeče repka?" je vprašal fantič.
6: Gospodu kralju, zapela mu bom lepo pesmico za dobro jutro,"
2: je začivkala rdeče repka.
5: Pridi bliže, rdeče repka,"
2: jo je vabil fantič.
5: "V žepu imam bele kamenčke, pa bi ti jih rad pokazal."
6: "Ne bom prišla, fantič, ne bom prišla," liščka ujameš, mene pa ne boš.
5: In rdeča ribka fr, fr, fr je sfrčala naprej. Frčala je in frčala in prifrčala do kralja. Usedla se je na okno in mu za dobro jutro zapela najlepšo pesmico. Kralj jo je poslušal, nato pa vprašal kraljico.
7: Kaj bova dala rdeče ribki, ker nama je tako lepo zapela?
6: Oženila jo bova s činkavcem, je rekla kraljica.
5: In tako se je zgodilo. Rdeče ribka je bila nevesta, ščinkavec pa ženin. Na svadbi sta plesala tudi kralj in kraljica in vsi dvorjani in dvorjanke.
2: Ko je bilo svadbe konec, je rdeča ribka sfrčala nazaj v grmovje ob potoku in tam še danes žvrgoli.
8: Poslušali ste mladinsko in otroško vsebino.
0: Na vrsti je športna oddaja Nočno športanje.
9: Lepo pozdravljeni, danes se pogovarjamo o enem najbolj zanimivih borilnih športov, to so sumo borbe. Čeprav se vam morda zdijo sumo borbe komične, je pravzaprav to zelo resen in cenjen šport, saj celo japonski nacionalni šport. Zgodovinarji so si enotni, da je sumo star več kot 2000 let, vendar nikoli ni v šport gledalce do zgodnjega 16. stoletja. Po vsej verjetnosti izhaja iz mongolske, kitajske in korejske rokoborbe. Od samega začetka so bile prepletene s šinto ritualom, ki se je izvajal v svetiščih, da bi zagotovili obilno žetev in spoštovanje duhov, znanih kot kami. Sumo je še vedno zelo tesno povezan z verskim poreklom in načela šinto še naprej krojijo vsakdanje življenje današnjih sumo borcev. Vsak od obredov, ko sumo borci vstopajo v ring, je ritual očiščenja. Sumo je japonski nacionalni šport in tekmovalni šport, kjer rokoborec poskuša izriniti vrečo nasprotnika iz označenega kroga ali ga podreti na tla. Japonska je edina dežela, kjer je sumo profesionalni šport. Je zelo tradicionalen in star šport, ki še danes vsebuje rituale, ki so kot so stresanje soli pred dvobojem. Najboljši sumo borci na Japonskem imajo status polbogov in od njih se pričakuje, da delajo in živijo v posebnih sumo centrih imenovanih heja, kjer je vse podrejeno tradiciji od načina prehranjevanja do oblačenja. Sumo borba se odvija v ringu, ki se imenuje Dohjo, velikosti 4,55 metra v premeru in obsega 16,26 metrov na kvadrat. Sumo borba se ne začne, dokler oba sumo borca ne postavita obeh rok na tla istočasno. To vodi k precejšnjemu navdušenju, medtem ko vsak borec poskuša s pretvarjanjem sprovocirati nasprotnika že pred samim začetkom dvoboja. Ko se končno dvoboj začne, je zelo redko, da traja dlje kot nekaj sekund. Najdaljše sumo borbe trajajo tudi po 4 minute. To pomeni, da je začetek zelo hiter, eksploziven in vznemirljiv. Sumo borba se konča, ko je eden od rokoborcev izločen iz obroča ali če se kateri koli del telesa, razen podplatov, stopal dotakne tal.
0: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.

0: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.
1: Sumo beja ali konjušnica se imenuje prostor, v katerem sumoborci živijo, jedo, trenirajo in spijo skozi svojo kariero. Razen, če se poročijo, v tem primeru jim je dovoljeno živeti v samostojnem stanovanju. V poprečni konjušnici živi 15 sumoborcev in je urejena po strogi hierarhiji. Življenje je najtežje za nižje rangirane borce, za katere se pričakuje, da bodo ostajali prej, kuhali, čistili, stregli hrano in na splošno čakali na višje rangirane sumoborce. Po treningu se morajo celo kopati zadnji, enako velja pri obrokih. Če se to zdi težko, postane še težje. Dejstvo je, da je življenje mlajših neizkušenih sumoborcev podvrženo psihičnemu in fizičnemu trpinčenju in kaznovanju, da bi jih naredili močnejše in vzdržljivejše. To je sestavni del sumo kulture in nekaj, kar mladi sumoborci vedo, pričakujejo in sprejemajo, toda včasih gre vse skupaj tako daleč, da jim povzročijo fizične poškodbe, v zelo redkih primerih pa celo smrt. Japonska sumo organizacija je organizator profesionalnega suma in edino njeni člani lahko trenirajo nove borce. Vsi sumoborci živijo v trening centrih, sicer pa obstaja okoli 50 centrov in okoli 700 sumoborcev. Vsako leto se odvije 6 glavnih sumo tekmovanj. 3 od njih so v Sumo Hall v Tokiju, ostali pa v Osaki, Nagoji in Fukuoki. Tekmovanje se začne vedno na nedeljo in traja 15 dni. Obstajajo tudi amaterska tekmovanja in marsikateri sumoborec se je prebil v sam vrh suma skozi srednješolska tekmovanja. Trend debelosti je prišel v modo med sumoborci šele v moderni zgodovini, po kateri so znani dan danes. Ker v profesionalnem sumu ni predpisane teže, vsak sumoborec v bistvu želi postati čim večji, da lahko uporabi svojo težo v ringu. Še nekaj zanimivih dejstev. Sumoborci po pravilih Japonske sumo zveze ne smejo voziti avta. Najboljši tuji sumoborci prihajajo iz Havajev in Mongolije, ženske ne smejo biti sumoborke, povprečna starost gledalcev na sumoborbah je 50 let, mlajše japonske generacije bolj zanima nogomet in bejzbol. Sumoborci pa morajo živeti po strogih pravilih tradicionalnega načina življenja, ves čas morajo biti oblečeni tudi v tradicionalna japonska oblačila.
0: To je bila športna oddaja Nočno športanje. Čas je za versko oddajo Duhovna misel.
2: Naši tehniki bi lahko posneli nenavaden pogovor, ki bi se odvijal takole. Spraševal sem se Bog, da bi po smrti raje kot v nebesa šel na nebo in postal oblak. Mu je odvrnil Bog. Zakaj bi hotel postati oblak? Oblaki zakrivajo sonce in iz njih dežuje na piknike in parade. Oprosti, Bog, nisem mislil takšnih oblakov. Rad bi bil eden tistih velikih, zabuhlih oblakov, eden tistih oblakov, ki jih slikajo slikarji, eden tistih, ob katerih ljudem zastane dih, ko jih prvič zagledajo. A, tako, zdaj razumem, je odvrnil Bog. Rad bi nekje začel in potoval kar se da daleč. Rad bi prinašal zaščito in olajšanje tistim, ki bi to potrebovali. Rad bi bil del umetnikovega pogleda na svet. Želel bi si, da bi me ujeli na fotografijah in bi si ob njih ljudje spominjali lepih trenutkov. Obzori bi odseval sončno svetlobo in osvetlil jesenske barve na hladen dan. A tako, je odgovoril Bog. Daj Bog, da se s tem življenjem ne bi vse končalo. Rad bi, da bi se končno ljudje s spoštovanjem ozirali proti meni. Končalo? Predlagam ti, da ne čakaš na konec. Zakaj ne živiš svojega življenja tako, da bi uresničil vse to, kar si želiš še na tem svetu? Ampak kako? Začni točno tam, kjer si. Potuj tako daleč, kot si lahko predstavljaš. Prinašaj olajšanje tistim, ki ga potrebujejo. Gibaj se v ritmu narave, ustvarjaj si spomine, ki ti bodo na jesen svojega življenja otoplili hladne dni, je dejal Bog. Iz tega pogovora sem se naučil tudi sam, da ni dobro odlašati s svojimi željami ali upati, da bo nekoč v prihodnosti vse drugače. Vredno je začeti tukaj in sedaj. Ja, kar lahko rečem za konec, da bi naši tehniki resnično ujeli kakšen podoben pogovor.
0: Trenutek za duhovnost z duhovnikom Robertom Friškovcem.
2: Televizijski napovedovalec je bral večerne novice v živo, ko mu je nenadoma v usta priletela muha. Nagonsko jo je želel izpljuniti, a se je zavedal, da bi se to večini gledalcev zdelo nevljudno. Tega ni maral storiti tudi zato, ker je vedel, da je veliko gledalcev v tem času pri večerji. Dušil se je pri govorjenju, vendar muhe ni hotel izpljuniti. Moral se je obnašati profesionalno in preostalo mu je samo še ena možnost – muho pogoltniti. In prav to je storil. Včasih je kakšna naša beseda podobno nadležna kot muha, ki nam prileti v usta. Na vsak način jo želimo izpljuniti in se je tako znebiti. To bi bila edina smiselna stvar. A takšen izpljunek je lahko za poslušalce precej neprijeten in celo žaljiv. Zgodi se, da nas kakšno dejanje spravi na obrate, kot rečemo. Posebej v razgretih debatah, ko postanemo jezni in ko nas kdo užali, bi mu radi vrnili milo za drago. Tedaj bi najraje kaj rekli. Tudi kaj takšnega, kar boli. Najraje bi spravili nadležno muho iz ust. A dokler ostane beseda v naših ustih, je samo naša in nikogar ne prizadene. Nikogar ne boli. Ko pa jo izrečemo, lahko naredi precejšno škodo. Podobno kot lahko ena sama iskra zažge velik gozd, lahko podobno ena sama beseda naredi ogromno škode. Udari me, a prizanesi mi z ostro besedo, pravi malteški pregovor. Ne pravim, da bi bilo dobro pretirano paziti, kako se bodo naši sogovorniki odzvali na vsako našo besedo. A vendar se je potrebno zavedati, da lahko besede kdaj močno zabolijo in to lahko preprečimo, če kakšno besedo, čeprav je grenka, tudi požremo.
0: Poslušali ste versko oddajo Duhovna misel. Hot Latino Chart. 17.

0: In še zadnjo tej uri, Lunaj, Daddy Yankee, Bad Bunny, Soltera. Še eno urca tvoja družba, ostajam Patricija Pangršič in zate vam tiste najboljše latino hite. Vsak hip smo nazaj, zato glej, da ostano z mano.
1: Hot Latino Chart. Hot Latino Chart s Patricio Pangršič.
0: Pred nami je še ena ura najboljših latino hitov in tole je najboljša latino lestvica. Tvoja družba, sem Patricia Pangršič in trenutno smo pri 15. mestu. Nicky Jam in Ozuna, Tero Bare.
2: 15. mesto.

0: Lanzai, Pedro Capó, Georgie Noriega, Rec 808, Shadow Towers, Puerto Rico.
1: Patricija Pangeršič, Hot Latino Chart.
2: Pedro Capó in Faruko sta bila tole ter eden izmed največjih hitov tega leta, Kalma. Tvoja družba sem še vedno Patricija Pangeršič in šibamo proti vrhu naše lestvice. Na 11. mestu Rosalija in Ozuna, Jo por ti, tu por mi.
3: 11. mesto.

0: Petko večer preživljaš v družbi samih dobrih, hudih latino komadov in mene, Patricija Pangršič. Na devetem mestu Shawn Mendes in Camila Cabello, Senorita.
1: Deveto mesto.

0: Hot Latino Chart.
1: Pred nami je še zadnje pol urce najboljše latino lestvice. Tvoja družba, sem Patricija Pangršič in vsak hip se nam pridruži Ozuna. Tole je njegova uspešnica Te sonje, te nuevo.
2: Sedmo mesto.

Jutrica pa Angrešic, sem še vedno tvoja družba. Upam, da uživaš dobri glasbi, zate vam pa le še tistih najboljših top 5 latino komadov, ki so v samem vrhu ta teden. Na 5. mestu Pitbull, Daddy Yankee in Nati Nataša, Nolo Trates. Peto mesto.

0: Patricija Pangeršič.
1: Hot, hot. Latino chart.
2: Pred nami so le še tisti trije najboljši latino komadi, ki so ta teden zasedli sam vrh. Na tretjem mestu Bad Bunny, Calaita.
1: Tretje mesto.

0: Hot Latino Chart.
1: Prejšnji teden number one, ta teden pa na drugem mestu J Balvin in Bad Bunny, Que Pretendes. To je najboljša Hot Latino lestvica, s tabo sem bila Patricija Pangršič. Zdaj pa mislim, da je že čas, da ti razkrijem prvo mesto tega tedna. Čist huda zasedba in še bolj odbit komad. Anuel, Daddy Yankee, Karol G, Ozuna in J Balvin, China.
0: Ta teden hit number one.

Začenja se oddaja Pregled dogajanja iz naših krajev na Radiu 1 Krvavec.

Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
1: Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov.
2: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.
3: Iščete nepremičnino?
4: Nepremičnine.net.
3: Nepremičnine.net.
4: Nepremičnine.net.
5: DN te pelje v mesto ljubezni. V mesecu maju lahko ob nakupu ličil, kozmetičnih pripomočkov ali lakov za nohte sodeluješ v nagradni igri, v kateri lahko osvojiš 3-dnevno potovanje v Pariz ali druge bogate nagrade. DN. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
6: Sam nekaj din povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
7: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.

0: Radio 1 Krvavec.
1: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete s prihranki do 13.500 evrov. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
2: Vrtni center Arboretum Volčji Potok. Za cvetoče poletje od četrtka do sobote. 25% popust na balkonsko cvetje. Vrtni center Arboretum Volčji Potok vas pričakuje.
3: Rabljen avto? Brez skrbi. Z GB Leasingom se vse uredi.
4: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom na trgu.
3: GB Leasing. 2 leti miru. To je to.
5: Jesen prinaša viruse. Vi pa se jim lahko uprete. Okrepite imunski sistem z intravensko vitaminsko terapijo v kliniki MCCZ v Ljubljani. klinika-mcccz.si.
6: Vikend lepših trenutkov v City Parku. Ne zamudite visokih popustov in številnih promocij naših trgovin. Samo ta petek in soboto. Seznam popustov preverite na citypark.si. City Park. Polepša dan.
7: Jack and Jones in JJXX. Za vsako priložnost, za vsak letni čas, za tvoj cool jeans vides. Obišči nas v novi največji trgovini v supernovi Rudnik v Ljubljani. Jack and Jones. Tvoja najljubša streetwear oblačila.
8: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
9: No kaj?
8: Čistilna naprava.
10: Vodateh. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
11: Vodateh.si.
12: BMW X3. Brez kompromisov. Moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
13: Nastavite si opomnik in ne zamudite festivala nakupov in zabave 15. in 16. maja v BTC City v Ljubljana. Več o dogajanju na btc-city.com. BTC City. Nakupuj, okušaj, raziskuj.
14: Prihaja 3-dnevni spektakel, kot ga še ni bilo. Brass Fest med vode. Od 12. do 14. junija. 800 godbenikov. Nina Pušlar, zgodbo med vode. Magnifico, Agropop in mnogi drugi. Vstopnice že na vseh prodajnih mestih Eventi.
15: Najti veliki nakupi
16: prinašajo samo
17: male skrbi.
16: Recimo, katero serijo boš gledal na svojem novem televizorju. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
18: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
19: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shuttle. S posebnim vinil setom Terglija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegel 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
1: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
2: Subvencija ekosklada na Samsung toplotne črpalke zdaj do rekordnih 4500 evrov.
1: Izkoristite, da prej ne zmanjka.
2: Tratnjak.si.
3: Oči, kam gremo za ta vikend?
4: V Trento, vrt Julijana praznuje 100 let. Je prava cvetoča učilnica narave.
3: Bova videla škratka cojska?
4: Seveda, pa še lovna zaklad nas čaka.
5: Alpski botanični vrt Julijana. Praznujte 100-letnico z nami v dolini Trente.
6: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar -25% na vse. Rutar in moj dom zaživi.
7: Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov.
8: Pašta Festa. Največji slovenski festival testenin. 23. maja se v Ajdovščino vračajo top slovenski kuhari in najboljše jedi iz testenin. Vabljeni na najboljšo pašto in največjo fešto. Pašta Festa.
9: Začni svoj vikend v Lidlu od petka. Sveža piščančja bedra 3,99 € za kilogram. Kokošja pašteta z Lidl Plus 29% ceneje. Ledeni čaj brusnica z Lidl Plus 53% ceneje na drugi kos. Rdeča jabolka 28% ceneje. In akumulatorska črpalka 44,99 €. Lidl. Splača se.
10: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
11: Sam nekaj ti povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
12: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.

0: Radio 1 Krvavec.
1: Lej, praznujemo šesti rojstni dan. V petek 22. maja ob 20. uri. Brezplačen koncert ansambla Saša Avsenika. Do konca maja pa tudi hudi popusti trgovin in lokalov ter edinstven minigolf Candyland. Vabljeni, da praznujete z nami. Aleja.
2: Spletna trgovina z vijaki.
3: Kam.doo.
4: Nastavite si opomnik in ne zamudite festivala nakupov in zabave 15. in 16. maja v BTC Cityju Ljubljana. Čakajo vas Cool Kick and Fresh Fit, dogodek za ljubitelje superk, pop-up trgovine, brezplačna barna analiza, sejem lokalnih dobrot, tek na Kristalno palačo ter ugodnosti pri več kot 150 ponudnikih. Več o dogajanju na btc-city.com.
3: Dogodek podpirata Baby Center in Radio 1.
4: BTC City. Nakupuj, pokušaj, razvijaj. Raziskuj.
5: Gremo v Lipico na dan Lipicanca. V nedeljo 17. maja vas v Lipici čaka celodnevno dogajanje, otroška animacija in predstava Lipiške jahalne šole z nastopom Gregorja Ravnika. Vabljeni na dan Lipicanca.
6: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
7: Osvežite svoj dom s odličnimi ponudbami Iziska. Prihranite do 60% na izbranih ležiščih in nadoložkih ter do 65% na izbranih prešitih odajah in vzglavnikih in preverite našo bogato ponudbo izdelkov za spanje. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk.
8: Scandinavian Sleeping and Living.
9: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ima tradicijo.

0: Gorenja, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Joj, žena je prišla, hitro se skri!
2: Kam?
3: Spoznajte čudoviti svet zaves in senčil. lan-do.si
4: Ej, Andreja, kam bo za svoj avto na tehnični?
5: Sej veš, v center regije A Trzin, tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
3: Več na regija.si.
6: Slab dan, dobra pizza, hitro in točno, a ne obračamo z ročno. Oliva.
7: Že 35 let na Litijski cesti v Ljubljani. Malice, kosila in okus, ki nikoli ne razočara. Pizzerija minus oliva.si.
6: Oliva.
8: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
9: 1, 2, 3 Ograja okrog hiše stoji. Če klikneš na palisada.si.
10: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.
11: Wow, kako hudi štirikolesniki pa motori.
10: CF Motocenter, industrijska cona Vič.
12: Restauracija in bar Divino.
13: Kristalna palača BTC.
14: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si.
15: Radijska mreža Radio 1.

0: To je ta jutranja srk. Ni pivo, je pa kava, no. Pena pa je pa podobna.
1: Za soboto ob 8 zjutraj rečemo, da mogoče bolj.
0: Mogoče.
2: Vas muči nadležna zgaga? Čas je za učinkovito in dolgotrajno rešitev. Nolpaza Kontrol. Zanesljiva zmaga na želočno kislino. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: In desna oziroma leva roka Braneta Gregorčiča, tukaj je Rok Pintar.
1: Hvala lepa, Brane Gregorčič, si je ponoč premislil, bo danes malo lepše, kot je bilo rečen, pretežno oblačno, v južnih in vzhodnih krajih bo občasno še rahlo deževalo, temperature danes do 15, na Primorskem do 18 stopine. Ponoči se bo razjasnilo, jutri večinoma sončno, čez dan bo nastalo nekaj spremenljive, kopaste oblačnosti, če si kdo s tem karkoli pomaga.
0: Hvala lepa. Ja.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Si ne upate na sprehod? Se bojite klopov.
3: Strah je odveč. Uporabite Ford proti klopom. Je najučinkovitejši proti klopom iz naravnih sestavin in ga ni potrebno nanašati na kožo.
2: S Fordom nazaj v naravo.
3: Repelent uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
1: Za verjamem pestro dogajanje na poti bo danes skrbel Luka Dobnikar. Luka, dobro jutro.
4: Dobro jutro. Živalno vozišču ovira promet na dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta med priključkoma Grosuplje vzhod in Višnja gora. Previdno tam. Zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Bloška Polica Pudob pri Ložu. Radarjev zaenkrat ni, če pa kaj opazite, nič 80, 22, 55. Srečno.
3: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
2: Ko se srečata humor in kofein. To sta Meško in Pinta.
0: Veš, v Denis Audi čovo, ne, običajno, če bi tako pokazal eno rjavo stvar noter v šalci, ni nojen, da je bila kava, ne. Ampak mi smo vseeno malo bolj normalni, pa 8 pa 2 minut je, ni ura 5 pa 15, ne. Ja, tako. Vseeno drugačni vatli.
1: Dobro jutro, Meško in Pintar z vami tudi danes do 2. In tudi danes ne bo šlo brez sobotnega vprašanja, ki pride po pol 9, seveda tudi ne brez glasbene zakladnice in pivske novičke.
0: A ja, pa sicer pa vsi tisti, ki pa ste že zdaj se zbudili, ste že
1: kosove.
0: Čisto kosove, ne. Za vas je pa tale rubrika in sicer prvi poslušalec jutra, ki zdaj se pa gremo že kako, več kot leto dni.
1: Ja.
0: In se mi zdi, da moramo pravilno in nadeti krono tistemu človeku, ki se je danes prvi vzbudil in bo prvi poslal SMS na 051 300 300. Ključna beseda je poslušam, če zrom prepiše še svoje ime, še toliko boljše. No?
1: Absolutno, da veva, koga pohvaliti, komu se zahvaliti za SMS, poslušam in svoje ime, nič 51 300 300, samo eden je lahko prvi poslušalec jutra.
0: Najprej pa Shawn Mendes s Kamila Kabeo. Dobro jutro.
1: Jutro.
3: Bodi prvi poslušalec jutra na Radio 1. Pošli poslušam na nič 51 300 300.

0: Luka se je že knipke, največja napaka in največja napaka bi bila, če ne priklopite se na Radio 1 TV.
1: Aj spet.
0: In pogledate Matica Meška, ki je končno šel k frizerju in si zrihtal to ptičje gnezdo na glavi, ki mu zdaj lahko reče dejansko frizura. No?
1: Pračje gnezdo, čakaj, kaj ti dam, da se dam aplaus?
0: Ja, prosim, hvala Bogu.
1: Sem da te rekel, je po nekem času se je tudi mene pač frizerka usmilila, hodim k njej, ne tako pogosto, kot bi očito moral za tvoje pojme, ne? Jaz vem, zakaj se ti oglašaš. Jaz sicer res, da me vedno znova preseneti, super je, fajn je k frizerju, ful je fajn, no, ja, veš tako, ja. Res se ti posveti, gospa, ne, mislim tak tri četrt ure smo pri njej kršeti. Ne vem, kaj so to neki novodobni frizeri, ampak najprej ti še kavico z avtomata skuha, ne, najprej še, ne, ti kapsulo, ne, pa potem naprej pokramljaš s kavo, kaj bova počela, ne, potem pa
0: to je prav strigla,
1: ne, analiza pričeske, ne, potem je pranje, pa to, no, glavno se vse, no.
0: Jaz sem to poj, koliko pa to znese? Kaj, mislim?

0: Ja, 32 evrov mi je gospa računala, ne? Drugač, se to je redna tarifa, nič kaj presenetljivega.
1: To ti je kaj zlata pustila v laseh za ta narad?
0: Ni, ampak... Jaz sem zlato laska, ampak ne, 32 evrov, je, ja. Mislim, kaj, tebi se to ne zdi...
1: Ljubček, jaz dam 12.
0: Je pa dobro, ti...
1: To je zdaj podražila.
0: Se vidi, da imaš 12.
1: Hvala,
0: se
1: hvala lepa.
0: A ne, ampak... Čekaj, 12, to pomeni, da jaz lahko grem trikrat, ne, ti lahko greš trikrat frizerju, neko grem jaz enkrat.
1: Tako.
0: U mater.
1: Sa, sorry, 32 evrov, pa je pa meni veliko.
0: Ne, ker zdaj, veš, te, to so nekaj moderni frizeri, ker več ne gre moška ženska pričeska, ampak gre na to, koliko imaš dolžino las.
1: In kaj pa ti najprej zmera, kaj, mislim,
0: lase. Ja, ne, vem, od oka, kaj pa jaz vem, verjetno še vedno z enih par centimetrov zanj prešteje, sem to las, ja, ja. 32 evrov zran računa.
1: Augenmas, ja.
0: Ja, prav Augenmas. Čekaj, ti za 12 evrov še obstaja frizer?
1: Ja, se pravim, pa to je zdaj z novim letom je še malo dvigel, naprej bilo še cnej.
0: Kaj, prej bilo pa 4 evre, ali kaj?
1: 9 evrov sem dajal full let.
0: Jaz se sicer spomnim 15 let nazaj, vem, da je bil frizer 4-5 evrov.
1: Ja, ja, ja.
0: Ampak to, da jaz sred Ljubljane zdaj plačujem 32, za moško frizuro je pa kar malo, ne?
1: Ja, jaz bi ti rekel, da se ti splača prijez do železnega frizerja.
0: Pa še imam potne stroške, pa vse pokripe.
1: Absolutno, pa še pri meni se lahko za stol na pivo ostaviš in jaz mislim, da je to dobitna kombinacija.
0: A ti delaš zdaj reklamo svoje
1: ne, frizerke? Ne, svojemu hladilniku.
0: Da prideš na pivo. Ja. Jaz sem mislil, frizerki ne delaš dobre reklame, no s tem, kar je, imaš ravno skar.
1: Kaj? A z mojo frizuro?
0: No, kaj pa misliš?
1: A, vrece, kao.
0: Ajde. Dobro jutro.

0: Drugač pa tudi vi lahko v tem jutru zapišete, koliko pa da ste vi za frizerja na nič pete na 300-300, ker zdaj sva rekla, jaz sem go dati 32 evrov za moško frizuro, ja. In tem, ko kolega Pintar v železnikih pri pičlih 12 evrih.
1: Tako.
0: No, se vidi, ne? Ampak dobro, gremo zdaj druge stvari početi.
2: Meško in Pintar iščeta prvega poslušalca jutra.
0: Najprej seveda en velik aplauz, sam tom rekel sem tistim, ki ste zdaj v soboto ob 8:17 budni. Krene čestitke, ni vas malo.
1: In moram reči, da prvi danes v SMS-u je bil Franjo, 15:06 še zjutraj, ampak žal Franjo si nedosegljiv.
0: Franjo je
1: tvoja
0: še
1: že
0: nazaj zaspal, ne?
1: Ja, ne vem.
0: Ampak dobro.
1: Sicer pa so z nami Alenka, Nina, še ena Alenka, Sofija, Mojca, Lenart, Zdrava, Marija, Urška in tako naprej, še vsi ostali nepodpisani. Samo eden pa je lahko prvi.
0: Tako, prvega oziroma prvo okitimo z nazivom prvega poslušalca jutra. Koga sva dobila?
3: O, čau, Primož po telefonu.
1: Primož, v SMS-u si napisal, da si vstal ob 1:15.
0: Jezus, Marija.
3: Ja.
1: Kaj za vraga?
3: Ja, kreativci, to jutranji mir, pa da začneš kaj delati, pa da kaj narediš, pa v miru, pa tako.
0: To je bolj nočni mir, ne jutranji mir, se ti ne zdi?
3: Ne, mislim, da klasično stajam v 2:30, ampak včeraj sem šel, ne vem kdaj, v Bosni se vlešt, pa sem pač se jutri zbudil.
0: Kaj
3: ne veš, kaj lažje mi je tako?
0: Ja. Kaj te žene, da v 2:30 začneš delati in si narediš dan?
3: Ja, veš kaj, jaz imam svojo blagovno znamko, Primus Designs, delam pač unikatno pohištvo in tako naprej. Okay. Pa zdaj pripravljam še en projekt za novembra, čakam gostinčiča, da me pokliče, kaj je obljubil pred 3 tedni. Pa imam v bistvu tega, kar se tiče dokumentov za pripraviti, pa ne vem, zjutraj imam pač to, je meditacija, to pač kava, pa v miru pač pregledati maile za prejšnji dan, pa SMS-e, pa MMS-e, pa vse živo. Pol priprava v dan, pa itak, mislim, najlepša jutra so zjutraj, ne, pač meni je, jaz živim se tr na polno kmetih, v komendi in je pač sami ta jutra sami res top, ampak začnejo ptiči pet, pa to mi je res top.
0: Imaš pa kar dolg dan, ne? Če se ti začne ob 2:30, pa greš spat ob kaj, ob 8 si rekel.
3: Ja, ne, sej, če mi rata, ne vedno, ampak načeloma imam power, ne, popovdne, 15 minut. Če se da, drugače pa, glej, tak ritem imam, no, to mi v bistvu ful ustreza. In je to, no. Tako da veš kaj, lahko že marsikaj naredim, pa tudi recimo stvari, kaj jaz kupujem po trgovinah teh specialnih, to se odprt do povdne, sam do 3, veš, jaz popovdne šopinga ne moram narediti nobenega, ne. Po popovdne vam pač pa zvečer tudi stran za stranke čas in tako naprej, kaj drugače na morje.
0: Ja, porihtano imaš, ne vem, tem kot cela Slovenija, cel svet spi, si ti že napolno na nogah. Torej, isto, zdaj je zate že enih 6 dneva, že mimo skoraj, ne?
3: Okay. Ja, zdaj bom še malo delal, pa še kakšno kam spil, pa verjetno spet power, ne, pa vse zrihtati, pa popovdne, klasika naprej, razen nedelje pa do 12 naprej ne delam, no.
1: No, vsaj to.
0: Nagradimo pridne pa delovne ljudi.
1: Kapo dol, prvič, da sredno, če ustajaš, in drugič, da ti rata popovdne, sam 15 minut spati.
0: Ja,
1: to je še za pohvalj.
0: Veš, vsi stari fotri, ne, se običajno radi rečo, jaz že od 4, ampak potem ob 4 popovdne pa zalegne za 2 ure, ne? To so klasiki.
3: Ja, ne, jaz trebam redko, v bistvu samo uno, ubit oko, bliž toliko malni in pol v bistvu pač naprej. Lej, pač tak ritem imam, pa zdaj imam pač ful dela, pač za ta projekt novembra, pa selim se na Korčelo, počas pa tako, no.
1: Aja,
0: skozi neki, ali kaj?
1: Skozi neki.
3: Skozi.
0: Primož, ja, veš, da te moramo okronati za najzgodnejšega poslušalca jutra, ker si najzgodnejšega.
1: Ja, absolutno, da si najbolj zgoden, čest tisti.
3: Hvala.
1: Hvala, da si se javil, Primož, imej lep dan, uživaj in vse dobro tudi do poslu.
3: Tudi vam, ajde.
1: Čau.
2: Meško in Pintar iščeta prvega poslušalca jutra.
4: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
5: Izberite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
6: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
5: Več na seltron.si.
2: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
7: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar -25% na vse. Rutar in moj dom za židi.
8: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuskabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
9: Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov.
10: DN te pelje v mesto ljubezni. V mesecu maju lahko ob nakupu ličil, kozmetičnih pripomočkov ali lakov za nohte sodeluješ v nagradni igri, v kateri lahko osvojiš 3-dnevno potovanje v Pariz ali druge bogate nagrade. DN. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
11: Nekateri poleti iščejo senco, vi boste iskali še brisačo. Albikson bazeni. Hitra in enostavna gradnja, preprosto vzdrževanje in 25 let garancije. Albikson bazeni. Najbolj prodajeni bazeni v Evropi. Manj kompliciranja, več čofotanja. Albikson.si.
12: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
13: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.

0: Pred par minutami je nanesla debata na to, koliko date vi za frizerja. Nekdo je napisal na nič 5 na 300. Jaz dam 12 evrov v železnikih pri Mateji. A je to ta ista Mateja?
1: To mi je pa rahlo znano, ja.
0: A ja, je ta Mateja.
1: Seveda je.
0: A ta Mateja še kaj drugega ponuje za 12 evrov? Kako ima ona to?
1: To se pa zdaj zelo narobe slišan. Zelo narobe.
0: No 12 evrov. Pa yeah. Nekdo je napisal frizer 10 evrov za žalec.
1: Svaka čast.
0: Res svaka čast, no.
1: Ne pa ti, 32.
0: Pa da bi se bar poznalo, ne? Vse to.
2: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
3: Sobota bo pretežno oblačna, v južnih in vzhodnih krajih občasna kakšna kaplja dežja, popoldne temperature od 10 do 15 na Primorskem do 18 stopinj. Ponoči se bo razjasnilo, jutri sončno, najvišje temperature od 15 do 20.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Volkswagen.
5: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Volkswagen.
3: Luka, na poti težave kje?
6: Ja, imamo težave. Popolna zapora zaradi okvare tovornega vozila je na gorenjski avtocesti v besmeri v predoru Karavanke. Predmet na vozišču ovira promet na gorenjski avtocesti prav tako v smeri Ljubljane pred izvozom Lesce in pa zaprta še vedno cesta Bloška Polica Pudob pri Ložu zaradi prometne nesreče. Radarjev in kontrol zaenkrat ni, če pa kaj opazite, nič 80 22 55. Srečno pot.
4: Meško in Pintar.
0: Dobro jutro, dobrodošli, minuta čez pol deveto, Meško in Pintar so tukaj, sobota ne bo šla mimo brez sobotnega vprašanja danes, ne? Ja. Eno smo že odprli, ampak eno ta pravo bom pa zdaj. No.
1: Tako, vsako soboto malo podebatiramo in vedno so seveda aktualna. Danes je kar nekaj, časovno primerno in se opada z današnjimi dnevi, no? Deva, tako reš?
0: Mednarodni dan, ko imaš rad drevo, je 16. maj.
1: Okay.
0: Mednarodni dan risanja in mednarodni dan viskija.
1: Ti trije dnevi niso nujno povezani med sabo, ampak pač jaz, ko spijem preveč viskija, grem domov zelo postran, se kar riše v juga za mano. Druga drevesa smo pa že objemali pod glasom.
0: Dobro, no, ampak je tudi danes dan, ko posadimo limonino drevo,
1: okay.
0: Pa dan natakarjev in dan svetlobe, vse te imamo.
1: Na tle pa ne morem zgodbe naresti, žal. Le mi pa ne rata. Po dveh odpremo današnje vprašanje. V prvi vrsti boste danes dekleta oziroma ženske. Vas bova rabila.
0: Malo se strezni, to čas.

0: ste, Luis Capaldi, to je Radio 21.9, Meška in Pintar sva tukaj in bova tudi danes rekla kakšno zabavno z vsemi vami, ki ste na drugi strani tranzistorja.
1: Tranzistorja.
0: Drugače oblačen pa deževen dan danes, tako da mogoče si ga damo na tak način popestriti, ne?
1: Sva že povedala, da je danes mednarodni dan ligdane svega i svašta, ne? Ja. Kot bi rekli naši južni brati. In med drugim danes praznujemo tudi si fantje. Danes je Boys Day, mednarodni dan fantov.
0: To pomeni kaj, da moramo si čestitati.
1: Ja, skoraj.
0: Fantje oziroma moški in tako. Z vso logiko možno boste danes na ta dan imele besedo dekleta oziroma ženske.
1: Tako.
0: Kakor se spodobi.
1: Ker naju danes zanima, česa ženske pri nas moških ne razumete. Kaj vam pač preprosto ni jasno, kaj vam je najbolj čudno pri nas, nič 51300 v SMS.
0: 051300, recimo ena od takih stvari je, zakaj ba je, da gremo nikoli ne gremo k zdravniku, tudi ko smo na smrtni posli in imamo 37,2 temperatura vročina, ne?
1: Absolutno.
0: To je močna vročina drugače.
1: Jaz, če bi moje vprašal, bi sigurno rekel, da ne razume, kako lahko 10 minut stojim pred odprtim hladilnikom, iščem nekaj za jes, pa rečem, da nimamo nič in si odprem pivo.
0: Denimo. Zakaj, ja. Naprimer, mi mislimo, da bomo videli, bova videla, je čist legitim plan za vikend, kar je absolutno res.
1: Absolutno, da je res. Res, ne? In enak sem že velika dobil pod nos. Kako lahko moški gledamo šport, rezultat je nič in rečemo, mater je dobra tekma.
0: No, to jaz, naprimer, tudi ne razumem. Ne? Ampak dobro, to je druga stvar. 051300. Često ženske ne razumete pri nas moških. Dajte se javi, drage dame, oziroma si naredimo pa popestrimo sobotno dopoldne. Jaz sem še tudi malo po desku, ne? Jaz sem že došel vprašati.
1: Ja, kaj imamo?
0: Preostanek.
1: Aha, vse tri ženske, ki so bile včeraj na bajti.
0: Ki so bile včeraj na bajti.
2: Jaz pri mojemu ne razumem, kako mu ene stvari niso samoumevne. Uh-huh. Recimo, zanč je pojedel nek namaz in prijem jaz 3 dni kasneje, pač, ker me 3 dni ni bilo doma, prijem jaz k njemu nazaj domov. In ta prazen namaz je bil na mizi. Aha. In jaz ne razumem, kako on ne dojame, da je tista čudežna stvar pod umivalnikom, ki se sliši na ime koš, kako je lahko to skozi tako neuporaben. Zakaj on pač ne uporablja tega koša? In ne razumem, zakaj mu take stvari in tudi recimo ne razumem, zakaj mu ni jasen, da imamo stole zato, da ljudje sedimo na njih, ne zato, da odlagamo stvari kot so cune.
0: Hvala. Iskreno, stol je najboljše možno odlagališče za cunje, ki niso srane, pa niso čiste.
1: Kar se tiče pa te embalaže od paštete ali karkoli že, ni on kriv, da tebe 3 dni ni bilo doma.
0: No, to pa zdaj že za bodečo mnežo, no to pa pazi vseeno. 051300. Klasika na Radio 1. Miško in Pintar za vikend, ki gre vedno v pravo smer. Z več dobre glasbe.

0: Drage ženske, kaj vi pri nas moških ne razumete? Nikakor vam je nerazumljivo. Dajte napisati na 0513300 SMS-ih, danes to temo diskutiramo. Zdaj pa še ena tema o tem, kako kolega Pintar včasih nima pojma glede tehnoloških stvari, moram te malo update-a stvarmi na družbenih omrežjih. In sicer, mislim, lahko tudi vas prašam na 0513300, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, kaj je to za neka nova funkcija na Instagramu, ki se je reče Instanc, ne? Ki grem jaz na Instagram in to zdaj ljudje kar nekaj objavljajo gor.
1: Jaz upam, da to ni bilo meni namenjeno vprašanje, ki je dva storijska pripravom.
0: Glavnem, jaz sem zašel googla, da pač ti instantski, ki so zdaj na Instagramu, so v bistvu fotografije, ki jih ti pošleš v trenutku, ne objaviš jih na profil, ne delaš iz tega neke umetniške razstave in ne zbiraš filtra 3 ure, zato ker ne moreš. Odpreš kamero, slikaš, pošleš bližnjim prijateljem ali ljudem, ki jim slediš ali pa oni tebi in to je to. Tako da v bistvu to.
1: Ni to to, kar objavimo na story.
0: Mislim, story še vedno imaš, ko nam pokažeš, ne vem, slikaš, ne vem, zajtrk psa, končni zahod in dodaš pesem pa nalepke, ne, pa to vse. Skratka, instancije zdaj to se dogaja tukaj in zdaj skrajno neuporabna zadeva.
1: In tudi skrajno nekaj, kar ni za mene.
0: To ni nič za nikogar in zato je internet zdaj v paniki, ker se moraš slikati takoj oziroma si predstavljaš, da se po pomoti fotografiraš, ker zdaj en tip na Redditu je zapisal, da je samo poskusil funkcijo iz zaslona umaknit, pa mu je telefon naredil 6 fotk in jih je poslal absolutno vsem. Jaz upam, da ni bil takrat gli v gatah ali pa še brez gat po možnosti. Ker to kar samo začne, veš, in jaz se tako odpreš tukaj v robu noter in lahko pač sam začne slikati to.
1: To bo zato kar fajn, ker ti imaš na Instagramu tudi svojo mati, ne?
0: Ja.
1: Tanjo, pa Gargamela, pa šefe, vse ostale, pa to.
0: Ja.
1: Ta nav je pa zvedel česa, kar si ne želiš, ne ti, ne oni.
0: No.
2: Ja, ko se vikend začne, brez skrbi.
3: Meško in Pintar na Radio 1. Radio 1 Krvavec. Vrtni center Arboretum Volčji potok. Za cvetoče poletje od četrtka do sobote. 25% popust na balkonsko cvetje. Vrtni center Arboretum Volčji potok vas pričakuje.
2: Lej, praznujemo 6. rojstni dan. V petek 22. maja ob 20. uri. Brezplačen koncert ansambla Saša Avsenika. Do konca maja pa tudi hudi popusti trgovin in lokalov ter edinstven minigolf Candyland. Vabljeni, da praznujete z nami. Aleja. Spletna trgovina z vijaki. Kam.doo.
3: Vikend lepših trenutkov v City Parku. Ne zamudite visokih popustov in številnih promocij naših trgovin. Samo ta petek in soboto. Seznam popustov preverite na citypark.si. City Park. Polepša dan.
4: Jack & Jones in JJXX. Za vsako priložnost, za vsak letni čas, za tvoj cool jeans vides. Obišči nas v novi, največji trgovini v supernovi Rudnik v Ljubljani. Jack & Jones, tvoja najljubša streetwear oblačila.
3: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
5: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
6: Od nekdaj so pice v Ljubljani slovele, ali boljše od katrce, bilo ni nobene. Nobene brbončicam bolj zaželene.
3: Praznujte obletnice in mature v katrci v Rožni dolini.
7: Najti veliki nakupi prinašajo samo male skrbi. Recimo, kam se boš zapeljal s svojim novim kolesom? Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
8: Prihaja 3-dnevni spektakel, kot ga še ni bilo. Brass Fest med vode. Od 12. do 14. junija. 800 godbenikov, Nina Pušlar zgodbo med vode, Magnifico, Agropop in mnogi drugi. Vstopnice že na vseh prodajnih mestih Eventi.
9: Športaš, nekaj streseš v usta? Očitno je dobro. Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si, živčen, streseš usta, res je dobro, predam se.
10: Medexov Magnezij Direkt 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomimi.
9: Medexov Magnezij Direkt 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
11: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
12: Ej, Andreja, kam bodo svoj avto na tehnični?
13: Sej veš, v center regija na Primskovem in Laborah. Tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
14: Več na regija.si. Potlakovce v Tlakovce Jarc. Več na jarc.si.
15: Wow, kako hudi štirikolesniki pa motori!
16: CF Motocenter, industrijska cona Vič.
17: Restauracija in bar Divino.
18: Kristalna palanča BTC.
19: Radijska mreža Radio 1.

0: Bob Sinclair, Love Generation. Tik pred deveto, Meško in Pinter so tukaj. Dobro jutro, dober dan.
1: Ste pod stresom? Naravno zdravilo Anksemil tekom dneva ublaži občutek stresa, zvečer pa pomaga, da lažje zaspite. Vsebuje ekstrakt zdravilne pasijonke, ki ne povzroča zasvojenosti. Preizkusite Anksemil, najbolj prodajano naravno zdravilo proti stresu v Sloveniji. Anksemil pomirja.
2: Zdravili Anksemil in Anksemil STR sta tradicionalni zdravili rastlinskega izvora za navedeno področje uporabe, ki temelji izključno na podlagi dolgotrajnih izkušenj.
3: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Minuta čez deveto.
4: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
5: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Za člane sveta stranke Resnica bo današnja sobota delovna. Po napovedih naj bi govorili o internem delovanju stranke, pa tudi o podpori poslancev mandatarskemu kandidatu. Stranka sicer ustraja, da bo v opoziciji, vseeno pa je pričakovati njihovo podporo vladi, ki nastaja pod taktirko prvaka SDS Janeza Janše. Javnim uslužbencem so ob aprilski plači izplačali tudi regres. Prejeli so 1630,07 evra. Na pristojnem ministrstvu pravijo, da gre za znesek, ki za 10% presega višino minimalne plače za leto 2026. Dodali so, da tudi funkcionarjem, ki poklicno opravljajo funkcijo, pripada regres za letni dopust. Lanski regres je medtem znašal 1341,61 evra. V ZDA pa odmeva neuspešen proces proti Harveyju Weinsteinu. Končal se je z razveljavitvijo, saj se porota ni mogla poenotiti o krivdi ali nedolžnosti nekoč enega najbolj vplivnih hollywoodskih producentov. Obtožnica mu je očitala posilstvo igralke Jessica Mann leta 2013. Je bil pa to že tretji proces zoper Weinsteina, ki so ga leta 2020 obsodili na 23-letno zaporno kazen zaradi posilstva Mannove, a je prizivno sodišče države leta 2024 sodbo razveljavilo zaradi napak v postopku. Lani je bil na to obsojen zaradi spolnega napada na producentko Miriam Haley.
6: Piknik, rojstni dan, nogomet, navijanje. Rešitev je Mirkel.
7: Vzemite Mirkel pred pijačo za svežino in energijo naslednji dan. Dostopno v lekarnah in Sanolaborju.
8: Mirkel je prehransko dopolnilo. Vitamin B12 prispeva k zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti.
9: Pretežno oblačno danes, predvsem v južnih in vzhodnih krajih, bo občasno še rahlo deževalo, temperature čez dan od 10 do 15 na Primorskem do 18 stopinj. Po noči se bo razjasnilo, jutri sončno, čez dan bo nastalo nekaj več oblakov. V tem trenutku Ljubljana 8 stopinj, Litija 9, Ptuj, Nova Gorica 10, Črnomelj 11, Koper 12.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
10: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo, izberimo kolo. Polni zagona, pika si.
9: Luka, na poti.
11: Popolna zapora zaradi okvare tovornega vozila še vedno na gorenjski avtocesti v besmeri v predoru Karavanke. Predmet na vozišču ovira promet prav tako na gorenjski avtocesti v smeri Ljubljane pred izvozom Lesce in pa zaprta še vedno bloška cesta na bloški policiji Pudob pri Ložu zaradi prometne nesreče. Nič 80, 22, 55, če bo še kaj novega. Srečno pot.
12: Sikabo, specialisti za kuhinske nape, že več kot 30 let. Sikabo.si. Meško in Pinter.
4: Tvoja najboljša vikend ekipa.
0: Ja, pa že no. 9:04 minute, Meško in Pinter so tukaj. Hvala, da ste vi na drugi strani. V tej uri se posvetimo tudi malce Eurosongu, ne, ker danes je dejansko Eurovizijski večer, čeprav nihče o tem ne poroča.
9: Hvala Bogu. A se nismo tega rešili zdaj?
0: Nismo se rešili, ampak bomo pa vse izvedeli, ker pač letos se res ekstremno malo o tem govori. Zato bomo klicali ljudi, ki pa imajo Eurosong v srcu in sicer predsednika društva ljubitelja Eurosonga. Kaj se sploh zdaj letos dogaja? Oni to gledajo, ali mi vsi zdaj ne gledamo, ali ne smemo gledati, moramo gledati, a bomo še kdaj gledali?
9: No, krasno, krasno to bo. Poj, še o te pa ure pa poveva, sem bavil, da imaš spet nek hekerski update.
0: Ja, dobro, včeraj SMS en hekerski. Tako da vas opozorim, no, da ne boste pol, ne, podatke od kartice dajali spet.
9: Še pa. Pred tem pa eno postu in alkoholu.
0: A to pa je bolj tvoja stvar.

0: To so stari dobri Queeni. Pravkar na radiu ena meškem filter se tukaj ni še ravno, bomo rekli, ura za debate o alkoholu, ampak tokrat moramo o abstinenci, o tako, postu.
1: Post.
0: Lara Tošič ima ta mesec en izziv in sicer, da bo cel mesec brez alkohola. Z vikend je šla na koncert tega, kaj že, Jako... Juzinovič, kakorkoli. In pa je, da so jo zasačili s pijačo. Mi smo poklicali poslušalca, ki jo je zasačil, ampak zdaj glavno vprašanje je, ali bila to res sam voda, kaj ona rekla, najkrat Audič vprašala in to, je to bila res sam voda.
1: Ebo, špričar,
0: čist možno.
1: Dajmo slišati, kaj povedal poslušalec Goran, za vas poslušalce imamo pa eno novico, če zasačite Laro z alkoholom v roki, nam to čim prejavite, 051-330.
2: Lara je pila tisto čudno rozasto vodo z vitamini, dve kolegice so pile špricar iz piksne pretočen v plastičen kozarček, ta tretja je pila ono, instant vodko z nečim, ta četrta pa navadno vodo. Tist, kar je bilo pa slikan, je bilo pa že odpito.
3: Vitaminska voda za kusom maline.
0: Kaj si pa ti pil?
2: Jaz sem pil pa pivo. Moja draga je pila pa tudi tisto instant vodko.
3: Aha, okej. Okay. Čakaj, Goran, a si nam ti častil?
2: Drži.
3: Ej, pol si kršel, jaz sem se pozabila zahvaliti, res hvala.
2: Ja, no, nobenega problema.

0: On prizna, da sem jo še heco, da tudi če ok je spila, da nam o Denisu povedal, pa vidim, da ni uspel.
1: Ne, ne, vse se.
0: Je Lara kar karakter.
1: Vidiš.
2: Bravo.
3: Goran, hvala. Mal sem v skrbeh zate, ker Lara se zna navaditi na to, da bo nekdo časti. Tako da, bolj previden, sam tok.
0: Jaz bom tako rekel, no, jaz sem v osnovi iz Dolenjske, zdaj sem naturaliziran Štajerec, tako da tu se redko zgodi, da jaz kako vodo plačam.
4: Legalni spletni kazino.
5: Dosegljiv 24 ur na dan.
4: Na telefonu ali računalniku.
5: Varno in zabavno.
4: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
6: Torej, če Laro zasačite z alkoholom, roki 0513300, jaz bom sem rekel, da za celoten Denis Audičo velja. Imaš te kafe šalce?
7: Ja.
6: Tanka je meja med črno kavo in pelinkovce.
7: Zelo tank.
6: Sem to bom rekel, no.

0: Še nekaj K-popa za dobro jutro ali pa za dober dan, kakorkoli obrnete, 15.9. To so Huntrix, to je Radio 1, Meško in Pinter sva tukaj, vse tja do dveh, tudi danes. Še o eni pomembni stvari moram zdaj povedati.
1: Ja.
0: Včeraj sem dobil SMS z novim scam sporočilom.
1: Yep.
0: Včasih si jih našel zelo enostavno, oziroma si jih zasačil ljudi, ki te hočejo po domače rečeno nategniti.
1: Ja, nigerijski princip
0: podobno. Tako, ja. Ampak zdaj so pa kar inovativni postali ti hekeri. In v SMS-u so mi zapisali, da mi bodo vzeli vozniško.
1: In to tebi, ki nimaš niti avta.
0: Tako, to je najboljši del. Ljudje torej zdaj množično, nis ne edini, ljudje dobiva sporočila od Ministrstva za notranje zadeve, da imajo prometni prekršek in zadnjo uro za plačilo.
1: Ja, seveda.
0: In še vaš primer je trenutno v zadnji uri izven sodne obravnave. Potem pa grožnje, da gre vozniška v blokado, da avto ne boš mogel registrirati, da v Evropi te bodo gledali po strani, da nikjer drugje ne boš mogel niti v Evropi avto voziti in to.
1: Po Evropi, ja, bom prišel v Italijo in mi bo kar rekel, no, kapučino, no,
0: ja.
1: No, in niste zelo plačali kazni iz SMS-a.
0: Tako dramatično je napisano, ampak pogledaš številko, ki se začne za plus 212. Maroška.
1: Krasno, se pravi, slovensko ministrstvo mi pošilja kazen iz Maroka.
0: Ja, tako. V glavnem ne klikat, to je klasičen SMS scam. Cilj je seveda, da te spravijo na lažno tole stran, potem pa notri pišeš tudi pač podatke kartice, pa EMŠO, pa davčno telefon, pa imaš ta prav problem, ne? Piše, ne, da je izven sodne, da je v zadnji uri izven sodne poravnave, jaz upam, da vam to dovolj pove, no.
1: Zdaj, če nimate vozniške, pa so napisali, da vam jo bojo vzeli, poveš, da so zelo dobro opravili svoje delo, no.
0: Ja, ne, absolutno bi, meni bi mogli z drugih razlogov vzeti vozniško, ne, zaradi tega.
1: Ali? Zakaj?
0: No, vse se nisi kada zvozil z mano, dobre, vse v redu, vse boljš tako. Ne tako ostane, boš ti vozil.
1: Reda, ja.
0: Ne, reda.
2: Preden Deželak spije prvo jutranjo kavo, ej, Miha.
3: Kje? Kdaj? A smo že?
2: Je kriza. Slovenijo lahko reši samo...
4: Shell Cafe. Kava, ki ti da energijo. In ta teden poganja cel Radio 1.
2: Odkri resnico. Izmed dveh trditev izberi pravo. Pa ti Denis Audi Show podari veliko več kot samo kavo. Shell Cafe za celo leto. Plus poln tank vrhunskega goriva Shell.
4: Ko si na Radio 1 skuhamo Shell Cafe, se izkaže, da prava kava ne laže.
5: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell Cafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
6: Kako letos na dopust? Brez skrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
7: Izberite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
8: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
7: Več na seltron.si.
9: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
10: Mirno, v redu.
11: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
10: Psihologija denarja.
11: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
12: Si preizkusil kolo sreče pri Lucky Kido? Po srečnem tednu prihaja še srečnejši vikend. Kar 30% popust na celoten asortiman. Najlepša otroška moda zdaj še ugodneje. Samo do ponedeljka na luckykido.si.
13: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani. Kar -25% na vse. Rutar in moj dom za židi.
14: Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov.
15: Pasta Festa. Največji slovenski festival testenin. 23. maja se v Ajdovščino vračajo top slovenski kuhari in najboljše jedi iz testenin. Vabljeni na najboljšo pašto in največjo fešto. Pasta Festa.
16: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
17: Do -35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
16: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
7: Novi iPhone 17 Pro, najzmogljivejši iPhone doslej, čip A19 Pro, 3 fusion kamere, 8-kratni optični zoom in baterija, ki zdrži ves dan. iPhone 17 Pro je lahko tvoj že od 31,06 evra. Z easy upgrade na 36 obrokov. iStyle, tvoj Apple Premium Reseller.
18: DN te pelje v mesto ljubezni. V mesecu maju lahko ob nakupu ličil, kozmetičnih pripomočkov ali lakov za nohte sodeluješ v nagradni igri, v kateri lahko osvojiš 3-dnevno potovanje v Pariz ali druge bogate nagrade. DN. Kupujem tam, kjer nekaj velja.
19: Kupujete nepremičnino?
20: Nepremičnine.net.
19: Nepremičnine.net.
20: Nepremičnine.net.
21: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
22: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
23: Pomladni radio.
24: Ena. Hvala, da kaj je.

0: To je Nina Pušlar, to je Radio 1, minuto do pol desetih, tukaj smo Meško in Pinter, dober dan.
1: Lepo zdravo, danes na nič 5.1.300.300 teče debata o tem, česa ženske pri nas moških ne razumete. Ja. Hvala lepa za SMS-e. Tina pravi, zdravo, jaz ne razumem, zakaj moški ne najdejo koša za umazano perilo. Pol pa bogi vse ima umazano. Tina, kaj naj ti rečem?
0: No, daj, brani nas, no, ker jaz se ne znam.
1: Ja, jaz se pa znam, jaz vedno dam v koš za umazano perilo in pri nama doma sem jaz tisti, ki težim, da je treba cune prati, tako da.
0: Ja?
1: Ja.
0: Kdo, aha, torej manca nosi hlače pri vas, ali kaj?
1: Ne, ne, kako imamo mi dva, pri nama doma jaz nosim hlače, samo ona jih izbere po obleče.
0: Aha, ne, tako, ja.
2: Ej, a tvoja kaj vleče?
3: Je bolj slabo.
2: A res, moja pa ful.
3: Jo, kjero pa imaš.
2: Ja, Sikabo.
4: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let.
0: Jezus, mi je kakor reklamo, mi to, A bomo še kaj povedali po reklami?
1: Pretežno oblačno danes, občasno bo predvsem na jugu in vzhodu še rahlo deževalo. Čez dan severni veter, tako da bo kar frišno 10 do 15 na Primorskem do 18. Jutri sončno.
0: Bodeča neža nas čaka.
5: Yeah. Najhitrejši prometni servis Radia 1. 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37.490 evrov plus DDV.
6: Luka. Ja, naprej ena dobra novica. Promet spet poteka normalno na gorenjski avtocesti. Predor Karavanke je odprt, pokvarjeno vozilo so odstranili. Zaprta še vedno cesta Bloška Pejca Pudob pri Ložu zaradi prometne nesreče. In pa prometna nesreča ovira promet na cesti Ljubljana Trzin v smeri Domžal med Črnučami in industrijsko cono Trzin. Pa poglejmo še radarje. Radar je na Ložnici pri Žalcu pri gasilskem domu. Če bo še kakšen nov, nič 80-22-55.
0: Ne moreš tega malo bolj diskretno, ne? Ne samo, da se prekliži no. Celi desk, cele stegne, cela Ljubljana še na Radio 1 TV, moreš opozarjati na se.
1: Alergije.
0: Gdje so to alergije?
1: Ja.
0: Tak na glas, ja.
5: Ona dva spremljata dogajanje, delata z vami, skrbita za dobro voljo in še vrtita najboljšo glasbo. Meško in Pintar.
0: Če pride glasba kaj do besede, ker seveda tu imamo ljudje, ki spuščajo različne glasove, tebe bi lahko na Eurosong poslali s tem dretjem.
1: Ko smo že, ja, pa bi bil boljši od polovice.
0: Smo že pre Eurosongu, ne? Moramo poklicati Jana Veharja, kot ga vsako leto kličemo, da nam malo pove, kako je zdaj leto s tem, ker zdaj, se veš, nas to, ni, a bomo še kdaj.
1: To ti prav men vračaš za ves šport med zimo, ki sem govoril o njem, da je treba za Eurosongu, ne?
0: Absolutno bomo in se splača slišati, bomo vse izvedli že po dveh, ostante tukaj.

0: To je Timbaland Apologize, to je Radio 1, tukaj sva Meško in Pintar. A kaj, kolega Pintar, ti pa danes ne veš, da, kaj se bi danes odvijalo na slovenski televiziji ob 8. zvečer?
1: V marsikaj vem, Audičev pilot prihaja, ja, tudi dobro, danes,
0: to je
1: seveda,
0: res,
1: to obvezno ob 9.50, ne, ob 10.50.
0: Ja, no, ampak ob 8. zvečer pa bi, ja, seveda, se veš, Eurosong.
1: Fuzbal,
0: ja. Ja, ne fuzbal. Na prvem programu ali pa na drugem bi bil Eurosong, ampak letos ga ni, tako da se mi dva kličeva društvo ljubiteljev Eurosonga in Jana Veharja. Čekaj, zdaj da ti on pove.
2: Miško in Pintar na Radio 1.
3: Ko zares uživaš v vikendu.
0: Mnogo ljudi se je letos odločilo, da pa oni letos zaradi teh političnih spletk in tega na čelu z RTV Slovenija ne bodo spremljali Eurosonga. Kako ti gledaš na to, a bo si spremljal Eurosong, a si tudi ti Zinata rekel ne?
4: Mislim, jaz bom povedal, bom izhajal iz tega, da se mi zdi prav, da RTV Slovenija je letos pokazala eno moralno držo in se je umaknila iz tega tekmovanja, sploh zaradi tega, ker ima človek včasih občutek, da so določena življenja vredna več kot, oziroma, da so 3 minute na odru vredne več kot nekatera življenja. In mogoče Eurovizija na prvi pogled ni politično tekmovanje, ampak je, je pravzaprav to je v teh dneh. In zato se mi zdi prav, da tam ni. Je pa res, da pač delovanje našega kluba je v teh razmerah bistveno teže kot običajno, že sploh zaradi tega, ker nas pač druži prav na drugi strani ljubezen do tega tekmovanja in do vseh, to bom rekel, napačno odpetih tonov in do poraženih variant vseh oblačilnih. Ampak govorim čisto iz vidika, da se mi zdi prav, da nas tam ni. Absolutno pa, če si kdo želi stvar pogledati, pa mislim, da nimamo nekih restrikcij. Vsak si lahko izbere, a si bo tekmovanje pogledal ali pa bo pač pustil, da gre mimo njega.
0: A je letos več takih, ki vsaj v vašem društvu, ki jih več gledate, ali Zinata ne boste gledali?
4: Mislim, da je percepcija kar nekje na polovici, zato ker v bistvu so določeni ljudje, ki so v preteklosti znali biti vsako leto prav na licu mesta, se pravi, ne, da so zadevo samo gledali, ampak so bili dejansko tam in so se letos recimo umaknili. Drugi recimo izkoriščajo še vedno dejstvo, da je pesem Eurovizije letos zelo blizu in vprašanje časa je, kdaj bo logistično spet tako zelo blizu nas in so si šli pogledati ta šov, ampak se pravim, vsako bistvo verjetno izhaja iz ene skupne stvari, se pravi, to je neka strast do tega tekmovanja, do tega, da je to pač konec koncev se leta 56 začelo ironično, prav z razlogom, ja, pravzaprav z razlogom, da se Evropa združi in da ni v bistvu politično razdeljena, tako kot je bila 70 let nazaj, ampak kot že rečeno, ironija pove svoje.
0: A ti misliš, da bomo šli še nazaj drugo leto na Eurosong? Kakšna bo naša usoda na tem tekmovanju?
4: Jaz bi rekel, da so tle lahko možnosti zelo odprte. Zdaj, če bi čakali na to, da se bo recimo določena država, ki je v bistvu na nek način predmet problema, umaknila z tega tekmovanja, bom rekel, da je to verjetno zelo malo verjetnosti. Prav zaradi tega, ker upoštevajo Eurovizijo kot na nek način kot nek propagandni, bom rekel, stroj, ki jim na nek način bistveno pomaga pri promociji različnih pogledov na trenutno geopolitično stanje, ampak ne vem, morda se lahko ogromno stvari spremni, ogromno je nekih deležnikov, ki lahko vpliva na to, a bomo mi drugo leto na tem tekmovanju ali ne. Tako da, jaz bi si želel, da se mi tja vrnemo takrat, ko bo to imelo dober priokus.
3: Meško in Pintar na Radio 1.
2: Vedno pripravljena za več dobre glasbe.

0: To je Lioni, Don't Worry, to je Radio 1, tukaj sva Meško in Pintar, dobro dan, dobrodošli. Debata teče zdaj tudi o Eurosongu in Jan Vehar je tukaj še vedno z nama.
1: Meško in Pintar na Radio 1.
2: Ko vikend dobiš še več energije in dobre volje.
3: Glih se razmišljal, da dejansko letos je veliko več ljudi zadovoljnih z Eurosongom kot običajno, zato ker vsi na desnem političnem polu itak so rekli, da to stran vržen denar, na levem političnem polu pa jih letos moti, da Izrael nastopa. To pomeni, da so letos je zelo veliko ljudi strašno navdušenih nad tem, da nas nikne.
4: Ja, pa tudi recimo ponavadi tisti, ki v preteklosti niso bili na tem navdušeni, da smo tam sploh bili, so določeni mediji imajo torej problem s tem, ko so se pravi dejansko povezani na samem tekmovanju oziroma so tam prisotni. Ne zaradi drugega, ampak zaradi tega, ker so dejansko na nek način v preteklosti vedno strmeli k temu, da nas tam ne bi bilo, zdaj pa, ker pač ne sodelujemo zaradi Izraela, pa je problem, ker tam zdaj letos ne sodelujemo. Ne?
3: No, sem še eno vprašanje, ampak Slovence pa mi pa lahko glasujemo vseeno. Mislim, lahko kakorkoli Slovenec ali Slovenka da glas za to tekmovanje?
4: Ja, zdaj letos spadamo v skupino preostanek sveta, rest of the world. In
3: tretji svet, ali kaj?
4: Tako, tretji svet države tretjega sveta.
5: Tako skupaj z Ugando pa s Kirgizistanom.
4: Ja, tako, v bistvu, tako. In v bistvu mi skupaj potem skupaj nabiramo en set točk, ki se potem tudi v finalnem večeru potem te točke tudi pripišejo. No. Tako da preko spletne platforme, kateri promocije ne bomo delali, ker nismo prodali tega prostora. se da oddati glas proti pač neki ceni glasovalni in to je to.
3: Če moraš samo za eno besedo zdaj povedati, za kjeri državi boš letos, če bi mogel dati glas, komu bi dal glas in samo eno državo lahko zbereš?
4: Jo, jaz mislim, da Avstraliji.
5: Euro.
4: Zelo euro.
5: Fajn.
3: Kaj si pa te Avstralija zdaj naša?
4: Ja, Avstralija ima itak ogromen fanbase, ne. Oni imajo pač, ne vem, oni že od 70-ih naprej pač bi pri njih Eurovizija na nek način ena izmed največjih televizijskih šovov in Avstralci se zbujajo med 3. in 5. zjutraj, zato da pač v nedeljo te stvari pol tudi spremljajo. Ne?
5: Avstralija ima tekmovalca tudi, ne? No, Meško, ne mi reči, da si tega nisi vedel. Jaz sem to vedel.
3: Ne, jaz sem vedel, ampak presenetilo me je to, da je Jan rekel, da je Avstralija potencialni zmagovalec.
4: Ja, zagotovo, jaz bom skoraj prepričan, da bo Avstralija zmagovalka po glasovih žirije. Wow. To sem 100% prepričan. Zdaj, na koncu pa mislim, da je bo vseeno med top 3 zagotovo uspel med, ker imajo eno krasno, lepo in talentirano vokalistko Delto Goodrem,
3: ki ima že 20 let, 30 let, ne, priznana pevka, ne.
4: Tako, v bistvu, če bi želeli Avstralci poslati nekoga še malo večjega od nje, mislim, da bi mogli poklicati in dvigati telefon Kylie Minogue. Tako da skor več od tega skor ne gre, ampak izjemna vokalistka, vrhunski nastop, ima vse tiste elemente, ki bi si jih človek res pač želel na tem odru in
3: To pomeni, da kaj, naslednje leto se hipotetično lahko zgodi, da bi se Eurosong odvijal, ne vem, v Sydneyju.
4: Ne, to ne. To, če recimo Avstralija zmaga, bo SBS, se pravi njihov broadcaster, tako kot je pri nas recimo RTV Slovenija, tako, bi v bistvu v sodelovanju z enim evropskim broadcasterjem, ki bi bil zelo verjetno iz Velike Britanije oziroma iz Nemčije, vse tako se je govorilo o preteklosti. Oni menda vsako leto pred svojim nastopom na Euroviziji podpišejo pogodbo z eno televizijo, se pravi v primeru, da bi pač zmagali, se s to se v tej državi potem Eurovizija zgodi. Se pravi, hipotetično bi se lahko zgodila v Nemčiji, če je ta podpisnik potem Nemčija.
2: Meško in Pintar na Radio 1.
1: Vedno pripravljena za več dobre glasbe

0: dobavitelj. Ko potrebujete železo, si pomagajte na naraven način.
1: Uporabite zeliščni tonik Eisenblut Plus z veliko vitaminov in železa.
0: Primeren je za nosečnice, otroke in odrasle. Eisenblut Plus.
1: Manj utrujenosti, več energije in železa. Zeliščni tonik Eisenblut Plus.
2: V lekarnah. Farmedica.si.
3: Radio 1 Krvavec.
4: Vrtni center Arboretum Volčji Potok. Za cvetoče poletje od četrtka do sobote. 25% popust na balkonsko cvetje. Vrtni center Arboretum Volčji Potok vas pričakuje.
5: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
6: Gaba Leasing.
7: Lej, praznujemo šesti rojstni dan. V petek 22. maja ob 20. uri brezplačen koncert ansambla Saša Avsenika. Do konca maja pa tudi hudi popusti trgovin in lokalov ter edinstven minigolf Candyland. Vabljeni, da praznujete z nami. Aleja.
8: Kraljestvo je padlo, a vojna se šele začenja.
9: This isn't about revenge. It's about preventing another war.
8: Usoda galaksije je odvisna od njiju.
9: We're protecting everything the rebellion fought for.
8: Vojna zvezd, Mandalorec in Grogu v kinu od 20. maja.
10: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
11: No kaj?
10: Čistilna naprava.
12: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
2: Vodateh.si.
13: BMW X3, brez kompromisov, moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
14: Prihaja Automotor Show Slovenija 16. in 17. maja na Celjskem sejmu. Bogat program in vstopnice v predprodaji te čakajo na automotorshow.si.
15: Nastavite si opomnik in ne zamudite festivala nakupov in zabave 15. in 16. maja v BTC City v Ljubljana. Več o dogajanju na btc-city.com. BTC City. Nakupuj, okušaj, raziskuj.
16: Najti veliki nakupi
17: prinašajo samo
18: male skrbi.
17: Recimo, katero serijo boš gledal na svojem novem televizorju. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
19: Kako moje sosede matra, kaj se dogaja za mojim oknom?
20: Spoznajte čudoviti svet zaves in senčil. lan-doo.si.
21: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
22: Numatronik, elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij, Koper, Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
23: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
24: Wow, kako hudi štirikolesniki pa motori!
25: CF Motocenter, industrijska cona Vič.
26: Radijska mreža Radio 1.
27: Pomladni.

0: Pitbull, pravkar na Radio 1, Meško in Pintar tukaj, dobro dan.
1: Nič 5.1, 300.300, danes ženske naju sprašujete, oziroma se čudite, kaj vam ni jasno pri nas moških?
2: Ja.
1: In mi da probava odgovoriti in pravi Klara, kako lahko moški prijatelju napišete samo a ja in ste še vedno best friendi? Jaz le ne vidim nobenega problema, no.
2: Ja.
1: Jaz se z mojim najboljšim prijateljem Mihom lahko ne slišim po en mesec in... Aj. So še vedno best friend.
2: Ja, dokler napišeš pivo, jaz mislim, da se vse pogleda.
1: Jaz samo emoji piva napišem in je vse rešeno.
2: Pa smo vse rešeno.
1: Ja.
3: Enkratna priložnost v trgovina Harvey Norman. Ob nakupu vrtnega pohištva izžrebajte dodatni popust. 20, 30 in kar do 50%. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovina Harvey Norman. Akcija velja samo še do 2. junija. Harvey Norman.
0: Ura je 10, dobar dan.
4: Živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
5: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Po Donaldu Trumpu se na Kitajsko odpravlja še Vladimir Putin. V Kremlju pravijo, da bo ruski predsednik Kitajsko obiskal v torek in sredo, tema pogovorov s kitajskim voditeljem Xi Jinpingom, pa da bo nadaljevanje in krepitev partnerstva med državami, govorila naj bi tudi o regionalnih in globalnih vprašanjih. Putinov obisk torej prihaja po Trumpovem obisku, ki je minil v slovesnem in prijateljskem duhu, ni pa prinesel rešitev najbolj perečih vprašanj. Med vele silama. Svet stranke NSI je soglasno potrdil predlog koalicijske pogodbe in vstop v nastajajočo desno-sredinsko koalicijo. Predsednik stranke Jernej Vrtovec pravi, da je stranka na sejah organov več ur posvetila vsebinskim izzivom države, prepričan pa je, da je treba izbrati pot, ki bo prinesla dvig splošne blaginje. Potrdil je, da bodo podprli kandidaturo prvaka SDS Janeza Janše za mandatarja, glede resorjev, ki bi jih prevzela NSI, pa pravi, da kadrovska vprašanja šele pridejo na vrsto. Celjsko sejmišče pa je ta konec tedna v znamenju prestiža na 4 kolesih. Organizatorji pravijo, da gre za avtomobilsko-motociklistični dogodek leta v državi, na ogled pa bo več kot 300 različnih vozil. Vse od luksuznih avtomobilov do 4-kolesnikov, športnih vozil in oldtimerjev. Organizatorji menijo, da bo dogodek privabil več 1000 obiskovalcev.
4: Pa smuči nadležna zgaga. Čas je za učinkovito in dolgotrajno rešitev. Nolpaza Kontrol. Zanesljiva zmaga na želočno kislino. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Soboto v znamenju oblakov, v južnih in vzhodnih krajih tudi kakšna kaplja dežja, pa še severni veter, tako da bo mrz čez dan od 10 do 15, na Primorskem gremo do 18 stopinj. Po noči se bo razjasnilo, jutri večinoma sončno, temperature čez dan mečkem bolj prijetne od 15 do 20. V ponedeljek večinoma sončno, popoldne v hribovitem svetu kakšna kratkotrajna ploha. Ljubljana Kočevje 9, Sevnica Maribor 10, Ptuj 11, Izola 13.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Si ne upate na sprehod? Se bojite klopov?
7: Strah je odveč. Uporabite Ford proti klopom. Je najučinkovitejši proti klopom iz naravnih sestavin in ga ni potrebno nanašati na kožo.
6: S Fordom nazaj v naravo.
7: Repelent uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
1: Luka, na poti kako?
8: No, pa poglejmo. Zaprta še vedno cesta Bloška Polica Pudob pri Ložu zaradi prometne nesreče. Prometna nesreča ovira promet tudi na cesti Ljubljana Trzin v smeri Domžal pri industrijski coni Trzin. Promet poteka po enem pasu. Radarji, radar na Ložnici pri Žalcu pri gasilskem domu. Nič 80, 22, 55, če bo še kaj novega, srečno pot.
9: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
0: Meško in Pintar.
9: Vikend je še boljši z njima.
1: Oko pa že? Ojo. 10 pa 3 minute, dobro dan, dobrodošli. V te pol ure imamo čisto vse od humorja do dobrodelnosti, ne? Po dveh prihaja zjutrajne kronika, ne sme manjkati, še pred pol enajsto pa tudi beseda ali dve o deželi junakov.
2: Ja, letos bo res vse malce bolj drugače potekalo. Pintarjev tast je v besu kvadrocikl na klin, v njegove čevlje zdaj stopa cene prevc.
1: Kako in zakaj pa iščemo nevidne junake, pa pojasniva kmalo.

0: To je Žan Serčič, vse bilo je prav, to je Radio 1, Meško in Pintar so tukaj tudi danes do dveh in tukaj tudi zjutranja kronika.
1: Zjutranja kronika na Radio 1.
2: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Za vrtičkarje so polži nočna mora, za peščico pa pravo veselje. Jure Bidona je v družbi slednjih.
3: Največje krmišče in hkrati gojišče v državi je lokalna skupnost Zabačeno. V sožitju s polži tu živijo že desetletja. Vse pa se je začelo z mojima sogovornikoma. Zanimiva zgodba, gospod Sisak.
4: Ja, mislim, začelo se je kakšnih 30 let nazaj, ne, ko sva šla z Arniko v Francijo na obisk moji tetki.
3: Aha,
4: jaz sem mislila, da bom bruhala. No.
3: Kako, zakaj?
4: Ja, ja, mislim, za fruštek nam je tetka postregla polže na putru s česnem pa petršila. Ne, ne, spominjam. Ja, no, mislim, se je bilo res malo nenavadan, ne, ampak pol so se nekak navadila, ne.
5: Ne, nismo.
4: Dobar, da Arniki so bili bolj živi všeč, ja, ne.
5: Ja, meni so se smilo,
4: ne. In sva tetko pol prosila, ne, najlepšega zvrta prešpara za naslednjič, ko bova prišla, ne, in je začela skrbeti za njega pol.

0: Puzi smo mu dala ime.
1: Puzi.
0: Puzi rasu, ja. Mi dva pa nismo imela pol sajta, da bi šla nazaj na izlet dol v Francijo. Tetka je bila počas že stara, ne? Ja, in enkrat je pa klicala, da jo hočejo dol strpati v dom,
1: ja.
0: Da ne bo šla in da je svojo hišo prodala, pa gre potvrd tudi, če jo na pot pobere.
1: Mislim, se sploh nisem res nemoval, ne?
0: Čez dva meseca pa pozvoni na vratih. Ja, in jaz odprem pred vrati pa tetka, jaz sem mislil, da ne bo kaj.
1: Ja, jaz sem ravno hotel vprašati, kako je prišla, pa zagledam Puzija na dvorišču.
0: Puzi bil ogroman, mislim.
1: Ja.
0: Ogroman, očka je imel velike ko pomaranče. Pol metra je imel dolge te tipalke.
1: Puzijo je prilekel z Francije do sem.
0: Sej cela vas je bila navdušena nad Puzijem pa tetko, ne? To so vsi hoteli en krog s Puzijem.
1: Ja, in ne? Tako se je potem...
0: Danes smo vsak zabačen svojega polža pa hiško,
1: super,
0: ne? To skupaj s polži pol puzamo na morje na izlete, a ne? Kilo solate na 100 km, to ni nič.
1: Ja,
0: vse zdaj bomo glamping postavili, ker polžje hiške bomo dal, bojo turisti noter
1: spali. Ja, vem, da imate celo nek semen polžjih hišic, ne?
0: Ja, mislim se, tazga materijala, kakor je polžja hiška ni, a ne? To je kot porcelana, veš?
1: Yeah.
0: Po hiš imamo na mest ploščic, hiš se polžje, pa terase imamo, mislim, porfidoj za polžja pofol, a veš? To imamo vse, imamo z...
1: Ja, kaj pa je s samimi polži, mislim?
0: Ja, narežemo na kremenatle pa v skrino, a veš? A boste enega, imam ravno tajan. Ja, Ljubo ga je prinesel, ga ni več potegnil, a ne? Ga je pa narezal, perfekten, mehak str polž na putru, a veš?
1: Ne, hvala
0: mislim, res. Mislim, če imate en teden se pa lahko z najnim Puzijem do morja za plaste.
1: Nimam časa. Hvala, ja, no, torej, če si kdo želi ježe s polžem ali potovanja v polži hišici v Zabačenem, je ponudba res bogata.
2: Hvala, Jure, zelo mamljivo.
1: Zelo, zelo.
2: Poslušali ste Zjutranjo kroniko, z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
3: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
4: Oj, a prideš pogledat naše novo vrtno pohištvo? Bova na terasi kofe spile. Ja, krasna miza pa stoli, Rudi vse prškrjan cuzil. Ja, imaš prav, res je škrt, ampak tole je pa dober kupo.
3: Vse pohištvo in oprema za užitke na vrtu s pomladanskimi popusti do -60% na škerjanc.com.

0: To je Sting, Desert Rose, pravkar na Radio 1, skoraj 19.60, tukaj sva Meško in Pintar. Dobro.
1: Radio 1 pozdravlja deželo junakov.
0: Vsak čas se bo začelo in junaki niso samo ljudje, ki naredijo eno veliko stvar. Junaki so ljudje, ki vsak dan naredijo nekaj dobrega, pa tega skoraj nihče ne opazi.
2: In prav nevidni junaki so srce letošnje akcije Dežela junakov. Zdaj že vemo, letošnje obraz bo Cene Prevc, tako ali drugače, ampak ni postavljen kot nek klasičen glavni junak, njegova vloga je mečken drugačna. Cene je prvi med junaki, človek, ki pride med ljudmi in pokaže na njih.
0: Sicer pa v dneh pred akcijo, ki se začne, zdaj si že lahko zapišete, 27. maja, on spoznava nevidne junake, do zdaj je spoznal učitelja, pa naprimer gorskega reševalca Simona.
2: Vero in Darinko, ki imata projekt Rože za njo, s katerim razveseljujeta osamljene gospe.
0: Ja, pa tudi gasilca Primoža, ki je takole opisal reševanje med poplavami leta 23.
3: Mi spoh vedeli smo, ker smo domačini, da poznamo kamp, vedeli smo, da smo nekje v bližini jezera. Tu je spoh teh škarp se ni videlo. A ne?
4: Tele več ne bilo, to pomeni.
3: Tako je in glih in z tega, ko smo prišli do tu sem, smo približno dovedli, da smo na tem območju in je kolega, ko je stopil, direkt tale notri in ga je požrlo do
4: glave.
3: Do glave in takrat sem jaz prvič rekel, fantje, tole pa danes ne bo hec, ker tudi upitje se je že čulo, ker pač se tam na oni strani vedeli, da jim lahko tudi tema je bila, nisi videl ljudi, čul si samo neko upitje.
4: Na oni strani ni izhoda kam
3: ne,
4: v drugo smer.
3: Ne, tam je Savinja.
4: Iz obeh strani?
3: Tako. Čist, v bistvu to je, ne moreš si predstavljati, kaki zvoki so to bili.
0: Verjetno res šok,
2: opa, sicer preleti srh.
0: Ja. Simon, Vera, Darinka, Primož, to so samo štirje od mnogih nevidnih junakov. Njune zgodbe, njihove zgodbe lahko še naprej spremljate tudi na Instagramu Radio 1. Sicer pa Cene bo prihodni teden spoznal nove nevidne junake, tako da poslušaj Radio 1, spremljaj naše socialno omrežje in vse.
2: In seveda glej Radio 1 TV in si zapiši datum, torej 27. maja. Štartamo. Je kako, če si misli poslušati, gledati?
0: Bomo vsak čas vedeli, no?
5: Moje poletje bo super, ker imam deželo junakov na svoji strani.
1: Junaki ne čakajo na rešitev. Junaki postanejo rešitev.
6: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
7: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
8: Slovenija. Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
9: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
10: Subvencija ekosklada na Samsung toplotne črpalke zdaj do rekordnih 4500 evrov.
9: Izkoristite, da prej ne zmanjka.
10: Tratnjak.si.
11: Si preizkusil kolo sreče pri Lucky Kido? Po srečnem tednu prihaja še srečnejši vikend. Kar 30% popust na celoten asortiman. Najlepša otroška moda zdaj še ugodneje. Samo do ponedeljka na luckykido.si.
12: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
13: Zato poslušaj Morgana Housela. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
14: Karte, eventim.si.
15: Oči, kam gremo za ta vikend?
16: V Trento, vrt Julijana praznuje 100 let. Je prava cvetoča učilnica narave.
15: Bova videla škratka cojska?
16: Seveda, pa še lovna zaklad nas čaka.
17: Alpski botanični vrt Julijana. Praznujte 100-letnico z nami v dolini Trente.
18: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar -25% na vse. Rutar in moj dom za židi.
19: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardelvi ploščadi v Ljubljani.
16: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
10: Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov.
20: Iščete nepremičnino?
21: Nepremičnine.net.
20: Nepremičnine.net.
21: Nepremičnine.net.
22: Nekateri poleti iščejo senco, vi boste iskali še brisačo. Albikson bazeni. Hitra in enostavna gradnja, preprosto vzdrževanje in 25 let garancije. Albikson bazeni. Najbolj prodajeni bazeni v Evropi. Manj kompliciranja, več čofotanja. Albikson.si.
23: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
24: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.

0: Niko Santos,
1: haj,
0: o pol enajstih, lepo pozdravljeni, dobrodošli.
2: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
1: Zdaj, kar se vremena tiče, plus danes je, da bo rahel dež postopno posod ponehal, minus je, da bo zapihal severni veter. Se pravi, bo brez dežja, sam bo pa mrz.
0: Aha, lepo.
1: Jutri bo pa sonce.
0: Jo, lepo, no,
3: najhitrejši prometni servis Radia 1.

0: poti.
1: Luka, koliko je pa kaj plusov pa minusov na poti?
2: Ja, nažalost, ta trenutek malo več minusov. Previdno pešec na vozišču ovira promet na pomurski avtocesti v smeri Lendave med priključkom Vučja vas in počivališčem Murska Sobota. Popolna zapora zaradi prometne nesreče tokrat na cesti Ljutomer Ptuj pri Svetem Tomažu, zaradi prometne nesreče zaprta tudi cesta Bloška Polica Pudob pri Ložu in še ena prometna nesreča ovira promet na cesti Ljubljana Trzin v smeri Domžal pri industrijski Toni Trzin. Promet poteka tam po enem pasu. Pa še radari. Radar v Rimskih Toplicah pri Termah in pa poostrena kontrola na Podravski avtocesti na bivši cestninski postaji proti Mariboru. Nič 80, 22, 55, če bo še kaj novega in pa srečno pot.
0: Meško in Pintar.
3: Drage dame, če se kdaj sprašujete, kako lahko moški popolnoma ignoriramo nered, dokler ne izgine ena stvar, ki jo rabimo, potem ste na pravem naslovu.
1: Danes je svetovni dan fantov in midva sva načela debato, česa ženske na nas moških ne razumete. Ker recimo, če moški rečemo, da bomo nekaj naredili, bomo to naredili. Ne rabite nas vsake pol leta spomniti.
3: Absolutno, točno to je res, ne? Kaj pa ve pravite, drage dame, preverimo čez par minut, še lahko zapišete 051 300 300. Vprašanje je, česa ženske pa na nas moški ne razumete.
1: Urška je pisala: "Moj fant ne zna najdeti kečapa v hladilniku, če ni direkt pred njegovim nosom, ampak v temu menedžerju nekem nogometnem pa najde 17-letnega talenta iz druge perujske lige." Ja, nimam kaj tle reči. Pač,
3: jaz tudi ne vem. Kečap se vedno nekje drug. Gled, če ni čist na vratih, čist na desno, pač ne najdem.
1: Ma ni vrah, pivo pa kaj najdem.
3: Pivo pa najdem, ja, pa ne vem kaj.

0: Sija Šompol, Cheap Thrills, to je Radio 1, Meško in Pintar, danes se sprašujeva, drage ženske, kaj vi ne razumete pri nas moških? Danes se o tem pogovarjamo.
1: Tako.
0: Piše en SMS na nič, pete na 300-300, glede moške vročine in to. Ženska ima vročino 39 in še vedno odgovarja na maile, moški ima vročino 37,2 in že tiho zbira pesem za pogreb.
1: Zdaj še rekel, da ni res tako.
0: Prvno je res. Beda so celo znanstveniki ugotovili, berem, da moški pri nekaterih respiratornih okužbah res doživljajo hujše posledice kot ženske. 37,2 je huda vročina, sem to rekel.
1: No? No, kaj pa vi, ženske, kaj so stvari, ki jih vi pri nas, moških, absolutno še vedno ne razumete? Nič pet ena, 300-300, Saša.
2: Dejstvo je, da vsak moški sabo na WC odnese tu telefon in potem ga pol ure ni z tega WC-ja.
1: Pol ure, jasno, če tam ni polnilca.
2: Tako nekak, ja. In jasno, ženskam tudi slučajno ni jasno, kaj vraga počneja in kakšen gušt mora biti to, da na WC sabo vzameš telefon in ne greš dol pol ure iz školke.
1: Le, jaz sem eden od teh ljudi, ki to počnemo. Le, včasih so imeli cajtenge, zdaj pa pač moramo nesti telefon, da pač lej, pač imaš počasno prebavo in pač moraš brati, ker ne vem, kakšna stvar, kakš take novice, kot so zdaj, da te pač prime bolj, ne?
0: Mol hitreje to pa. A pa čekaj, to pomeni, da ženske pa nikoli ne greste na stranišče z telefonom?
2: Nikoli ne gremo s tem namenom na WC, da bomo, ne vem, na telefonu brskali, ne vem, novice, ali pa da bomo, ne vem, na Instagramu, ali kjerkoli, pač ja. Ne, a ne?
0: Najlepša hvala za ta komentar, ker res je, in nimam razlage, zakaj.
1: Ne, lej, to je dejstvo. Saša, si nas razkrinkala, številka ena za ženske danes. Hvala ti lepa za SMS, da si se javila. Uživaj vikend.
0: Užive, čau.
2: Hvala tudi vama.
3: Meško in Pintar na Radio 1.
4: Vedno pripravljena za več dobre glasbe in zabave.

0: Danes je tudi svetovni dan klasičnih filmov, morda skrajni čas, da si ogledate tudi tole. Dirty Dancing, že dolgo ne. Bill Medley, Jennifer Warnes, pravkar na radio 1.14 do 11. Sicer pa tudi danes v Ameško in Pinter tukaj do 2, glede na to, da je slabo vreme. Ja, morda si ogledate kak klasičen film, ne?
1: Tako.
0: Ali pa pač, glej, moramo mogoče pogledati na televizije, zato bomo danes bomo nekako obeležili in obudili na eno rubriko, ki sliši na ime Audičev pilot.
1: Ja, pa koliko je za ene dva meseca nazaj se dobilo očitke, da itak sam spored bereva.
0: Ja, ti bereš sam
1: ti, spored.
0: Tako je rekel Denis Audič osebno, ja. Tako da zdaj, glede na to, da bereš sam spored, ga boš pa zdaj dejansko bravno.
1: Tako.
0: Jaz sem rekel samo, da grozno je, da bil ta spored raztrgan v teh dneh na našem desku, zelo grdo, ker to je rubrika tudi za Radio 1 TV.
1: Sem ga mogel na novo narediti.
0: Tako, aha, evo, vidiš,
1: na Radio
0: full dizajna si dal v to noter, ne? Tak da,
1: to je tretji razred likovna vzgoja, če kdo ne ve.
0: Paš, no, odvisno s koliko cenjena, z več kot
1: dve najbrž.
0: No, ker izvolite, kolega.
1: Čez večer nimate planov brez panike, slovenske televizije so pripravile paket, ob katerem boste zelo hitro ugotovili, zakaj ima Dalinc gum za preklapljanje in zakaj ima Radio 1 TV. To bo pač vsaj nekaj pametnega zagledati.
0: Dobro.
1: Na prvem programu nacionalne televizije nas bojo spomnili, zakaj letos ne prenašajo Eurosonga. Spremljamo dokumentarec izraelske komičarke, sobivanje pa kaj še izraelske. Toliko tem, da ne podpiramo Izraela in Eurosonga, ne? TV Slo 2 bomo precej bolj športni, ob 20.10 hokej Slovenija Češka na svetovnem prvenstvu, kar pomeni, da bomo lahko kolektivno kričali pred televizorjem in se delali, da razumemo vse menjave linij in ženske bojo spet sprašvale, zakaj je offside tudi pri hokeju.
0: Dalje.
1: Pop TV gre precej bolj romantiko, ob 8.00 ko ljubezen spet potrka, 10.10 pa še ljubezen je luštna stvar. Moram reči, skratka, če ste samski, vas bo program najprej spomnil, da ljubezen trka, pop pa še da je luštna. Za zaspat v solzah. Na kanalu A precej obratno, romantiko vržejo skozi okno in pritisnejo na gas, ob 8.00 voznik, potem pa ubijte Ganterja. Večer za vse, ki si želijo, da bi se po napornem tednu namesto čustev zgodile eksplozije. Fali samo še pivo.
0: Lepo.
1: In pa Arena Sport ob 20.30 na premium kanalu oddaja umetnost nabora igralcev.
0: O mater.
1: Ni nič, zgledaj, nijamo nič v živo. Opa ob 21.30 posnetek tekme Aston Villa Liverpool v Premier League. Tekma, ki je bila včeraj zvečer odigrana in bi roko na srce mogla biti kje druge prenašana kot na športnih kanalih, ker je bilo kar, mislim, da
0: intenzivno.
1: Zelo bi bilo bolj za nekakšen kanal, ki ga ti redno obiskuješ.
0: Daj ti ne napreveč infe tega svojega Arena Športa in ti dal absolutno več dnara skorko v tu, ha?
1: To pa absolutno.
0: No, tako je, dobre, hvala lepa.
2: Tvoja prva izbira za vikend.
3: Miško in Pintar na Radio 1.
2: A vohaš? Na Radio 1 bo ves teden dišalo po najboljši kavi.
4: A jo še tebi skuhamo?
5: A jo natočimo v šalčko za zdajle? A bi jo kar za celo leto?
3: Osvoji Shell kafe za celo leto in še poln tank vrhunskega goriva Shell. Prisluhni Denis Audit šovu, ki ti vsak dan poleg odlične kave servira dve trditvi. Samo ena je resnična. Katera?
2: Odkri resnico. Radio 1 in Shell kafe. Prava kava ne laže. Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
3: Radio 1 Krvavec.
6: Vrtni center Arboretum Volčji potok. Za cvetoče poletje od četrtka do sobote. 25% popust na balkonsko cvetje. Vrtni center Arboretum Volčji potok vas pričakuje.
7: Lej, praznujemo 6. rojstni dan. V petek 22. maja ob 20. uri. Brezplačen koncert ansambla Saša Avsenika. Do konca maja pa tudi hudi popusti trgovin in lokalov ter edinstven minigolf Candyland. Vabljeni, da praznujete z nami. Aleja.
8: Gremo v Lipico na dan Lipicanca. V nedeljo 17. maja vas v Lipici čaka celodnevno dogajanje, otroška animacija in predstava Lipiške jahalne šole z nastopom Gregorja Ravnika. Vabljeni na Dan Lipicanca.
9: Osvežite svoj zunanji prostor s odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 50% na številnih vrtnih mizah in stolih ter preverite našo bogato ponudbo vrtnih izdelkov. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk.
10: Scandinavian Sleeping and Living.
4: prihaja tridnevni spektakel, kot ga še ni bilo. Brass Fest med vode. Od 12. do 14. junija. 800 godbenikov. Nina Pušlar z godbo med vode. Magnifico, Agropop in mnogi drugi. Vstopnice že na vseh prodajnih mestih Eventim.
10: Slab dan, dobra pizza, hitro in točno, a ne obračamo z ročno. Oliva.
11: Že 35 let na Litijski cesti v Ljubljani. Malice, kosila in okus, ki nikoli ne razočara. Pizzerija minus oliva.si.
10: Oliva.
4: En, dva, tri. Ograja okrog hiše stoji. Če klikneš na palisada.si.
12: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.
13: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
14: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shadow s posebnim vinil setom Terglija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
15: Tlakovci Jarc.
16: Pri Tlakovcih Jarc dobite tlakovce Multimix in Atrio po optimalnih cenah.
17: Po tlakovce v Tlakovce Jarc. Več pa na jarc.si.
18: Restauracija in bar Divino.
19: Kristalna palača BTC.

0: To so Joker Auti, gola, to je Radio 1, še par sekund pa bo 11, dobro dan. Aha, čakaj, si naštela uro.
1: Ja, uro si štelan, če sem jo imel 2 minute od zadaj in sem se...
0: Ja, pa to ne moreš.
1: Jo, mater, čas, še 13 sekund je še do 11. Ne, še, no.
0: Kar sam sal pogovarjaš.
1: Stari, to je ta tehnika, tehnologija, ja, to nikoli mi ni že v osnovni šoli.

0: donerpartner.si.
1: Tudi po moji uri, točno je naj.
2: Bravo. V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Policija svari pred lažnimi SMS sporočili. Gre za sporočila, v katerih domnevno slovenska prometna policija obvešča o storjenem prometnem prekršku. Na policiji so jasni, gre za lažna SMS sporočila, ki jih ne pošilja slovenska policija. Žal se je nekaj občanov že ujelo v past prevarantov, tako sta občanka in občan z območja Maribora, ki sta se odzvala na sporočilo, ostala brez 600 oziroma 2900 evrov, občanka iz Lenarta pa brez 700 evrov. Policija še poudarja, da o storjenih prekrških nikoli ne boste obveščeni preko SMS sporočila. Ameriški predsednik Donald Trump Tajvanu odsvetuje korake v smeri neodvisnosti. Svarilo prihaja po njegovem obisku Kitajske, kjer je kitajski voditelj Xi Jinping odkrito opozoril, da bi imele napačne poteze glede Tajvana za posledico konflikt med državama. Uradno naj bi sicer ameriška politika do Tajvana ostala nespremenjena, ZDA Tajvana diplomatsko ne priznavajo, vendar ga podpirajo z orožjem in varnostnimi jamstvi. Na Dunaju pa bodo nocoj izbrali zmagovalko letošnjega izbora za pesem Eurovizije. Izbor sicer mineva v senci pozivov k izključitvi Izraela, zaradi česar pet držav, med njimi Slovenija, na izboru letos ne sodeluje. Na Dunaju pričakujejo tudi proteste. Ko gre za glasbo, pa stavnice največ možnosti za zmago napovedujejo Finski, Grči ter Avstraliji.
4: Ajoj, au, joj.
5: Ti je žal, da si žural včeraj?
4: Ne, žal mi je, da nisem vzel Mirkla.
5: Mirkl, prehransko dopolnilo, ki pomaga, da bo naslednji dan svež in poln energije. Dostopno v lekarnah.
1: Popoldne bo rahel dež postopno povsod ponehal, zapihal bo severni veter, tako da bo kar frišen od 10 do 15 na Primorskem do 18 stopinj. Jutri večinoma sončno, zjutraj zna biti celo nekaj megle po nižinah, čez dan pa mečken topleje od 15 do 20. Kamnik in Slovenj Gradec 9 stopinj, Ljubljana 10, Semič, Maribor in Ptuj 12, Izola 14.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo, izberimo kolo. Polni zagona, pika si.
1: Luka, na poti.
7: No, pa poglejmo. Prometna nesreča ovira promet na štajerski avtocesti v smeri Maribora med priključkoma Šentil in Maribor Sever. Popolna zapora zaradi prometne nesreče še vedno na cesti Ljutomer Ptuj pri Svetem Tomažu in tudi na cesti Bloška Polica Pudob pri Ložu. Prometna nesreča ovira promet tudi na cesti Ljubljana Trzin v smeri Domžal pri industrijski coni Trzin. Promet tam poteka po enem pasu. Pa poglejmo še radarje. Radarje v Rimskih Toplicah pri Termah, v Šentjurju pri Celju, pri kmetijski šoli meri v obe smeri in pa postrena kontrola na podravski avtocesti na bivši cestninski postaji proti Mariboru. Nič 80, 22, 55. Srečno pot.
8: Sikabo, specialisti za kuhinske nape, že več kot 30 let. Sikabo.si.
2: Meško in Pintar.
9: Glasba, zabava in najboljša vikend družba.
1: In hvala, da imamo tudi mi dva najboljša možno družbo. Na enki seveda sicer skozi teden spremljamo aktualno dogajanje in vse možne svetovne bizarke. Ena prihaja iz Francije. Policisti so dobili obvestilo o pijanem jelenu, ki se zgleda najedel fermentiranega sadja in malce lutal. Sem pa tja.
10: Malo po travniku in malo cesti.
1: Ja, glej, kaj. Se je pa na koncu vse srečno končalo. Policisti so ob tem voznike opozorili, da je pri opitih živalih nevarnost nenadnega prečkanja ceste še nekoliko večja. Prav tako se živali gibajo nesmiselno ali pa povsem obmirujejo na vozišču.
11: Dobro, lej, mislim, zdaj ne vemo, ali pike dobo ali ne, videl jih je sigurno.
1: To je res, ja.
11: Me pa bolj zanima, veš, ljudje, ko se, ker pač malo se ga napijemo, ne, in potem se nam to vrne nazaj po isti poti, če lahko rečem, se reče, da kličemo jele.
1: Ja.
11: Misliš, da jeleni, ki bruhajo, rečejo, da kličejo ljudi?
1: Absolutno, imaš ti preveč časa v življenju, da razmišljaš take neumnosti. Da, malo muzike, ha?
11: Ja, prosim.
1: Hvala. Ja, prosim, ja, res prosim, ja.

0: To je Ray, to je Radio 1, Meško in Pinter so tukaj, danes obeležujemo mednarodni dan fantov in glavno besedo imate seveda dame.
1: Ne? Absolutno, ker ženske imate vedno prav, je pač relikvija moških, to si vedno ponavljamo, vsi pač imamo doma, drage. Česa ženske pri nas moških ne razumete, dejte nama to zapisati na nič 51300. Tjaša iz Ptuja se je javila, ženske nikoli ne bomo razumele, zakaj imate moški 17 različnih kablov doma, pa noben ni ta prav, kaj ga rabiš.
0: Zato, ker jih rabiš, če jih boš kdaj rabo.
1: Tako, ne nam očitati, čez 45 let vse prav pride.
0: Ta stari debeli kabel, oni iz kart, ki ga nikjer v nobeno televizijo več ne moreš dati, glej, mogoče pa bo to retro pa vpršlo nazaj.
1: Tako, nikoli ne veš, daj bo to kriza. Koga imava naslednjega na liniji?
0: Tina, kaj ti misliš?
2: Jaz ne razumem, ko moški ne ve, da ima umazano perilo, majce in samo odloži po postoli, pa ko gremo pa kam, pa je vse umazano.
1: Aha, in pa nima kaj obleči.
2: Ja, in pa nima kaj obleči, ker ne zna, kje je kož za perilo, za umazano perilo.
0: Aha, to pomeni, a jaz, kje pa je običajno kož?
1: A ti ne veš?
2: V kopalnici, v kopalnici.
1: Ja, pa si že kdaj probala taktiko, da pač preprosto ne opereš in pač on nima cun in bo mogel nekaj narest?
2: Ja, sem probala.
1: In?
2: Sem probala in kdi zaradi tega sem napisala, da pač, da ne najde kož za perilo.
0: Govorimo, zdaj poziv, če posluša, od ti ne boš, ne? Imamo kož za perilo.
2: Ja.
1: Ja, ne vem, dajmo probati s kakšnimi navodili, malo bolj jasnimi, ne vem.
0: Ampak mogoče da daš, ne vem, etiketo, kor kož za perilo ali

0: vem, ja.
1: Dragi tu!
0: Ja, tu noter vrš Kobe Bryant, ali ne vem nekaj, kaj je zvem?
2: Ja, bomo poskusili.
1: Rešujemo življenjske danes težave. Tina, hvala, da si napisala SMS, hvala, da si se javila. Uživaj vikend.
2: Ja, hvala vam, adio, čau.
3: Za vikend brez stresa.
4: Meško in Pintar na Radio 1.

0: nekaj spet o športu reči?
1: Absolutno, da moramo jutri izjemno, izjemno pomembna tekma v, na Bonifiki, slovenski rokometaši bojo probali si priboriti pot na svetovno prvenstvo. Aha. In že včeraj smo na to temo klicala koga drugega kot najnega sodelavca in nekdanjega reprezentanta Luko Žvižeja. Dejmo se malo spomniti, kaj bo, je povedal.
2: No? No, da mi bo razložil, kaj sploh.
1: Kaj se dogaja?
2: O čem se gre?
3: Ko se vikend začne, brez skrbi.
4: Meško in Pintar na Radio 1.
1: Luka, prva tekma kvalifikacij dodatnih za svetovno prvenstvo je za nami. Pozitiven rezultat smo odnesli v Črni gori, ampak ni bilo lih to, kar smo si želeli, se mi zdi.
5: Ja, res je. Ni bilo tako, kot smo želeli, oziroma tako, kak je kazal vsaj prvi polčas, ampak na koncu vseeno zmaga za en zadetek in v nedeljo nas čaka povratna tekma in ni druge, kot da gremo še bolj na polno in da zmagamo in si zagotovimo nastop na svetovnem prvenstvu.
1: Povej, igra se v nedeljo, se pravi na Bonifiki. Kdaj je tekma?
5: V nedeljo ob 5, se pravi 17. maja ob 17. uri v areni Bonifika v Kopru igramo, kjer je Slovenija, bom rekel, reprezentanca Slovenije doma in še enkrat, vabim vse, da se v čim večjem res številu dobimo v Bonifiki in da pomagamo našim rokometašem do svetovnega prvenstva.
1: Kolikrat si ti igral svetovnega z našo reprezentanco?
5: U Madona, doskrat, zelo na pamet ne vem, ampak je bilo kar nekaj teh svetovnih prvenstev. Enkrat celo zelo blizu medalje, prvič v polfinalu takrat 2013 v Španiji. Bilo jih je pa kar nekaj, no. Tako da zastopati Slovenijo na svetovnem prvenstvu je izjemna čast in pa bom rekel tudi veselje, tako da si res močno, močno želim, da se reprezentanta zopet ja uvrsti, vse to pomeni, da bomo lahko spet bližje oziroma bomo lovili tista mesta za prihodno olimpijado.
1: Za olimpijske igre. To je to, imamo izjemno nadarjeno generacijo. Matic Meško ima še eno vprašanje za te.
2: Čakaj, za kateri šport imamo to zdaj?
0: Ne, veš kaj? Ne, razmišljam, Luka. Eno stvar sem, Luka. Daj mi nam vsem, ne športnikom in ne zainteresirani javnosti, daj nam en razlog, da mi spremljamo to v nedeljo ob 5:30.
5: En velik razlog je to, da igra slovenska rokometna reprezentanca. Drugi razlog je pa ta, da je to šport, kjer se zelo veliko dogaja, hitra igra, kontakti, poka, najboljš pa je to, da doživiš to v živo v dvorani, kjer je pa, bom rekel, po domač povejan štimung ta prav in ko zadonijo naše dvorane nasprotniku oziroma tem ekipam, ki igrajo proti nam, ne bo lak. Tako da to je za doživet.
2: Akcija bo.
1: Ja, zdaj, Meško, ta nisi prepričal, Žvižo, ampak dobro.
2: Dobre, gled. Mam na urniku, bom razmislil, če dam na urnik nedeljo popoldne. Luka, hvala.
5: Ti razmisli, Meško, če ne, te bom pa jaz enkrat, oziroma bomo zorganizirali se, pa boš malo živo probo, pa ti bom malo pokazal, kak je, ne. Roškar je že to probo, sicer v Facebooku obliki, mak se pa zorganiziramo, pa bote videli, kako to v živo zgleda. Nobenega problema.
3: Meško in Pintar na Radio 1.
4: Vedno pripravljena za več dobre glasbe in zabave. Kako letos na dopust? Brez skrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
3: Slovenija. Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
4: Si preizkusil kolo sreče pri Lucky Kido? Po srečnem tednu prihaja še srečnejši vikend. Kar 30% popust na celoten asortiman. Najlepša otroška moda zdaj še ugodneje. Samo do ponedeljka na luckykido.si.
6: Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov.
7: Večina ljudi bo celo življenje delala in ostala brez denarja. Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli,
8: Psihologija denarja.
9: 19. oktober.
8: Karte na eventim.si.
10: Začni svoj vikend v Lidlu od petka. Sveža piščančja bedra 3,99 € za kilogram. Kokošja pašteta z Lidl Plus 29% ceneje. Ledeni čaj brusnica z Lidl Plus

0: Vrača se.
1: Sem nekaj dim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
0: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje. Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi. DN te pelje v mesto ljubezni. V mesecu maju lahko ob nakupu ličil, kozmetičnih pripomočkov ali lakov za nohte sodeluješ v nagradni igri, v kateri lahko osvojiš 3-dnevno potovanje v Pariz ali druge bogate nagrade. DN. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
2: Pomladni radio. Ena. Tulipani. Van.

0: Talk to me, Damjano David Tajla in Nile Rodgers, Radio 1, še par sekund bo pol dvanajstih. Lepo pozdravljeni in dobrodošli.
1: Lepo zdrav. Ej, a tvoja kaj vliče?
2: Je bolj slabo.
1: A res, moja pa ful.
2: Jo, kjero pa imaš?
1: Ja, Sikabo.
3: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let.
4: Popodne bo pretežno oblačno. Rahlo dež bo do večera povsod, pa nekaj jutri sončno. Ne more.
0: No, dej.
4: Ne more.
0: Ti postimo par sekund, ne, da, se nasmi, da se od srca nasmejiš, no. Tako.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1. 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37.490 evrov plus DDV.
0: Me zanima, koliko so računali za izdelavo tega spota in kreativa.
4: Luka na poti.
6: Res. No, pa pejmo kar na ceste. Zaradi pokvarjenega tovornjaka je zaprt počasni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Kastelec. Pneumatika na vozišču ovira promet na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Celje Zahod in Žalec. Zastoj zaradi del tudi na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro. Prometna nesreča še vedno ovira promet na štajerski avtocesti v smeri Maribora med priključkoma Šentil in Maribor Sever. Predmet na vozišču ovira promet na ljubljanski zahodni obvoznici iz smeri Koses med razcepom Koseze in priključkom Brdo. Popolna zapora zaradi prometne nesreče še vedno tudi na cesti Ljutomer Ptuj pri Svetem Tomažu. Pa še ena dobra novica, ponovno je odprta cesta Bloška Polica Pudob pri Ložu, posledice prometne nesreče so tam odstranili. Poglejmo še radarje. Radar je na štajerski avtocesti pri uvozu Celje Center, meri proti Ljubljani in v Šentjurju pri Celju pri kmetijski šoli meri v obe smeri. Nič 80, 22, 55. Srečno pot.
5: Meško in Pintar.
0: Radio 1. Lepo zdrav, dobrodošli. Minuta čez pol dvanajst, tukaj sva Meško in Pintar in vsak čas se bo slišalo tole.
4: Absolutno.
0: Ampak ni še čist, ne še čist.
4: Malo ne še čist. Mečkan še manjka, odpiramo glasbeno zakladnico, potem pa bo čas tudi za novo rubriko, ki je zdaj uvajava. To so Meškovi poletni nasveti, ker je poletje za tretjim vogalom, sva rekla, da bomo izobraževalni še malo bolj kot čita.
0: Ja, prejšnjo soboto smo se naučili, zdaj te zadnje trende, da za večjo kepico sladoleda moraš samo snemati tistega majstra, ki ti daje sladoled, pa dobiš zagotovo še malo več, ker pač noče izpast škrtuh. Ne?
4: No tako, kaj danes skrivaš?
0: Danes pa imamo nov trend 2026 poletja, ki si ga lahko naredimo kar lepo doma. Tudi v najmanjši garsonjeri boste lahko prišli do svežega poletja. No?
4: Krasno. Še prej glasbena zakladnica, v kateri gremo samo eno leto nazaj.
0: To si se pa mogel potruditi.
4: Da ti vedem.

0: Lost Frequencies, Callum Scott, Where Are You Now? Skor 20 do 12, tukaj smo Meško in Pintar in ker se politika vtika v čisto praktično vse stvari, se je očitno začela umešavati tudi v najeno glasbeno zakladnico. Kaj praviš? Tole je bilo res malo ekstra v lanskem letu, da morava omeniti. Glasbena zakladnica se sicer sliši takole. Si mislil, da bodo alergije, oziroma da bo dež sprav kaj tajih alergij, pa kašljamo naprej, dober? Kaj bomo? Kaj imamo? Trumpa ali kaj? Glasbeni zakladnici.
1: Trump, kar se muske tiče, je on.
0: Aha.
1: Bruce Springsteen sicer pa danes mineva točno eno leto, ko sta se javno sporekla, in to konkretno Bruce Springsteen, in Donald Trump. Trump je jezno užalil Brucea Springsteena, potem ko je glasbenik rekel, da je Trump, oziroma da Trump vodi skorumpirano, nesposobno in izdajalsko administracijo. Springsteen je med turnejo po Veliki Britaniji in na odru v Manchesteru imel kar nekaj ostrih govorov, v katerih je trdil, da je Trump neprimeren predsednik in da vodi odpadniško vlado med drugim.
0: Ali se je kaj zlagal?
1: Dobar, spustimo detajle. Trump je kasneje na svoji platformi, seveda na svoji platformi Truth Social, dejal, da je Springsteen zelo precenjen, nenadarjen fant in da je samo usiljiv in zoprn kreten.
0: Ej, pa kar razgledan ta Bruce Springsteen, ni?
1: Ja, ta v redu dečko, ne?
0: Kaj v redu dečko, bomo ga zdaj zavrteli to.
1: Deva v celoti, ker tudi si mi čakamo na sončen dan, kot je Bruce Springsteen. Waiting on a sunny day.

0: Jaz upam, da poletje vse malce prekličemo s tem komadom Bruce Springsteen, pravkar na Radio 1 v glasbeni zakladnici, ali pa morda z mojo novo rubriko, ne? Ker bom zdaj jaz poletne nasvete jaz preiščem za vas. Ne?
1: Dolgo se tuhtala, kako bi poimenovala to rubriko, delovni naslov je bil kako na hrvaško plažo prešvercati žujo brez, da dobiš batine.
0: No, ampak se nekako ni slišalo, ne?
1: Zato so jo poimenovala Meškovi poletni nasveti. Tako, skrajno izvirno, ampak bo pa zabavno.
0: Drugače, glej, poletje je počasi pred vrati, saj številni si želimo, da bi bilo čim prej in seveda se moramo znajti, ko bomo na morju ali pa če spoh ne gremo na morje, ne, ker zdaj veliko ljudi dobi regres, ki je bil nekoč namenjen temu, da greš na morje, marsikomu pa zdaj to predstavlja predvsem obliž za položnice, pa šolske stroške, pa najemnino, pa kredit, pa vse to. In zato ni presenetljivo, da vse več ljudi se spogleduje z domačo obliko poletja, takšno, ki ne zahteva apartmaja ob obali, ampak le nekaj kvadratnih metrov doma. Sicer najbolj ena navadnih poletnih trendov leta 26, domači mini vrtni bazeni. Ne, mislim, ne tisti veliki vrtni, ne, ki zavzamejo polovico zelenice, pa potrebujejo črpalko, ampak majhni, nabihljivi, zložljivi bazeni.
1: To tisti bazeni, ki smo bili mulci, ki so nam kupili starši.
0: Ja, še manjši, ker ga lahko postaviš kar v tuš kabino. Gre za izdelek, tudi na Temuju je zdaj, ki se na prvi pogled sicer zdi relativno absurden, ampak dobro zadene duh časa, ko ni denarja za morje, ko stanovanje nima balkona, ko vročina nekako pritiska že do povdne, samo pač napihaš tisti mali bazenček in si ga vržeš v tuš kabino z hladno vodo in praktično si kot na morju. Takšni prenosni bazeni so sicer predmet viralnih objav na TikToku že nekaj let, ampak predvsem pa je letos pa so prišli do izraza. Torej, da imaš domač spa kotiček, nekateri modeli so napihljivi, drugi, kot si rekel, bolj zložljivi, tretji, bolj podobni plastičnim vložkom za tuš. Glavnem, skupna ideja je preprosta, brez prenove kopalnice in velikega stroška si človek lahko doma ustvari nekaj, kar vsaj za pol ure spominja na dopust.
1: Ja, sam, mislim, ni pa to ta prav dopust, če te Hrvat ne užmuri 20 evrov za mehno porcijo lignjo, pa na malo žujo toplo zraven.
0: Toplo. Mislim, no, te pa pač Kitajci za tisti bazen 20 evrov, ne?
1: 20 evrov?
0: No, ne, a ja ne, temujo. Ne, zdaj s carinami bo 20.
1: A s carine, ja.
0: No, to popivo si pa lahko doma narediš, to pa tako veš, par ur počakaš.
1: To so neprecenljivi Meškovi poletni nasveti. Hvala lepa za pozornost.
0: Naslednji teden spet, ja, no.
1: Ja.
2: Meško in Pintar na Radio 1. Ko zares uživaš v vikendu.

0: pokrovitelj. Ko potrebujete železo, si pomagajte na naraven način.
1: Uporabite zeliščni tonik Eisenblut Plus z veliko vitaminov in železa.
0: Primeren je za nosečnice, otroke in odrasle. Eisenblut Plus.
1: Manj utrujenosti, več energije in železa. Zeliščni tonik Eisenblut Plus.
2: V lekarnah. Farmedica.si.
3: Radio 1 Krvavec.
4: Novo pri Črešniku. Vozila Fortink in Dongfeng Box. Prodajen servis, ki mu lahko zaupate. Obiščite salon Črešnik v Medvodah.
5: Imate ginekološke težave? V kliniki MCCZ v Ljubljani vas pričakajo vrhunski strokovnjaki, brez čakalnih vrst in z diskretnim pristopom. Rezervirajte termin na klinika-mccz.si.
6: Lej, praznujemo 6. rojstni dan. V petek 22. maja ob 20. uri brezplačen koncert ansambla Saša Avsenika. Do konca maja pa tudi hudi popusti trgovin in lokalov ter edinstven minigolf Candyland. Vabljeni, da praznujete z nami. Aleja.
7: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 60% na izbranih ležiščih in nadoložkih ter do 65% na izbranih prešitih odajah in vzglavnikih in preverite našo bogato ponudbo izdelkov za spanje. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk.
8: Scandinavian Sleeping and Living.
9: Jack and Jones in JJXX. Za vsako priložnost, za vsak letni čas, za tvoj cool jeans vides. Obišči nas v novi, največji trgovini v supernovi Rudnik v Ljubljani. Jack and Jones, tvoja najljubša streetwear oblačila.
10: Od nekdaj so pice v Ljubljani slovele, ali boljše od katrce, bilo ni nobene. Nobene brbončica, bolj zaželene.
11: Odpiramo letni vrt, vabljeni v katrco v Rožno dolino.
12: Nastavite si opomnik in ne zamudite festivala nakupov in zabave 15. in 16. maja v BTC City v Ljubljana. Čakajo vas Cool Kick and Fresh Fit, dogodek za ljubitelje superk, pop-up trgovine, brezplačna barna analiza, sejem lokalnih dobrot, tek na Kristalno palačo ter ugodnosti pri več kot 150 ponudnikih. Več o dogajanju na btc-city.com.
13: Dogodek podpirata Baby Center in Radio 1.
12: BTC City. Nakupuj, pokušaj, raziskuj.
14: Najti veliki nakupi
15: prinašajo samo male skrbi. Recimo, kam se boš zapeljal s svojim novim kolesom. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
16: Prihaja tridnevni spektakel, kot ga še ni bilo. Brass Fest Medvode. Od 12. do 14. junija. 800 godbenikov. Nina Pušlar z godbo Medvode. Magnifico, Agropop in mnogi drugi. Vstopnice že na vseh prodajnih mestih Eventi.
17: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
18: Kako hudi štiri kolesniki pa motori?
19: CF Motocenter, industrijska cona Vič.
20: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: Lady Gaga, pravkar na Radio 1 vstopamo v sobotno popovdne, tukaj smo Meško in Pintar. Je veselje, veselje.
1: Tako.
0: Zato, ker greš čez 2 uri domov, ne?
1: Ne.
0: Ne, ne. Ne.
1: Arena. Ja.
2: Ste pod stresom? Naravno zdravilo Anksemil tekom dneva ublaži občutek stresa, zvečer pa pomaga, da lažje zaspite. Vsebuje ekstrakt zdravilne pasijonke, ki ne povzroča zasvojenosti. Preizkusite Anksemil, najbolj prodajano naravno zdravilo proti stresu v Sloveniji. Anksemil pomirja. Zdravili Anksemil in Anksemil STR sta tradicionalni zdravili rastlinskega izvora za navedeno področje uporabe, ki temelji izključno na podlagi dolgotrajnih izkušenj. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: 12. ura, dobro dan.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Na Dolenjskem spet odmevajo varnostni incidenti. Med drugim poročajo o nočnem streljanju ter napadu na redarja. Policija sicer poudarja, da je bilo v prvem četrtletju na območju Novega mesta skoraj 30% manj kaznivih dejanj kot v istem obdobju lani, toda mnogi prebivalci pravijo, da statistični podatki ne odražajo nujno občutka na terenu. Stanje pa, da se je poslabšalo predvsem potem, ko je ustavno sodišče zadržalo člen Šutarjevega zakona, ki je predvideval rubež socialnih pomoči. Tajvan ni podrejen Kitajski, tako tamkajšnje oblasti potem, ko jih je ameriški predsednik Donald Trump posvaril pred novimi koraki k neodvisnosti. Na Tajvanu poudarjajo, da so suverena država. Trumpova izjava je sicer prišla po njegovem srečanju s kitajskim voditeljem Xi Jinpingom. Trump je po srečanju dejal, da sta veliko govorila o otoku, ni pa se želel izjasniti, ali bi ZDA v primeru kitajskega napada branile Tajvan. Tega uradno sicer ne priznavajo, so mu pa doslej pomagale z orožjem in varnostnimi jamstvi. Na spletu pa je završalo zaradi posnetka iz baznega kampa pod najvišjo goro sveta. Snežni plaz je namreč z Everesta hitro drvel proti skupini alpinistov, ki so se pred snežnim valom skrili v svoje šotore. Poročilo poškodovanih ni, je pa v trenutni sezoni odprav umrlo že 5 ljudi. Oblasti so sicer to sezono izdale več kot 492 dovoljenj za Mount Everest, kar bo državi prineslo več kot 6 milijonov evrov prihodkov.
3: Vas muči nadležna zgaga? Čas je za učinkovito in dolgotrajno rešitev. Nolpaza Control. Zanesljiva zmaga nad želočno kislino. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Ob 12. Ljubljana in Slovengradec 11 stopinj, Brežice Cele 12, Beltinci Črnomelj 13, Izola Ptuj 14. Pretežno oblačno popoldnevo, rahel dež bo do večera povsod ponehal, bo pa pihal veter severnih smeri, tako da bo kar frišno danes. Ponoči se bo razjasnilo, jutri sončno, čez dan kakšen oblak, sicer pa temperature jutri od 15 do 20.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Si ne upate na sprehod? Se bojite klopov?
5: Strah je odveč. Uporabite Ford proti klopom. Je najučinkovitejši proti klopom iz naravnih sestavin in ga ni potrebno nanašati na kožo.
3: S Fordom nazaj v naravo.
5: Repelent uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
1: Luka, na poti.
6: Ja, pa poglejmo. Zaradi pokvarjenega tovornjaka še vedno zaprt počasni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Kastelec. Predmet na vozišču tokrat ovira promet na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med predorom Podmilj in priključkom Blagovica. 3 km dolg zastoj zaradi del na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro. Popolna zapora zaradi prometne nesreče še vedno na cesti Ljutomer Ptuj pri Svetem Tomažu. Radar je na štajerski avtocesti pri uvozu Celje Center meri proti Ljubljani. Če bo še kakšen nov nič, 80, 22, 55. Srečno.
7: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si. Z Meškom in Pintarjem je vikend popoln.
0: A, dobro, no. Lahko. 12 pa 4 minute do pretek, če ste pri kosilu. Drage dame, če ste se kdaj spraševali, zakaj moški vse popravljamo na hitro, potem pa tista začasna rešitev ostane 5 let. O tem se bomo pogovarjali čez par minutek, da ostanete tu.
1: Ja, pač danes je mednarodni dan fantov in drage dame, danes naj jo zanima, česa pri nas fantih oziroma moških pa res ne razumete. Nič 5-1-300-300 v SMS-u in seveda odgovoriva oziroma probava.
0: Tako ne, jaz sem imel, koliko pač lahko, ne, koliko je smisla od zadaj. Čez par minut bomo tudi malo poklicati, sicer pa gremo po dveh tudi v deželo junakov, ker manjka še 11 dni do začetka. Napetost ne res počasi raste na naši bajti. Pomagam 5, pomagam 10 na 1, 9 na 9, pa zdaj že dela številka, že na polno, no?
1: Zakaj? Za počitnice, otrok.

0: David Geta, Terry Swimstone za naj pravkar na Radio 1. Je nič, kolega Pintara, juni prihaja zelo hitro, ne?
1: In mislim, da vse vemo, kaj običajno že 11 let prihaja ob koncu maja in v začetku junija. To je zdaj že ena najbolj ljudskih akcij, ki nikakor ne pojenja iz leta v leto.
0: Oh, yeah.
2: Radio 1 pozdravlja deželo junakov. Radio
0: 1. Se veš, iz leta v leto se akcija nadgrajuje. Letos, še posebej letos, pa je marsikaj drugače. Pa na primer, da začnemo že pri imenu Cene ga žene.
1: Človek, ki ga vsi dobro poznamo, še posebej športnik, ki zdaj že lahko rečemo tudi legendarni slovenski športnik, ki letos prevzema štafeto od Mihe Deželaka. Miha je akcijo začel, postavil temelje in nam res dodobra približal zgodbo ljudi, ki smo jo skupaj ustvarjali, in kot smo že večkrat ponavljali, ne gre ne za Dežota, ne za Ceneta, gre za vse vas. Od vseh tistih, ki prijete navijat ob poti, od številnih gasilskih društev, ki ste nam pripravili fantastične sprejeme, do osnovnih šol, do ljudi, marsikdo je prinesel zadnji evro in ga vrgel v skrinjo.
0: In skozi leta smo vsi skupaj na Radio 1 ugotovili, da pravzaprav ni treba iskati junakov, ker junaki so že tukaj, so že med nami, le običajno so manj vidni prostemu očesu. Ljudje, ki praktično vsak dan naredijo kaj dobrega, pa tega skoraj nihče ne opazi. Naprimer gasilci, ki sred noči vstanejo, ko zazvoni telefon, ali pa medicinska sestra, ki ostane prijazna tudi po zelo, zelo, zelo težkem dnevu, ali pa učiteljica, ki vidi otroka,

0: ki ga drugi ne vidijo? Pa ti, ki zdaj poslušaš, ki si z nami vsaj v mislih, če pa pošljaš SMS pomagam 5 ali pa pomagam 10 na 1919, pa še toliko bolje.
1: Jaz verjamem, da je ekipa Dežele junakov letos prav s Cenetom dobila še več zagona, ker Cene je občutno bolj neustrašen, veliko lažje mu bo gontil vse te klance, z vsem spoštovanjem Dežo, mislim, da to vsi vemo, in imam občutek, da se bo tudi Gargamelu znov postaviti po robu.
0: Jaz, mislim, da drugač prav čakam ta prizor, ko veš, se Gargi ne bo mogel več toliko znašati na ekipo, ne? Mislim, prej se je lahko. To najbrž ne pomeni, da se letos ne bo, ampak lažje bo spremljati, ko se mu bo po mojem nekdo nazaj maščeval. Imam občutek, da bo Cene to zna.
1: Mal prst nazaj. Ja. Skratka, v bistvu tudi s Cenetom ostaja isto, otrokom, ki si tega ne morajo privoščiti, podarjamo počitnice. Morje smeh, brezskrbne dni, otroci, ki si zaslužijo preprosto biti otroc in imeti brezskrbno otroštvo.
0: In vsak SMS, vsaka donacija, vsak človek, ki stoji ob cesti samo zato, da za 5 minut zaploska, tudi to je nevidni junak. In neviden seveda ne pomeni spregled.
1: Oh, ne.
0: Ker rezultat vseh teh ljudi bo še kako viden v očeh otrok.
1: In tudi midva bova letos ob tej akciji oči in ušesa vseh vas bova pokrivala vsak premik ekipe Dežele junakov. Vse boste lahko spremljali na Radio 1, na radio1.si in v sliki tudi na Radio 1 TV pri vašem najljubšem operaterju. In komaj čakamo, da začne.
0: Komaj.
2: Hvala, ker sem lahko del poletja, v katerem sem vedno sanjala.
3: Junaki ne iščejo slave. Junaki iščejo otroke, ki potrebujejo pomoč. Postani junak tudi ti.
4: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.

0: Bigfoot mama, pravkar na Radio 1. Meško in Pinter pa danes še naprej do dveh rešujeva življenjske dileme in pomagava vsem predstavnicam ženskega spola pri razreševanju dilemo nas moških.
1: Ne? Na mednarodni dan fantov sva se odločila, da vam pomagava. Česa, drage dame, pri nas fantih moških ne razumete nič 5-1-300-300. Klara prav, da ne razume, zakaj moramo biti tok točni. Ja, draga Klara, če rečemo ob osmih, je to ob osmih odhod, ne ob osmih tuširanje, razen če si deželak, to pa je pomenilo ob osmih.
0: No, ampak okej, okay, to si ti tudi zelo picaj zlost.
1: Ja, dobro, to je.
0: Točen, ne? Ampak dobro. No, kaj pa, Valentina, ti imaš tudi en tip, mislim, problem, no? Ampak, no, boj.
2: Ja, jaz ne razumem tega, da imajo v boksercah tukaj veliko lukno že, da jajčka proben že visijo, ampak jih nikakor ne vržajo stran.
1: Ja, pa Valentina, če so udobne, no...
2: No, jaz tega nam nikoli razumela,
0: ampak okej. Okay. Pa se spozabiš, veš, naprimer, okej, okay, daš jih gor, ne veš, da lukne, daš prat, pa se pa spet nove oblečeš. Pa to, aha. Pa sej, pa in hvala pa, Bogu, kaj... bolj zračno.
2: Ampak vse, kaj jih oblačeš gor, vidiš, da je lukna, pa jih vrzo stran.
1: Ja, sam takrat se ti že mudi. Pa greš, pa je to.
2: Aha, ja, se je to pa problem, ker se pol spust mudi,
1: ja. Ja, ja, ja, pa se prav sklepamo, da tvoj dragi nima preluknanih gad doma.
2: Ne, ki pa nima.
0: Je pa imel, ne?
2: Imel je, dokler ni mene spoznal.
1: Ja, nekoč pred davnimi časi. Ja,
0: so še bili drugi časi. Ko še nismo imeli zagate, ja.
1: O, Valentina, hvala, da si se javila.
2: Zraven pa moj prav naroden.
1: O, top, top, top. Valentina, hvala, da si se javila. Uživajte vsi skupaj vikend.
2: Hvala enako.
3: Ko se vikend začne, brez skrbi.
4: Meško in Pintar na Radio 1. Kako letos na dopust? Brez skrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
5: Izberite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
4: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
5: Več na seltron.si.
6: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
7: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
8: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
9: Si preizkusil kolo sreče pri Lucky Kido? Po srečnem tednu prihaja še srečnejši vikend. Kar 30% popust na celoten asortiman. Najlepša otroška moda zdaj še ugodneje. Samo do ponedeljka na luckykido.si.
10: Oči, kam gremo za ta vikend?
11: V Trento. Vrt Julijana praznuje 100 let. Je prava cvetoča učilnica narave.
10: Bova videla škratka cojska?
11: Seveda, pa še lovna zaklad nas čaka.
12: Alpski botanični vrt Julijana. Praznujte 100-letnico z nami v dolini Trente.
13: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani. Kar -25% na vse. Rutar in moj dom za židi.
14: Novi iPhone 17 Pro. Najzmogljivejši iPhone doslej. Čip A19 Pro. 3 fusion kamere. 8-kratni optični zoom in baterija, ki zdrži ves dan. iPhone 17 Pro je lahko tvoj že od 31,06 evra. Z easy upgrade na 36 obrokov. iStyle. Tvoj Apple Premium reseller.
15: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
16: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
17: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
18: DN te pelje v mesto ljubezni. V mesecu maju lahko ob nakupu ličil, kozmetičnih pripomočkov ali lakov za nohte sodeluješ v nagradni igri, v kateri lahko osvojiš 3-dnevno potovanje v Pariz ali druge bogate nagrade. DN. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
19: Pomladni radio.
20: Ena.
21: Vrtice.
22: Tulipani.
23: Vančki.
24: Pomladni radio.
25: Ena.

0: sveža na enki. To je Alex Warren, Fever Dream. Meško in Pinter so tukaj poleni, dobar dan.
1: Preden gremo k vremenu in cestam, liter dizla naj bi po novem motorek stal 2 centa manj, približno 1,71 evra za liter, liter benza pa 2 centa več, okoli 1,70. Zapravo bo spet tam tam.
0: Spet tam tam.
1: Tako pravijo finance.
0: Aha, lepo ti finančnik naš, no?
1: Jaz, tej.
2: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
1: V popodnevu bo rahel dež povsod postopno ponehal, bo pa kar frišno pihal po severni veter, temperature do največ 15 na Primorskem do 18. Jutri sončno.
3: Naj

0: Seat. Tu smo, da vam pomagamo. Servis Seat.
1: Luka, poglejmo na ceste.
2: Ja, na cestah ta trenutek malo bolj mirno. 3 km dolg zastoj še vedno zaradi del na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro. Ponovno odprta cesta Ljutomer Ptuj pri Svetem Tomažu. Posledice prometne nesreče so tam odstranili. Radarjev in kontrol ni, če pa kakšno opazite, nič 80, 22, 55. Srečno pot.
3: Meško in Pintar.
1: Vidim, da čez poleno, tukaj smo Meško in Pintar, v kratkem poveva, kako to celo letne zaloge šel kave.
4: Opolo.
1: Pri nas v studiju stoji en tak kavomat, zdaj na novo, od Šel kafeja, ampak piše, da ga ne smemo tikati, da nemo kaj pokvarili.
4: Mi seveda kot vestni zaposleni se tega absolutno držimo.
1: Se držijo, ja, min.
4: Mo. Vsak dan bomo sicer enemu srečnežu podarili torej Šel kafe kao za celo leto in 600 evrov goriva Šel za jeklenega konička.
1: Zakaj jaz delam na radio, da se ne moram na to prijaviti?
4: Ne govor.
1: Kako večne. Do tega povemo že po dveh, še pred, kaj bo rekli, pred eno, pa imamo pol še pivsko novico, ne?
4: Uja.
1: Pa, če pa smo, kaj smo pa izobraževalne vsebine pa imamo, ne?
4: Sem pa tja 18+, ampak generalno pa za vse.
1: Izobražujemo pa tak. Se.

0: Jaz vem, da je ura 20 do 1 skoraj in da smo tukaj že od 8 in da se oba strinjava, da ko se vidiva zjutraj ob 7, ko imava kreativni sestanek, še pred prvo jutranjo kavo, da je to čist druga oseba. Ne?
1: Nočete vedeti, kako zgleda Meško pred prvo jutranjo kavo. No. Frizura ni nič kaj boljša ob 7 ali pa 20 do 1.
0: To je res, ja.
2: A vohaš?
0: Ja.
2: Na Radio 1 bo ves teden dišalo po najboljši kavi.
3: V svoji Shell kafe za celo leto in še poln tank vrhunskega goriva Shell.
0: No in zato bomo Denis Avdićovo, studio Radio 1, za nekaj dni spremenili v pravo malo Shell kafe točko. Že zdaj je, če tak pogledamo, zdaj morda se bo videlo tam odzadnje na radio, oziroma na televiziji.
1: Tako,
0: obrn to kamero. Tole obrn to kamero, ja, tako. Glavnem, Shell ne skrbi samo za energijo vašega jeklenega konička, ampak tudi za energijo voznika. Poleg vrhunskega goriva je tukaj še, bomo rekli, njihovo drugo črno zlato.
1: Ta pomembno,
0: Shell kafe kava. Ta je pripravljena iz skrbno izbranih praženih kavnih zrn in pravega svežega mleka in to ni mleko v prahu, pravo mleko in to se pozna, res je. To je tista razlika, ko narediš prvi požirek pa rečeš, no zdaj pa lahko zaštartamo dan, ne?
1: In drugače, mislim, mi smo jo dobili že na radio, tole Shell kafe kavo in presežen, da že ne mleta. Diši po celem desku.
0: Po celem desku. Se veš, kaj pravijo? In kava veritas.
1: Ja.
0: Kave je resnica in ravno zato bomo vsako jutro v Denis Avdićovo odkrivali resnico. Tisti poslušalec oziroma poslušalka, ki ga ali pa jo pokličemo, bo slišal dve trditvi o prigodah v studiu. Ena bo opisovala stanje pred prvo jutranjo kavo Shell kafe, druga pa po njej. In naloga je čist preprosta, ugotoviti moraš, katera trditev drži oziroma ne.
1: Jaz, kaj delam na prometu, jih vidim pred prvo kavo in po prvi kavi in je zelo očitna.
0: Je prnih,
1: ja.
0: Ampak nagrada je pa vredna koncentracija. Vsak dan enemu srečnežu podarimo Shell kafe kavo za celo leto in še 100 evrov goriva Shell za njegovega jeklenega konička.
1: Tako
0: da perfekten jutranji paket. Samo pošleš SMS na nič 51300. Ključna beseda je Shell. SHLL.
1: Ja, to morate biti previdni. Nujno. Res lepo.
0: Zraven pa nujno prepisati še svoje podatke. Če te pokličemo, si v igri, poslušaš dve trditvi, prepoznaš resnico in mogoče je kava za celo leto tvoja.
1: Pa mislim, nekaj sem slišal, da bo naša pripravnica Lara šla tudi nekaj na teren. Torek, 19. maj, med 7. in 8. zjutraj bo na bencinskem servisu Shell Brezovca. Pred mem pozdrav Laro in si prvoš brezplačno Shell kafe kavo, ker ti jo bo skuhala ona osebno. Zdaj, a zna skuhati kofe ali ne, bomo videli v torek.
0: Če ne druga pa... Ja, če ne pa imajo tam mašine, pa bo zagotovo tam nekdo ti pravo kavo. Kava pa je dobra. Če si na poti, si lahko Shell kafe kavo privoščiš v prijetnem baru, tudi pri njih, ali pa jo vzameš sabo. Ob dobri kavi pa seveda paše še velik king size rogliček. Baje, da so v posebni akciji, tak da.
1: Shell, SHLL in svoje podatke na nič 51300. Celoletna zaloga kafeta pa 100 evrov za Shell gorivo.
2: Odkrij resnico. Radio 1 in Shell kafe. Prava kava ne laže. Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vidno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji. Sveže.

0: To je Jan Plestenjak, pravkar na Enki. Delovni naslov naslednje rubrike je bil Pivka brez nogavičke. Jezus. Pa smo rekli, da ne bo v redu, tako da se je rodila pivska novica.
1: Ker smo izobraževalni radio, vsak dan izbrskam nekaj novega o pivu, tako da Haris, lepo prosim.
0: Haris.
2: Meško in Pintar imata tudi danes zate pivsko novico.
0: In da se razume, niti slučajno ne spodbujamo porabe alkohola ali karkoli, samo pač hmeljarstvo in pivovarstvo sta dve pomembni nalogi našega gospodarstva. Tako da kolega na drugi strani mize, mislite, ste kar podkovani. No,
1: danes sva že imela, da se zdaj politika upleta tudi v najno glasbeno zakladnico, žal se pa AI, torej umetna inteligenca, vse bolj utika v najne pivske novice.
0: Tako pač, je to tudi možno.
1: Znanstveniki so te dni objavili kar precej bizarno raziskavo, preverjali so, ali lahko umetna inteligenca razume svet kraft piva. Rezultat?
0: Zakaj?
1: Ne, in to sklicajem ne. Raziskovalci so ugotovili, da imajo modeli umetne inteligence velike težave pri razumevanju pivskih okusov, trendov in opisov različnih stilov piva.
0: Aha.
1: Zdaj, kar je precej zabavno, ker danes AI zna pisati eseje, zna programirati lik, da ne podjetja zna voditi, ampak ko pa pride do kraft pivcev in njihovih opisov ala rahlo dimljen citrus z noto mokrega gozda in eksistencialne krize, tle pa računalnik obupa, absolutno obupa. Znanstveniki so se celo zapisali, da je svet kraft piva tako kaotičen in poln nenavadnih okusov, da ga algoritmi težko sploh smiselno analizira.
0: Zdaj za meni hočeš povedati, v bistvu človeštvo je razvilo umetno inteligenco, ki lahko analizira vesolje, pa vse živo in polje zmede nek IPA, pivo z okusom manga, bora in žlahtne grenčice iz leta 2017.
1: Ja.
0: In on ne more tega.
1: Ne,
0: to pa je rekel, fantje, tu se pa moramo mi ostaviti.
1: Tako, zdaj, tle je meja.
0: Ne vemo, ali govorimo o pivu ali o parfumu. Ali
1: tako. Tako, nekje je meja in zdaj smo jo očitno najdeli pri AI-ju.
0: Pa meni se zdi, zakaj bi morali sploh kakšne pomembne neke imena ustvarjati. Več pivo je pivo, če je dobro, večino časa
1: dobro,
0: je.
1: Ja, daj še enega.
0: No, tako, evo, pa smo rešili.
3: Miško in Pintar na Radio 1. Ko zares uživaš v vikendu. Tomaš in Istok, Klepač in Gustinčič, K in G.
4: Ma dobro, koliko pa nas je?
5: Lej, ko se oba našteta zbereva, je vseeno prostor še zate.
6: Sprosti se v prijetni družbi. Od 6 do 10 zvečer na domačem kauču in na Radiu 1.
7: Pokrovitelj.
8: Ja sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinja, Terme Olimia.
9: Radio 1 Krvavec.
10: Deveti nočni tek med vode na 5 in 10 kilometrov. V soboto 6. junija zvečer v sklopu 10. festivala Medvode v gibanju, ki ponuja odlično kombinacijo športa, zabave in kulinarike. Več na festivalmedvode.si.
11: Mazda, japonska zanesljivost. Tu pomlad svojo novo Mazdo odpeljete z akcijsko 5,99% obrestno mero. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
12: Gremo v Lipico na dan Lipicanca.
13: V nedeljo, 17. maja, vas v Lipici čaka celodnevno dogajanje, otroška animacija in predstava Lipiške jahalne šole z nastopom Gregorja Ravnika. Vabljeni na dan Lipicanca.
14: Osvežite svoj sunanji prostor s odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 50% na številnih vrtnih mizah in stolih ter preverite našo bogato ponudbo vrtnih izdelkov. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk.
15: Scandinavian Sleeping and Living.
16: Na celjski sejem prihaja Automotor Show Slovenija. Vrhunci avto in moto industrije, super športniki, dirkalne legende in animacijski program te na enem mestu čakajo 16. in 17. maja. Vikend, poln adrenalina čaka vse navdušence in družine. Program in vstopnice že na voljo. Več na automotorshow.si.
17: Izberi avto in odpeli.
18: GB Leasing vse uredi takoj.
17: Smo edini s brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
18: 24 mesecev miru, to je to.
17: 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji. Če klikneš na palisada.si.
18: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.
7: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
19: Najti veliki nakupi prinašajo samo male skrbi. Recimo, katero serijo boš gledal na svojem novem televizorju. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
20: Po tlakovce v tlakovce Yards. Več na yards.si.

0: To sta Oli Mrz, Demi Lovato, Up, to je Radio 1, tukaj smo Meško in Pintar, ostava tukaj do dveh, med tem, ko Robert Gotter zdaj že igra, bomo rekli, kaj, 76 ur, točno?
1: Noro. Zdaj,
0: skoraj 76, vsak čas.
1: Deva, malo kakšen posnetek,
0: mamo.
1: Kolega.
0: Oba. To je zdaj v živo.
1: O moj bog.
0: 76 ur zdržati mora kaj?
1: Mislim, da do 18, ne? In bo podaril Guinnessov rekord v neprekinjenem igranju harmonike.
0: Mislim, da zaenkrat se super drži. Take bele rokavice ima, valj, da te začnejo po mojem že žuliti vse, pa vse ti že kar naživce. Ampak Robert Gotter, iskreno, kapo dole. Kaj, kak pa ga? On,
1: kako bi je?
0: Ja. V 76 urah, pa posluša, on že normalno gre.
1: Normalno in je dobre volje in je nasmejan. In jaz si ne predstavljam, tok časa igrati harmoniko. Jaz bi šel tako spati, ko je potem, če bi mi to rad.
0: Kako
1: bi zalegno?
0: Pa še sanjo bi to harmoniko še
1: naprej. Kapo dol,
2: Pomladna akcija na obroke v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite številne ugodnosti ter enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez obresti, brez pologa in brez skritih stroškov. Na voljo v trgovinah in na harveynorman.si. Samo še do 19. maja. Harvey Norman.
0: Kaj pa tukaj? Točno ena.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Torek naj bi prinesel nove cene pogonskih goriv. Analitiki so sicer jasni, da je napoved nehvaležna, saj je država znova začela zviševati dajatve. Pred tednom dni je namreč opazno pocenitev preprečila ponovna uvedba okoljske dajatve. No, če se dajatve ne bodo spreminjale, pa naj bi se tokrat bencin podražil za približno 2 centa na liter, dizel pa pocenil za dobra 2 centa na liter. Nič z Kitajske ne gre na letalo. Tako pa se je dejansko zaključil obisk ameriškega predsednika Donalda Trumpa na Kitajskem. Ameriška delegacija ter predstavniki medijev, ki so Trumpa spremljali med obiskom, so namreč morali pred odhodom zavreči vse predmete, ki so jih prejeli na Kitajskem, tudi telefone in akreditacijske značke. Kljub navidez prisrčnemu srečanju med Trumpom in kitajskim voditeljem Xi Jinpingom je tako poteza poudarila globoko nezaupanje, pa tudi resne pomisleke glede kibernetske varnosti v tej azijski državi. Za konec pa dobra novica za ljubitelje kultnega filma Top Gun. Ob 40. obletnici prvega filma Top Gun, ki je izšel 16. maja 1986, sta se v kinematografe po svetu in tudi pri nas vrnila oba kultna dela, prvi in tudi njegovo nadaljevanje Top Gun Maverick. Jubileju se je medtem z objavo spominov na snemanje poklonil tudi Tom Cruise, ki ga je vloga vojaškega pilota Pita Mavericka Mitchella tedaj izstrelila v sam vrh filmske industrije, kjer je ostal vse do danes.
5: Piknik, rojstni dan, nogomet, navijanje. Rešitev je Mirkel.
6: Vzemite Mirkel pred pijačo za svežino in energijo naslednji dan. Dostopno v lekarnah in Sanolaborju.
7: Mirkel je prehransko dopolnilo. Vitamin B12 prispeva k zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti.
1: Še naprej je pretežno oblačno, rahel dež naj bi povsod ponehal, sicer pa se bo ponoči razjasnilo. Jutri bo sončno, čez dan kakšen oblak sem tretja lok tudi zaluta na nebo. Temperature danes do 15, jutri do 20, sicer pa Šentjerne in Metlika Ljubljana 12 v tem trenutku, Cele, Vajdovšna in Lucija 14, Maribor in Ruše 15.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
8: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo, izberimo kolo. Polni zagona, pika si.
1: Luka, na poti?
9: Ja, na cestah ta trenutek kar mirno. 3 km dolg zastoj zaradi del na Štajerske avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro. Radar je na cesti Logatec Planina v Grčarevcu na avtobusni postaji. Če bo še kakšen nov, nič 80, 22, 55. Srečno.
10: Sikabo, specialisti za kuhinske nape, že več kot 30 let. Sikabo.si.
3: Ko se srečata humor in kofein, to sta Meško in Pintar.
0: Jo, tri čez eno, tukaj sva Meško in Pintar, cenjeni kolega, kaj pa kaj tvojo drago moti pri tebi? Upam to vprašati.
1: Zabavno vprašanje. Ta teden so imela en manjši fajt, dala je pred cune, vzela vse iz škafa, kar je bilo treba, zalaufala stroj, postavili pa dve brisači obešeni čez banjo, pa jih ni dala zraven.
0: Ja, in kaj?
1: In jaz sem to omenil očitno v ne preveč lepem tonu in sem izpadel malo smotan in na koncu sem mogel jaz to pravičiti.
0: Edino pravilno. Sprašujem to, ker so točno o tem govorili v Denis Audit Showu in tvoj tast Miha Deželak je imel ravno tako predolg jezik.
1: No, to pa ni nič novega.
0: To pa ni. Po dveh se spomnimo, še pred tem pa je dobro, ne, če zdaj že obletnica Top Guna, popadajmo tole.
1: Ne, a misliš, da je naši tekmovalci, kdo bo zadnji želo slišal tako mat? Pa gledajo film.
0: Meni se bruha, kaj se ne menim, ne?

0: To smo zdaj v zadnjem momentu, čakaj, sem trebali. Malo smo se zagovorila, čakaj, se upravičujem. Skratka, v Denis Audičovo so se spraševali, kaj moti vašega partnerja na vas. Pa dajmo slišati, kaj so povedali prijatelji, pa vi poslušalci. Jo,
1: kaj mene skrbi, kaj je Dežo povedal?
0: Ja, on ima kar dolg jezik, no. Anja je celo posnela Matevža, ki imel sam en odgovor. Nič.
2: A, dajde.
3: Kaj je mot, mogoče, da kakšno tekmo preveč gledam na kauču, da čeprav zadnji čas je pol grem raje tudi kar na sobno kolo, tako da nekaj migaš zraven, da nisi bih na kauču. A mogoče malo več bi rabo pospravljati.
4: Ali pa spolj pospravljati?
3: Ja, ampak premal, ne. Se mi zdi, ampak to je taka klasična za moške, ne. Tako da...
2: Za Matevža,
4: ne? Matevž okor gre.
2: A res
4: mu
2: gre?
4: Ja, on kar
2: pospravlja. Smo si ga pa pohvalila.
4: Ja.
3: To pa res lepo.
4: Na res, on zelo veliko gospodinskih del naredi. To spolj zdaj, kad smo nastavča, bo bolj pomaga.
2: Ne vem, zakaj ne dvomim.
4: Ja, bolj što, kad slaba vola. Jaz ne neham tako hitro, kaj je na dežo.
3: Ne, bravo, Matevž. Moram je tudi mi uzornike v tem, ne.
2: Matevž je Ronaldo.
3: Ja, on je. Messi pa Ronaldo skupaj.
2: Mi nikoli ne bomo te stopnje dosegli.
3: Ne, si bomo prizadevali, ne? Matevž, bravo.
4: Edeni, ti še nisi povedal, kaj Ano motna
2: te. Andrej.
4: Kako Ano prav za te?
2: Ana, kaj prav za
4: te? Ja, kaj misliš, da je motil na tep?
2: O, imam posneto.
4: A res?
3: Pa ja.
2: Ana, kaj te moti?
5: Nič.
6: To je Denis Audičov, Radio Ena.
7: Edini legalni spletni kazino.
8: Dosegljiv 24 ur na dan.
7: Na telefonu ali računalniku.
8: Varno in zabavno.
7: Kazino.si. Važno je, da igraš.
0: In Denis Audičov s tabo spet od 5 do 10 ponedeljek zjutraj.
1: Dobar, Dežo ni rekel nič neumnega.
0: V redu je.
1: Enkrat za spremembo.
0: V redu je.
1: Dobre.

0: tebi pri milem Bogu ni jasno.
1: Men.
0: To so vaš verjetno že kdaj vprašale ženske. Jo, da. Danes poreševali take življenjske zagate, oziroma drugače povedano, spraševala smo vas, drage dame, kaj nam ni jasno, oziroma kaj vam pri moških ni jasno.
1: Stara iz Kopra pravi, moj fant prav, da gre samo nekaj iskati v garažo in ga ni uro in pol.
0: Pa tudi ja, še ima kaj za delati.
1: Ja, absolutno.
0: Ja, shramba je blizu. Drugač, moj mož med vožnjo utiša radio, ko išče parkirišče. Da bo lažje videl, jaz, piše to Andreja iz Kranja.
1: Vedno, ko parkiram, stišam radio.
0: Je treba malo, ja, da lažje vidiš.
1: Tako, tako.
0: To je res, ja.
1: To sta samo dva od celega kupa SMS-ov, ki sva tudi danes jih dobila na nič 5, 1, 300, 300. In seveda se spomnimo tudi najboljših klicev danes. Kaj vam, dragi dame, pri nas moških, ni najbolj jasno?
2: Tak moški sabo na WC odnese tu telefon in potem ga pol ure ni tega WC-ja. In jasno, ženskam tudi slučajno ni jasno, kaj vraga počne. In kakšen gušt mora biti to, da na WC sabo vzameš telefon.
3: Jaz ne razumem, ko moški ne ve, da ima umazano perilo, majce in samo odloži po postolji, pa ko gremo pa kam, pa je vse umazano.
4: Ja, jaz ne razumem tega, da imajo v boksercah toliko veliko luknjo že, da jajčka proben že visijo, ampak jih nikakor ne vržajo stran.
1: Oh, Valentina, hvala, da si se javila.
4: Zraven pa moj prav neroden.
0: To moliko ful fajn si predstavljaš, tako žena kliče na radio in zraven mož, ki ima razparane gate in mu, citiram, jajčka ven.
1: In on ko gleda.
0: Ja.
1: A imam zr...
0: Sramočen po celo Slovenijo. Hvala, super ste bile, ampak vidiš, z ženskami, vidiš, ni problemo. Vse so se javile, vse so povedale, kaj jih moti.
1: Vse so se povedilo.
0: Hvala lepa. Naslednji teden upam, da tudi tak. Moramo eno bolj žensko temo, očitno, da se bo več poslušalk javilo, ker očitno ni problema, gle.
1: Hvala lepa.
0: Smo vse rešili, hvala lepa.
5: Za sproščen začetek vikenda. Miško in Pinta na Radio 1. Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si. Vse je dražje. Le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
6: Subvencija ekosklada na Samsung toplotne črpalke zdaj do rekordnih 4500 evrov.
5: Izkoristite, da prej ne zmanjka.
6: Tratnjak.si.
7: Največji nateg je, da so te učili služiti denar. Ne pa ga obdržati.
8: Morgan Housel razloži razliko.
9: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
8: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
10: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar -25% na vse. Rutar in moj dom za židi.
11: Kupujete nepremičnino?
12: Nepremičnine.net.
11: Nepremičnine.net.
12: Nepremičnine.net.
13: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
14: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
13: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
15: Nekateri poleti iščejo senco, vi boste iskali še brisačo. Albikson bazeni. Hitra in enostavna gradnja, preprosto vzdrževanje in 25 let garancije. Albikson bazeni. Najbolj prodajeni bazeni v Evropi. Manj kompliciranja, več čofotanja. Albikson.si.
16: Gremo, bolj!

0: Ella Langley, Choosing Texas. Just when I thought pol dveh, to je Radio 1, tukaj sva Meško in Pinter.
1: V popodnevu bo rahel dež postopno povsod ponehal, nekaj severnega vetra, kar pomeni, da tropske vročine ne bo, no, od 10 do 15 danes na Primorskem do 18. Jutri sončno in tudi nekoliko topleje.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37 490 evrov plus DDV.
1: Še zadnjič danes z vami Luka Dobnikar.
4: No, pa pejmo še zadnjič. 3 km dolg zastoj zaradi delja na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro. Radar na cesti Logatec Planina v Grčarevcu na avtobusni postaji. Hvala za vse klice na 080 22 55 in pa srečno pot.
2: Meško in Pintar.
0: Lepo zdrav, dobrodošli. Tukaj sva še 28 minut in pol, potem prevzema Nina Marčeta, pravi da ona Marčeta, ki bo z vami vse do 8 zvečer.
1: Sicer ne vem, če ste vedeli, jaz v zadnjem času vse bolj skrbim za zelenje v najnem stanovanju doma. Mava kar precej stvari, zato me je kar spreletel srh, ko sem zasledil članek z naslovom, pazi, 9 rastlin, ki jih nikoli ne smete imeti v domu, po feng shuiu rušijo družinsko srečo.
0: Zakaj si to bral?
1: Piše, da rastline, ki sliši na ime taščin jezik, ne smeš imeti doma. Mi dva imamo dva taščina jezika. Oba nama je dala moja tašča, ampak piše tudi, da ga ne smeš imeti v spalnici, drugje pa načeloma lahko.
0: V tašče v spalnici ne bi imel nobeni obliki, ne? To jaz upam, da.
1: Rastlina!
0: Pa dobro,
1: idiot!
0: Vse se.

0: Niko Santos, number one, to je Radio 1 Meško in Pinter, so tukaj še par minut. Danes je dan D za vse države, razen za Slovenijo, Nizozemsko, Španijo, Islandijo in Irsko. Ker so to države, ki so zaradi udeležbe Izraela bojkotirale letošnji Eurosong, danes pa je finale letošnjega Eurosonga.
1: Spet ali kaj, prav.
0: Glej, če si ti lahko dan, če je že Žvižaj klical, pa ne vem spoh, o katerem športu ste se pogovarjali, bomo mi, smo mi danes klicali Jana Veharja, on je Capo di Banda od kluba ljubiteljev Eurosonga in povedal je, ne, nihče, jaz nisem tega vedel, po mojem ti še manj, da kljub temu, da nas ni tam, mi dejansko lahko glasujemo. Mi to lahko glasujemo celo
2: za to. Ja, zdaj letos spademo v skupino preostanek sveta, rest of the world. In
3: tretji svet, ali kaj?
2: Tako, tretji svet, države tretjega sveta.
1: Tako skupaj z Ugando pa s Kirgizistanom.
2: Ja, tako, v bistvu tako. In v bistvu mi skupaj potem skupaj nabiramo en set točk, ki se potem tudi no, v finalnem večeru potem te točke tudi pripišejo. No.
0: In mi smo torej preostali svet zdaj postali. Tretji je
1: razviti svet.
0: Kakorkoli. Ja. A glavnem, favoritka je pa je Avstralka. Mislim, Avstralija je favoritka.
1: No, že to vidiš, koliko je to legitimno. Eurosong za Avstralijo.
0: Ja, no. Kaj pa, mislim, se pa Izrael pa tudi zelo visoko vedno kotira. A ni to pri vas tudi pri prvenstvih tako, kaj?
1: Ne, meni bi dobro, ne sem jaz, ki sva prej imela celoten klic Jana Veharja, da bojo športniki tudi bojkotirali vsa tekmovanja, kamor se je uvrstil Izrael, razna svetovna prvenstva in to. Le, pri fuzbolu se zato ni zabat, ker se itak mi ne uvrstimo.
4: Sobotna klasika na Radiu 1.
5: Miško in Pintar za vikend, ki gre vedno v pravo smer.
4: Z več dobre glasbe.

0: Miš, kolega Pintar, čas je, da počasi odrineva, je pa že skrajni čas v teh šestih urah. Jaz bi samo rad vprašal, a je danes na poti do Štajerske avtoceste kaj zastav? Je slučajno Štajerska avtocesta dan zaprta?
1: Slučajno mislim, da celo ne, dajte mi samo trenutek, spoštovani kolega. Štajerska avtocesta med Ramljami in Slovenskimi Konjicami, do ponedeljka promet poteka po enem voznem pasu v vsako smer.
0: Je zaprta?
1: Ne, je pa, ne boš veril v glupo v obesku.
0: Sam da ni zaprta, da lahko grem do Maribora. Sam to je pomembno. Čakal bom pa itak skos.
1: Samo v ponedeljek delamo, veš. Če danes štarta, si že imal pozdrav.
0: V ponedeljek delamo?
1: Ja, ne, slušaj, da smo.
0: Pa tako moram niti počasje, da se prijem pravočasno nazaj. Ja. Na svidenje, srečno.
1: Adio, lepo zdrav.
0: Sam, evo, na svidenje.
2: Za sproščen začetek vikenda. Miško in Pintar, Radio 1.
3: Ko zjutraj ostaneš, si najprej ves zalepljen.
4: Kterga pa smo danes? A smo sploh že kterga?
3: Dokler ne zadiši po pravi kavi.
5: Ej, Anja, už kavo?
4: Užilo. Zbudilo, cunko strašilo, majko milo.
3: Po prvi kavi je vse drugače. In ta teden na Radio 1 kuhamo pravi šel kafe. Resno, imamo zalogo še zate.
2: Deni, Saudit Show in Shell ti podarjata Shell kafe za celo leto. In še poln tank vrhunskega goriva Shell, da bo energija zate in za tvoj avto. Zato poslušaj in sodeluj. Radio 1 in Shell.
6: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vidno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
2: Radio 1 Krvavec.
7: Novo pri Črešniku. Vozila Fortink in Dongfeng Box. Prodajen servis, ki mu lahko zaupate. Obiščite salon Črešnik v Medvodah.
8: Hormoni, plodnost, menopauza. Vaše telo se spreminja, mi vam pomagamo razumeti. Klinika MCCZ v Ljubljani. Celostna ginekološka obravnava. klinika-mcccz.si
9: BMW X3. Brez kompromisov. Moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
10: Slab dan, dobra pizza, hitro in točno, a ne obračamo z ročno. Oliva.
11: Že 35 let na Litijski cesti v Ljubljani. Malice, kosila in okus, ki nikoli ne razočara. Pizzeria-oliva.si
10: Oliva.
12: Prihaja tridnevni spektakel, kot ga še ni bilo. Brass Fest med vode. Od 12. do 14. junija. 800 godbenikov. Nina Pušlar z godbo med vode. Magnifico, Agropop in mnogi drugi. Vstopnice že na vseh prodajnih mestih Eventim.
13: Joj, žena je prišla, hitro se skri.
14: Kam?
15: Spoznajte čudoviti svet zaves in senčil. lan-do.si
16: Ej, Andreja, kam bodo svoj avto na tehnični?
17: Se veš, v center regije A Trzin, tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
18: Več na regija.si.
19: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
20: Wow, kako hudi štirikolesniki pa motori!
21: CF Motocenter, industrijska cona Vič.
22: Restauracija in bar Divino.
23: Kristalna palača BTC.
24: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na meblojogi.si.

0: partner.si.
1: Ura je dve.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Janeza Janšo bomo podprli za mandatarja. Tako prvak stranke Resnica Zoran Stevanovič, potem ko se je sestal svet stranke. Ob tem ostajajo pri odločitvi, da ne bodo del koalicije, bodo pa prispevali podpise za kandidaturo Janše. Stevanovič je dejal, da so jih prepričala izhodišča koalicijske pogodbe, prav tako pa ne želijo ustvarjati politične krize. Je pa dodal, da bodo kritična opozicija. Po Donaldu Trumpu se na Kitajsko odpravlja še Vladimir Putin. V Kremlju pravijo, da bo ruski predsednik Kitajsko obiskal v torek in sredo, tema pogovorov s kitajskim voditeljem Xi Jinpingom pa da bo nadaljevanje in krepitev partnerstva med državama, govorila pa naj bi tudi o regionalnih ter globalnih vprašanjih. Putinov obisk prihaja po Trumpovem obisku, ki je minil v slovesnem in prijateljskem duhu, ni pa prinesel odgovorov na najbolj pereča vprašanja med velesilama. Na Dunaju pa bodo nocoj izbrali zmagovalko letošnjega izbora za pesem Evrovizije. Izbor sicer mineva v senci pozivov k izključitvi Izraela, zaradi česar pet držav, med njimi Slovenija, na izboru letos ne sodeluje. Na Dunaju tako pričakujejo tudi proteste. Ko gre za glasbo, pa stavnice največ možnosti za zmago napovedujejo Finski, Grči ter Avstraliji.
2: Vas muči nadležna zgaga? Čas je za učinkovito in dolgotrajno rešitev. Nolpaza Kontrol. Zanesljiva zmaga na želočno kislino. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Ja, današnje popoldne bo pretežno oblačno, rahel dež bo do večera povsod sicer ponehal, pihal bo veter severnih smeri, ki bo ponekod v severni Sloveniji okrepljen. Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 15, na Primorskem do 18 stopinj. Trenutno stanje Vinica ima 12 stopinj, Maribor Polčane 13, Ljubljana 14, Izola, Vipava in Celje pa 15 stopinj.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Si ne upate na sprehod? Se bojite klopov?
5: Strah je odveč. Uporabite Ford proti klopom. Je najučinkovitejši proti klopom iz naravnih sestavin in ga ni potrebno nanašati na kožo.
4: S Fordom nazaj v naravo.
5: Repelent uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
1: Kako pa kaže cesta, Mlaž?
6: Živjo, zaradi okvare vozila imamo zaprt prehitevalni pas na Štajerski avtocesti proti Ljubljani pri izvozu Žalec, previdno tam. Tudi 2 km dolga zastoja zaradi delsta na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med Slovenskovimi Konicami in predorom Golo Rebro, proti Mariboru pa pred Zdramljami. In še eno pokvarjeno vozilo, to ovira promet na Dolenjski avtocesti proti Obrežju med Ivančno Gorico in Trebnjim Zahod. Na cesti Tolmin Idrija pa promet poteka izmenično enosmerno pri Plužnjah zaradi podora ceste. Radarju ali kontrol ta trenutek niste opazili, če bo kakšen, nič 80, 22, 55. Srečno pot.
7: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
1: Žujo.
7: Enkin Vikend.
2: In Nina Marčeta.
1: Ja, vikend je, hvala Bogu, kar pomeni, da se mi spet družimo. Kako smo kaj? Upam, da je za vami en super teden in pred vami en lep vikend. Danes bo sicer vreme še kar bolj tako, ampak jutro bo boljš, tako da glavo gor. Mogoče je jutrišnja nedelja tudi ta prav cajt za žara. Se o tem pogovorimo po dveh. Za začetek našega druženja pa evo. En komadka nas spomne, da tudi če imamo slab dan, si lahko zmer kupimo rože in si ga izboljšamo sami. Tole je Miley Cyrus, Flowers.

0: Damjano David je bil tole Next Summer, Nina Marčeta sem s tabo na Radio 1 in evo, danes zunaj spet oblaki, dež in valjda vsi sam že malo razmišljamo o tem, kdaj bo spet lepo vreme, da maybe zakurimo kakšen žara, ne? Kar nekaj lepih nismo že imeli in jaz verjamem, da je marsikdo sezono že odprl. Jaz sem letos zelo dobla žar, kar pomeni, da imam ambicije, razumeš? Ampak, kaj mi bojo ambicije, če nimam pojma, kaj delam? Tako da, rabam pomoč. Kaj je tista ena stvar, ki po tvojem ne sme manjkati na dobrem pikniku? So to čevapi, pleskavice, perutničke, zelenjava, ajvar, a imaš kakšen svoj trik? Meni je zanimivo, ker sem bila včasih ful obsedena s čevapi, zdaj pa iskreno ne moram več čevapati, tako moj sem si jih malo naveličala in sem zdaj bolj zražniči. Ne vem pač, brez ražničev mi ni več to, kar bi mogel biti žar, ne? Tako da daj mi napiš, kaj je tvoj must have na žaru, nič 5-1-300-300. Mi je Jan dal sicer en zanimiv napotek za to, kako na žaru pripraviti dobro meso, če komu prav pride. Jan, povej.
1: Brez kukovih drv ne more biti dober žar, lahko ima še nekog dober meso, ampak...
0: Se prav, se res toliko pozna, na čem pečeš?
1: Ja, seveda, da se.
0: Kaj pa je fora, zakaj lih bukova?
1: Bi rekel, da tako kus meso.
0: Aha.
1: Prav drva, les od jabuka, zadnjega vrsta jabuka je dober za dim, prav za kot smoking varianta.
0: Ja, ja.
1: Za ogle pa je sem, da je bukova drva, da je zakaj pa točno pa ne vedem.
0: Sej, to me je v bistvu bolj zanimalo, a veš, a se pozna bolj na okusu ali na samem pečenju, a veš, kaj mislim, med dejansko
1: tako,
0: peko,
1: ja,
0: da...
1: Ja.
0: Okay.
1: Na okusu bi rekla.
0: Torej, bukova drva, skrivni recept. Ti pa se veš, na nič 5-1-300-300 javi, kaj pa na žaru zate ne sme manjkati.
2: Nina Marčeta.
3: Na Radio 1.
2: Z več dobre glasbe.

0: David Guetta in One Republic nočijo več čakati na vikend in evo, hvala Bogu, tudi nam ni treba, ker vikend je kleje. Me prav zanima, vam sede Rons bolj taka energična muska, ker greste zvečer v live, a kaj bolj umirjenega, ker boste tako, kaj jaz večer preživeli na kauču ob dobri knjigi. Pesem mogoče ni čisto umirjena, sam je pa taka globoka, tako da evo, mogoče imamo lahko za spremljavo že čez nekaj minutk. Evanescence, Bring Me To Life, ostan z mano na Enki.
1: Mina Marčeta.
2: Na Radio 1. O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
3: Korita?
2: Ja, blešči se. In ogromen je. Pomivalna korita Franke, švicarska popolnost, ki ti vzame sapo že 115 let.
4: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
5: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
6: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
7: Počas, vse se da naučit.
8: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
9: Oči, kam gremo za ta vikend?
10: V Trento, vrt Julijana praznuje 100 let. Je prava cvetoča učilnica narave.
9: Bova videla škratka cojska?
10: Seveda, pa še lovna zaklad nas čaka.
11: Alpski botanični vrt Julijana. Praznujte 100 letnico z nami v dolini Trente.
12: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar -25% na vse. Rutar in moj dom zaživi.
13: Pasta Festa. Največji slovenski festival testenin. 23. maja se v Ajdovščino vračajo top slovenski kuhari in najboljše jedi iz testenin. Vabljeni na najboljšo pašto in največjo fešto. Pasta Festa.
14: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardelvi ploščadi v Ljubljani.
15: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
16: Iščete nepremičnino?
15: Nepremicnine.net.
16: Nepremicnine.net.
15: Nepremicnine.net.
17: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki Tit Trebnje.
15: Avtomatski menjalniki Tit Trebnje.

0: Linkin Park, The Emptiness Machine, ura je 2:30, dober dan.
1: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
0: Ja, današnje popoldne bo še pretežno oblačno, ampak rahel dež bo do večera povsod ponehal, ponoči se bo razjasnil, po nižinah osrednje Slovenije bo nastalo sicer nekaj megle, nič hujšega. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 9 v alpskih dolinah in v mrazišči notranjske malo pod nulo. Drugač po jutru se bo tudi malo segrel, se pravi ne bo sam lepše vreme, ampak tudi toplejše in sicer tam od 15 do 20 stopinj lahko pričakujemo.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Škoda.
3: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Škoda.
0: Blaž, kako je na cestah?
4: Živjo, zaradi okvare vozila je še vedno zaprt prehitevalni pas na Štajerski avtocesti proti Ljubljani pri izvozu Žalec, previdno tam, in pa na Štajerski avtocesti 2 km dolga zastoja zaradi del v smeri Ljubljane med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro, v smeri Maribora pa pred Dramljami. Radarjo ali kontrol niste opazili, če jih ali pa kakšno drugo posebnost na cestah, dobrodošli na nič 80 22 55. Srečno pot.
2: Enkin vikend. Z Nino Marčeta.
0: Ja, živjo. In ej, danes ni navadna sobota. Danes je taka sobota, ko je dan marsi česa. In sicer recimo dan žarajem, zato vas danes malo sprašujem, brez česa pač žar enostavno ne gre. Po drugi strani je pa tudi dan mimoze. To je tisto koktejla, veste, kaj je sestavljeni šampanca in ohlajenega citrusnega soka, običajno pomarančnega. Pa tudi dan viskija je. Tako da me zanima, kaj od tega radi pijete. Jaz moram priznati, da sem a whiskey kind of girl. Tudi brez Coca-Cola gre, mi kar spozi po grlu, ja.
2: Nina Marčeta.
3: Na Radio 1.
2: Z več dobre glasbe.

0: Eva Max je bila tole Salt. Nina Marčeta, sem s tabo na Radio 1 in daj mi povej, a greste video s partnerjem spat ob isti uri? Ker očitno to ni taka nedolžna stvar, kot se mogoče zdi. Glih brala sem eno raziskavo oziroma člank, kjer strokovnjaki opozarjajo, da lahko totalno različni ritmi spanja precej načnejo zvezo. Pač, eden bi se še pogovarjal, gledal serijo, imel quality time, ne, to sem recimo jaz, drugi pa že ob 10 mentalno ne obstaja več, to je pa moj fant. In pol se začnejo te male stvari. Eden zmer čaka, drug ima občutek krivde, pa sploh ne dojameš, da mogoče problem ni komunikacija, ampak sam to, da je pač eden nočna ptica, drugi pa penzionist ob 9:30 zvečer. Ker ja, res obstajajo pari, kjer, kakor sem rekla, ne, en ob 2 zjutraj dobi energijo za debate v življenju, drug pa komi še ve svojimi. Strokovnjaki sicer pravijo, da pomaga že to, da si zavestno vzameš kakšno uro skupaj zvečera, ne, preden gre vsak po svoje, se malo pogovarjata, podružta, pa pa bolj, da se ločita, veš, da nota pol jaz na drugega. Tako kot na vsem, pač je tudi na tem treba delati v razmerju. Kako pa je pri vas? A gre sta vidva spacka, pa eden od vaju pokriva še nočno izmeno.
1: Nina Marčeta.
2: Na Radio 1.
1: Z več dobre glasbe.

Nina Pušlar je bila tole Zdaj si upam, Nina Marčeta pa tako kratko časom na enki. In ej, koliko ste pa vi kaj potrpežljivi? Jaz moram priznati, da mi mal več potrpljenja v življenju ne bi škodil, no? Ker jaz bi kar vse kuj in naenkrat in znam zelo hiter ratati živčna, ko temu ni tako, tako da jaz zdaj delam na tem. In zakaj točno v tem trenutku o tem govorim? Ker me naslednja pesem na točno to spomne.

0: Pa evo, za sekundo je nekaj zagličal in sem spet ratala kratko malo živčna. Tako ka prav, have a little patience, to rabimo v življenju. Take that, slišmo v nadaljevanju.
1: Dokler muzika štima, je vse prima.
2: In Matjaž Lovše, o glasbi ve vse.
1: A veste, da rock zvezdniki naj bi živeli 25 let manj od navadnih ljudi? Edino Rolling Stones je očitno izjema.
3: You know, you just gotta keep moving. You know?
4: Doktor popularne glasbe Matjaž Lovše na Radio 1 od 10 do 2.
5: Pokrovitelj
6: Škratek.si. Obiščite največjo pop-up trgovino bosonoge v Butve s popusti do 30%. Samo do 6. junija. BTC Ljubljana.
7: Radio 1 Krvavec.
8: Jesen prinaša viruse. Vi pa se jim lahko uprete. Okrepite imunski sistem z intravensko vitaminsko terapijo v kliniki MCCZ v Ljubljani. klinika-mcccz.si.
9: Gremo v Lipico na dan Lipicanca. V nedeljo, 17. maja, vas v Lipici čaka celodnevno dogajanje, otroška animacija in predstava Lipiške jahalne šole z nastopom Gregorja Ravnika. Vabljeni na dan Lipicanca.
10: Osvežite svoj dom s odličnimi ponudbami Iziska. Prihranite do 60% na izbranih ležiščih in nadoložkih ter do 65% na izbranih prešitih odajah in vzglavnikih in preverite našo bogato ponudbo izdelkov za spanje. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk.
11: Scandinavian Sleeping and Living.
12: Jack and Jones in JJXX. Za vsako priložnost, za vsak letni čas, za tvoj cool jeans vides. Obišči nas v novi, največji trgovini v supernovi Rudnik v Ljubljani. Jack and Jones, tvoja najljubša streetwear oblačila.
13: Prihaja Automotor Show Slovenija 16. in 17. maja na Celjskem sejmu. Bogat program in vstopnice v predprodaji te čakajo na automotorshow.si.
14: Ej, Andreja, kam bo za svoj avto na tehnični?
15: Sej veš, v center regija na Primskovem in Laborah. Tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
16: Več na regija.si.
17: Edison Gold, vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
18: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper, Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl Davy DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
19: Restauracija in bar Divino.
20: Kristalna palača BTC.

0: Made you look, Meghan Trainor je bila tole na Radio 1.
1: Ste pod stresom? Naravno zdravilo Anksemil tekom dneva ublaži občutek stresa, zvečer pa pomaga, da lažje zaspite. Vsebuje ekstrakt zdravilne pasijonke, ki ne povzroča zasvojenosti. Preizkusite Anksemil, najbolj prodajano naravno zdravilo proti stresu v Sloveniji. Anksemil pomirja.
2: Zdravili Anksemil in Anksemil STR sta tradicionalni zdravili rastlinskega izvora za navedeno področje uporabe, ki temelji izključno na podlagi dolgotrajnih izkušenj. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Dobar dan, ura je 3.
3: V živo, na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Resnica bo delo koalicije neprestano nadzirala. Tako prvak stranke Zoran Stevanovič, potem ko so na seji sveta stranke soglasno sprejeli odločitev, da Janeza Janšo podprejo za mandatarja. Stevanovič ob tem pravi, da so jih prepričala izhodišča koalicijske pogodbe, prav tako pa ne želijo ustvarjati politične krize. Policija svari pred lažnimi SMS sporočili. Gre za sporočila, v katerih domnevno slovenska prometna policija občane obvešča o storjenem prometnem prekršku. Na policiji so jasni, pravijo, da gre za lažna SMS sporočila, ki jih ne pošilja slovenska policija. Žal se je nekaj občanov ujelo v past prevarantov in tako sta občanka in občan z območja Maribora, ki sta se odzvala na sporočilo, ostala brez 600 oziroma 2900 evrov, občanka iz Lenarta pa brez 700 evrov. Policija še poudarja, da o storjenih prekrških nikoli ne obvešča prek SMS sporočil. Nikotinske vrečke se ciljano oglašujejo mladim in otrokom. Tako pa opozarja Svetovna zdravstvena organizacija. Njihovo poročilo izpostavlja, da vplivneži na družbenih omrežjih, glasbeni festivali in oglaševanje namenjeno mladim močno promovirajo uporabo nikotinskih vrečk oziroma fug pri mladih. To povzroča hiter porast uporabe nikotina med mladimi po vsem svetu. Vlade zato pozivajo k regulaciji.
5: Ajoj, au, joj.
6: Ti je žal, da si žural včeraj?
5: Ne, žal mi je, da nisem vzel Mirkla.
6: Mirkel, prehransko dopolnilo, ki pomaga, da bo naslednji dan svež in poln energije. Dostopno v lekarnah.
0: Ja, popolno bo rahel dež postopno povsod ponehal, pihal bo severni veter, jutri bo precej jasno z jutranjo meglo po nižinah. Kar se tiče temperatur po Sloveniji v tem trenutku, imamo odkole, Brežice in Metlika imata 13 stopin, Ptuj, Ljubljana, Maribor 14, Litija, Križevci 15, Koper 16 in pa Vrtojba 17 stopin.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo, izberimo kolo, volni zagon.
0: Blaž, kako je na cestah?
8: Zelo mirno, ta trenutek, samo 2 km dolga zastoja imamo zaradi del na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med Slovenskimi Konjicami in predorom Golo Rebro, v smeri Maribora pa pred Dramljami. Nič 80, 22, 55, če bo karkoli novega. Srečno pot!
1: Sikabo, specialisti za kuhinske nape, že več kot 30 let. Sikabo.si.
0: A veš, da se danes podira rekord?
3: Enkin vikend. Z Nino Marčeta.
0: Ja, Robert Gotar na velenjski visti postavlja svetovni rekord v najdaljšem neprekinjenem igranju na harmoniko. In evo, pisal mi je njegov kolega Boris, ki je glih na poti tja, gre ga podpret in me prosi, da držim pesti. Ja, veš, da držim pesti, z mano pa itak tudi cela Slovenija. Zdaj je na 78 urah, na men ima pa preseč 81 ur. In evo, gledam zdaj v živo, tako da kukr, še kar zgleda nerealno energičen, svaka čast. Tako da ja, jaz verjamem, da mu bo ratol. Gremo, Robert!
3: Nina Marčeta.
1: Radio 1.
3: Z več dobre glasbe.
9: I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margarita.

0: AC/DC, Highway to Hell, Nina Mrčeta, sem tvoja družba na Radiu 1 in ej, naša akcija Dežela junakov že trka na vrata. To leto imamo eno mini spremembo in sicer na kvadrociklu bo deželaka zamenil Cene Prevc. SMS-e za pomoč otrokom lahko pošiljate že zdaj, torej pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919. Je pa tako, da Cene je valjda nov v tem, ne? On to pač kolo leto zgon prvič na ta način in ne razume še, kako vse poteka na tem našem radiju. Pač tako je, da se moraš mal prepustiti. A veš, pač moraš se prepustiti, ne? In valjda je postavil sicer zelo eno pomembno vprašanje, totalno razumljivo, ampak a mu je Miha kaj koristnega povedal? Ja, to pa ne vem, če no.
1: A mi lahko saj ugrno poveste, kam v Slovenijo se moram 27. maja
2: spraviti? A ja, kje bo štarte za nje?
3: Dobar vedno.
2: Miha, moš ti razložil?
4: Ja, takole je, ne? Zveš takrat, ko moraš, ponovati je to enkrat sred noči, ponovati to vključuje še kakšno zabavno zadevo v obliki kakšnega fajn izziva. V glavnem, Cene, ti se sam sprost, vse boš zvedel takrat, ko je najbolj prav. Ja.
3: Ko bi ga reče, ko ti je, se sam sprost, toliko
2: ne bi najbolj. Ti pa moram reči, med tem, ki si bil na dopustu, si zelo dobro rekel, kaj je ta akcija, Deželak junako oziroma Dežela junako. Si rekel, to je najlepša akcija, ki ne bi smela obstajati.
1: Vse drobodelne zadeve, ki se dogajajo, vključno z Deželo junakov, so čudovite zgodbe, ko pomagamo ljudem, ko do tega ne gre. Je pa žalost, da obstajajo, da sploh je potrebno pomagati.
3: Kaj reče, ko je, ti si sam sprost, toliko ne bi najbolj.
2: Ti pa moram reči, med tem, ki si bil na dopustu, si zelo dobro rekel, kaj je ta akcija, Deželak junako oziroma Dežela junakov. Si rekel, to je najlepša akcija, ki ne bi smela obstajati.
1: Vse drobodelne zadeve, ki se dogajajo, vključno z Deželo junakov, so

0: tudi gremo v deželo junakov po Sloveniji in upajmo, da čim več otrokom polepšamo življenje.
1: Legalni spletni kazino.
2: Dosegljiv 24 ur na dan.
1: Na telefonu ali računalniku.

0: Tole je bila ikonična Beyoncé s Halo. Nina Marčeta, sem tvoja družba na Enki. V nadaljevanju pa slišimo pevko, ki je definitivno novejša na glasbeni sceni, ampak še vsem pa kar konkretno rastura. Ja, Dashin hit Austin jo je izstrelil med zvezde, ko se je dve leti nazaj uvrstil na 19. mesto na Billboard Hot 100 lestvici. Slišimo ga pa v kratkem.
1: Preden Deželak spije prvo jutranjo kavo, ej, Miha,
2: kje? Kdaj? A smo že?
1: Je kriza. Slovenijo lahko reši samo
3: Shell Cafe. Kava, ki ti da energijo. In ta teden poganja cel Radio 1.
4: Odkri resnico. Izmed dveh trditev izberi pravo. Pa ti Denis Audi Show podari veliko več kot samo kavo. Shell Cafe za celo leto. Plus poln tank vrhunskega goriva Shell.
3: Ko si na Radio 1 skuhamo Shell Cafe, se izkaže, da prava kava ne laže.
5: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell Cafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vidno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
6: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
7: Ha, korita?
6: Ja, blešči se. In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
8: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
9: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
10: Izberite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
11: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
10: Več na seltron.si.
12: Denar ni problem.
13: Kaj pa je?
12: Ti.
2: Uf, to pa boli.
12: Morgan Housel. Psihologija denarja.
14: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
15: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar -25% na vse. Rutar in moj dom za židi.
16: Novi iPhone 17 Pro. Najzmogljivejši iPhone doslej. Čip A19 Pro. Tri fusion kamere. Osemkratni optični zoom in baterija, ki zdrži ves dan. iPhone 17 Pro je lahko tvoj že od 31,06 evra. Z easy upgrade na 36 obrokov. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.
17: DN te pelje v mesto ljubezni. V mesecu maju lahko ob nakupu ličil, kozmetičnih pripomočkov ali lakov za nohte sodeluješ v nagradni igri, v kateri lahko osvojiš 3-dnevno potovanje v Pariz ali druge bogate nagrade. DN. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
18: Sam nekaj tim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
19: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
3: Marčeta.
19: Na Radio 1.
3: Sveč dobre glasbe.

0: Olivia Dean, Man I Need na Radiu 1, ura je 3:30, dober dan.
1: Ej, a tvoja kaj vliče?
2: Je bolj slabo.
1: A res, moja pa ful.
2: Jo, kjero pa imaš?
1: Ja, Sikabo.
3: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let.
0: Ja, torej ja, današnje popovdne bo tako kaj zdaj, torej pretežno oblačno, rahel dež bo do večera sicer povsod ponehal. Jutri bo sončno, čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti, najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 20 stopin, danes bodo pa od 10 do 15. Tako da je, jutri bo malo bolj toplo in ne sam bolj sončno, tako da to radi slišimo.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37.490 evrov plus DDV.
0: Upam, da je na cestah tudi v redu stanje, Blaž.
6: Že je zelo v redu, samo 2 km dolg zastoj zaradi del na štajerski avtocesti v smeri Maribora pri Dramljah. Če pa še karkoli opazite, nič 80, 22, 55, srečno pot.
3: Enkin vikend.
4: In Nina Marčeta.
0: In ne samo, da je vikend, ampak današnja sobota je tako turobno oblačna, da sem prepričana, da tisti, ki ne delate, lepo počivate doma, tako da po dveh ti klasično, tako kot vsak vikend, priporočam top 3 serije za te deževne dni, ker Bog ve, da kdaj rabimo pomoč. Ni hujšga od tega, da iščeš nekaj zagledat dlje časa, kakor dejansko zadevo sploh gledaš.
4: Nina Marčeta na Radiu 1.
3: Zve

0: Tiesto in Tate McRae, 10:35. Nina Marčeta sem s tabo na Radio 1 in če danes nimaš plana, ga zdaj mogoče imaš. Ker bodmo realni, zunaj je tako vreme, ko si rečeš, ma, sej bom sam še malo poležil, poležala in pol mine 5 ur. In jaz imam dve seriji, zaradi katerih se ti bo točen to zgodil. Prva je Beef na Netflixu. In fora je v tem, da se začne zelo nedolžno. Pač en tak vsakdani moment, dva človeka se malo zapleteta na cesti, nič posebenega, ampak pol en od njiju ne spusti in pol tudi drug ne. In kar naenkrat gledaš, kako ena čist banalna situacija preraste v totalen kaos. In najbolj noro je to, kako hitro se začneš prepoznavati v tem. Ker si tak že kdaj imel oziroma imela slab dan, pa te je nekdo še malo dodatno razdražil, a ne? In ja, epizode so kratke, tempo je hiter, preden se zaveš, si že globok noter. Najdeš jo pa na Netflixu. Druga pa je Silo na Apple TV. To je pa čist drug vibe. Predstavlji si svet, kjer ljudje živijo pod zemljo, kjer naj bi bil svet zunaj nevaren. In vsi to sprejmejo kot dejstvo. Dokler nekdo ne začne spraševati, kaj pa če ni temu tako? In od tam naprej si sam še, ok, čaki, kaj se tukaj dejansko dogaja? To je tista serija, kjer te ideja najprej zagrab, pol pa misterij. In res ima to energijo, no. Sam še eno epizodo, pol grem pa res spat. Po dveh komadih pa še ena, malo bolj temačna, ampak perfektna za današnji dan.
1: Nina Marčeta
2: na Radio 1
1: z več dobre glasbe.

0: All time high, Nico Santos, Nina Marčeta sem s tabo na Radiu 1 in naj se vemo, koliko zna biti iskanje tiste prave serije nadležno, a ne? No, zato imaš pa mene, da ti vsak vikend priporočam 3 nove. Danes sem ti že Beef pa Silo, zdaj pa še ena, za tiste, ki imate radi malo bolj resne, malo bolj zahtevne zgodbe. Mindhunter na Netflixu. To ni serija, ki jo imaš prežgano, sam za zraven. To je serija, ki jo dejansko poslušaš. Gre za agente, ki se pogovarjajo s serijskimi morilci, da bi razumeli, kako razmišljajo. In glih to je najbolj noro. Ni strašljiva zaradi prizorov, ampak zaradi tega, kar ti ljudje govorijo. Ker začneš dojemati, kako razmišljajo in to je tist, kar te zmrazi. To je ena tistih serij, kjer po epizodi rabiš malo tišine, da vse skup mečkam predelaš, ne? Tako da ja, če kakšno od teh pogledaš ali pa si že, torej Beef, Silo in Mindhunter, mi javi, kako se ti zdijo.
1: Nina Marčeta na Radiu 1. Ko prideš na šiht, te že čaka. Z najboljšo glasbo, najbolj sočnimi trači in vsem, kar moraš nujno vedeti.
2: Matjaž Luše, ko rečeš še.

0: pokrovitelj
1: Škratek.si. Obiščite največjo pop-up trgovino bosonoge obutve s popusti do 30%. Samo do 6. junija. BTC Ljubljana.
2: Radio 1 Krvavec.
3: Gremo v Lipico na dan lipicanca. V nedeljo, 17. maja, vas v Lipici čaka celodnevno dogajanje, otroška animacija in predstava Lipiške jahalne šole z nastopom Gregorja Ravnika. Vabljeni na dan lipicanca.
4: Osvežite svoj dom s odličnimi ponudbami Iziska. Prihranite do 60% na izbranih ležiščih in nadoložkih ter do 65% na izbranih prešitih odajah in osglavnikih in preverite našo bogato ponudbo izdelkov za spanje. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk.
5: Scandinavian Sleeping and Living.

0: Televizija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Prihaja tridnevni spektakel, kot ga še ni bilo. Brass Fest med vode. Od 12. do 14. junija. 800 godbenikov. Nina Pušlar z godbo med vode. Magnifico, Agropop in mnogi drugi. Vstopnice že na vseh prodajnih mestih Eventim.
2: Kako moje sosede matra, kaj se dogaja za mojim oknom?
3: Spoznajte čudoviti svet zaves in senčil. lan-doo.si
4: Wow, kako hudi štirikolesniki pa motori!
5: CF Motocenter, industrijska cona Vič.
6: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
7: Tlakovci Jarc.
8: Pri Tlakovcih Jarc dobite tlakovce Multimix in Atrio po optimalnih cenah.
9: Po tlakovce v Tlakovce Jarc. Več pa na jarc.si.

0: Dan D je bil tole čas. Dobar dan.
1: Pomladna akcija na obroke v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite številne ugodnosti ter enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez obresti, brez pologa in brez skritih stroškov. Na voljo v trgovinah in na harveynorman.si. Samo še do 19. maja. Harvey Norman.
0: Ure 4.
2: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Na Maldivih se je tragično končala reševalna akcija po nesreči skupine italijanskih potapljačev. Med iskanjem trupel petih Italijanov, ki so umrli med raziskovanjem podvodnih jam, je življenje izgubil še domačin, potapljač reševalec. Po potopu so ga v kritičnem stanju prepeljali v bolnišnico, kjer pa je kasneje umrl. Do zdaj so reševalci našli le eno truplo, in sicer v jami na globini približno 60 metrov. Operacija iskanja ostalih žrtev se nadaljuje, oblasti pa okoliščine ene najhujših potapljaških tragedij v zadnjem času še preiskujejo. London je danes prizorišče ene največjih varnostnih operacij v zadnjih letih. Več 10 000 ljudi se je udeležilo dveh nasprotujočih si protestov proti vladnega shoda gibanja Unite the Kingdom pod vodstvom skrajno desnega aktivista Tomija Robinsona ter propalestinskega shoda. Na ulicah britanske prestolnice je tako več kot 4 000 policistov, policija uporablja drone, konjenico, pse in celo oklepna vozila. Med protestoma so vzpostavili posebno varnostno območje, da bi preprečili izgrede. Samo oklicanje vladar pa kravžlja živce švicarskim oblastem. 31-letni Jonas Lauwiner, ki se je leta 2019 kar sam razglasil za kralja Švice, danes nadzoruje več kot 117 000 kvadratnih metrov zemljišč po državi, med njimi tudi 83 cest. Izkoristil je namreč pravno vrzel v švicarski zakonodaji, ki omogoča prevzem zemljišč brez lastnika. V majhni vasi Goenze zdaj oblasti zahtevajo nazaj eno od ulic, ki jo je sicer zakonito pridobil, toda samo oklicani kralj v zameno zahteva okoli 150 000 frankov oziroma preimenovanje ulice po njem.
2: Vas muči nadležna zgaga? Čas je za učinkovito in dolgotrajno rešitev. Nolpaza Kontrol. Zanesljiva zmaga na želočno kislino. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Ja, po noči se bo, hvala Bogu, od zahoda razjasnilo, jutri bo torej precej jasno, sicer nekaj jutranje megle po nižinah. Kar se tiče temperatur po Sloveniji zdale, Kočevje, Poljčane 12 stopinj, Slovenj Gradec, Čatež, Metlika 13, Maribor, Bled 14, Celje, Ljubljana, Ankaran 15, Šempeter pri Gorici pa 17 stopinj.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Si ne upate na sprehod? Se bojite klopov?
5: Strah je odveč. Uporabite Ford proti klop. Je najučinkovitejši proti klopom iz naravnih sestavin in ga ni potrebno nanašati na kožo.
4: S Fortom nazaj v naravo.
5: Repelent uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
0: Ceste, Blaž.
6: Živijo še vedno vse tekoče, le krajši zastoj zaradi del imamo na štajerski avtocesti proti Mariboru pri Dramljah. Nič 80-22-55, ko bo karkoli novega. Srečno vožnjo.
7: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
0: Kdo je pa tvoj nevidni junak?
7: Enkin Weekend.
2: In Nina Marčeta.
0: A imaš kakšno osebo v svojem življenju, ki je nerealno dobra, nesebična, ampak nikoli tega ne obeša na veliki zvon? No, jaz mislim, da imamo v Sloveniji takih ljudi veliko. Tudi Cene Prejotski menja Miho Deželaka na kvadrociklu v akciji Dežela junakov se tega zelo dobro zaveda, tako da po dveh slišimo, kjer ga nevidnega junaka je ta teden obiskal on.
2: Nina Marčeta.
7: Na Radio 1.
2: Z več dobre glasbe.

0: Taylor Swift, Opalite. Nina Marčeta sem stava na Radiu 1 in danes imam eno malo drugačno vprašanje. Kdo je tvoj nevidni junak? Ne nekdo, ki ga vidiš na televiziji ali pa na Instagramu, ampak nekdo iz tvojega življenja. Ker jaz, če sem iskrena, sploh ne rabim razmišljati. Zame je to moja mami. Prebrodila je ogromen težki stvari, pa je nikoli ni slišal, da bi jamrala. Vedno nekako najde način, da ostane močna, pa še druge dvigne. In meni je to najbolj noro. Kako lahko nekdo nos tok, pa še vedno daje naprej in takih ljudi je dejansko ful. Takih, ki pomagajo, skrbijo, držijo stvari skupaj, pa o tem sploh ne govorijo. In ravno tako zdaj išče tudi akcija Dežela junakov. Cene Prevodski letos prevzema to zgodbo, že pred začetkom spoznava ljudi, ki delajo dobre stvari. Tiho, brez pozornosti, brez aplauza. In mogoče je danes en tak dan, da se malo spomnimo tudi na njih, ker včasih naredijo glih tisti, o katerih se najmanj govori med drugim, a ne, tudi največ. Med drugim je pa cena obisko reševalca Simona, ki je opisal situacijo, ko je mogel po noč rešvati kolegico.
1: Ona je padla v skuti v eni smeri, popoldne, zvečer in smo šli gor, pršli smo po noč pod steno in smo po noč v polni luni plezali, svetovali, opremljali smer, prišli do nje. Zjutri pa na srečo s helikopterjem, ki je mogel vzleteti v megli, prvič je bilo to takrat in jo je na senice pelo, ker če bi jo mi rešvali klasično dol, ne bi preživela. Tako ima pa družina, dva krasna otroka in take akcije so najlepše.
0: Res je in bravo. In tudi vi ste lahko ta nevidni junak. Z lenim poslanim SMS-om pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919. Akcija Dežela junakov štarta že v sredo, 27. maja. Nina Marčeta na Radiu.

0: Bog, še nikoli nisem videla takega.
1: Aha, korita?
0: Ja, blešči se in ogromen je. Pomivalna korita Franke, švicarska popolnost, ki ti vzame sapo že 115 let.
2: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikamo.
3: Kako letos na dopust? Brez skrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si. Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
4: Subvencija ekosklada na Samsung toplotne črpalke zdaj do rekordnih 4500 evrov.
3: Izkoristite, da prej ne zmanjka.
4: Tratnjak.si.
5: Če še zmer delaš iste finančne napake,
6: pol
5: jih boš delal do konca življenja.
6: Morgan Housel ti pove, zakaj.
5: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
7: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
8: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
9: Sam nekaj tim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
8: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
10: Nekateri poleti iščejo senco, vi boste iskali še brisačo. Albikson bazeni. Hitra in enostavna gradnja, preprosto vzdrževanje in 25 let garancije. Albikson bazeni. Najbolj prodajeni bazeni v Evropi. Manj kompliciranja, več čofotanja. Albikson.si.

0: Ray Dalton je bil tole Blood Running, ura je pol petih, dober dan.
1: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
0: Ja, zvečer bo rahel dež ponehal tudi na jugovzhodu, po noči se bo od zahoda razjasnilo, po nižinah osrednje Slovenije bo nastalo nekaj megle, najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 9, v alpskih dolinah in v mraziščih notranske malo pod nulo, najvišje dnevne bodo pa od 15 do 20, tako da bo bolj sončno in tudi bolj toplo. No, mislim, bolj sončno, ja, slabši že skoraj nemogoče, da je ne.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Volkswagen.
4: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Volkswagen.
0: Kako je pa na cestah, Blaž?
5: Živjo in previdno, žival na vozišču ovira promet na dolenjski avtocesti proti Obrežju med predoroma Debelih rib in Mali vrh. In pa 2 kilometra dolg zastoj ustraja na štajerski avtocesti v smeri Maribora pri Dramljah zaradi del. In pa zaradi prometne nesreče je v Ljubljani zaprta Tržaška cesta v smeri obvoznice oziroma Brezovice pri Črpalki. Nič 80, 22, 55, če bo še karkoli. Srečno pot!
0: Danes je dan žara.
4: Enkin vikend.
2: In Nina Marčeta.
0: In čeprav je vreme malo smotano, bo le jutr spet sonce, tako da mogoče bo žar spet vam prišel in zato vas sprašujem, kaj ne sme manjkati na žaru. Dajte mi javno nič 5-1-300-300. Danes mi pišete res take stvari, o katerih sem lačno postala že tam ob dveh, ko sem prišla. In sicer klasika, čevapi, pleskavice, perutničke, doma bolj profi zadev, kot so lignji, loso, sardelice v moki, pa itak ražniči, ki so pač moj osebni favorit. Tako da ja, še vedno me zanima, kaj pa tebi oziroma zate ne sme manjkati na žaru. Javim na nič 5-1-300-300.
2: Nina Marčeta.
4: Na Radio 1.
2: Sveč dobre glasbe.

0: It was almost love. It was almost love.
1: Tole je bil Skin, Nina Marčeta sem s tabo na Radio 1. In ok, vem, da je danes oblačno, ponekod dežuje, ampak jaz to vsem moram malo matrati s tem. Ali pa mogoče motivirati. Predstavljaj si, lep dan, dobra družba, žar, glasba in zdaj vprašanje. Kaj je prva stvar, ki more pristati na žaru? Prej je preletel SMS od Neje, ki prav če vapi. Jaz moram se strinjati načeloma, sam sem se jih malo naveličala, tako da zdaj bolj palim na ražnice, ampak ja, tu če vapi. Pol Mile je napisal, da obvezno vratovina in pivo. In evo, jaz ne pijem pivo načeloma, ampak ob žaru ga še jaz vsaj malo sipnem. Mi je pa Boris prej tudi napisal cel seznam. Od čevapov do lignjev. Boris, ti kada bodo restauracijo, ne pa organiziraj en mali piknik.
2: Ne, nimam restauracije, imam pa kar eno tako lepo delavnico tule, kam na svetom se ukvarjam.
1: Ja?
2: Pa imam tam od spodi, imam tak vele kamin.
1: Aha.
2: Že Nina, 40 let kurim na plati, se veš, kam na svetom imam, ne, ima se želila, tako daj.
1: Ne, nisem še po moje.
2: Tam ni ta plata.
1: Ja?
2: Tam ni ta plata od spodi na kurim. Poprot to na obali pečeva veliko pa tam v Dalmaciji. In pol, ko ti ta granit dobi ta pravo temperaturo, ti gor nadevaš, če ne rabiš niti girati. Tam sproti gor nalagaš, je to to.
1: Kaj pa je prva stvar na žaru pri tebi drugač? Brez česa res ne moreš.
2: To je tudi, kar je morski izvedeno.
1: Hudo, sam to crdelice v moki, kar si napisal, to zveni tako že malo profi, pa težko, ne? Pa tudi ligni, to me zanima, to tudi ne dela vsak, zares se mi zdi. Kako da niso gumijasti, recimo, kot ti to rata?
2: Ja, zato, ko moraš biti dosti previden, pa veš, če bi ti recimo 40 let kuhala, tako kuham jaz, ampak ne profesionalno, pa uživam tem, a veš.
1: Za dušo, ja.
2: Ja, lignje sem se pa zdaj tudi navadil, da bolj ko ne te patagonske kupujem, ker očiščene čas smo še sami se zajebavali, pa čistili, pa one, ali že neko Steven Lačo, pa ono.
1: Ja, ja.
2: Lej, dobiš za minimalne pare, dobiš te patagonske lignje, ali pa one manjše, pa spet en paket napilaš pola in to je to.
1: Ja, valjda, ja. Ja, noč, ej, Boris, hvala ti za tole, meni se zelo sline začela sedeti, tako da naslednice mogoče kar povabim.
2: Ja, lej, jaz te rade vole, jaz povabim.
1: No, evo, Boris ne more brez morskega, brez lignjev, kaj pa ti, da mi javi na nič 51-300-300.
3: Nina Marčeta.
4: Na Radio 1.
3: Sveč dobre glasbe.

0: Damiano David, Tyler, Nile Rodgers, Talk to me. Nina, vrče, da sem s tabo na enki in ker je danes dan žara, mal sprašujem, kaj ne sme na žaru manjkati. Naštevate vse od čevapov do lignjev, zdaj pa preletu še en SMS, nepodpisan pravi, malencani s tržaško omako neverjetno pašejo k mesu žara. Pozdrav, pečejo se istočasno z mesom. Tako da, evo, eni smo že še pražničih, drugi pa že v Trstu. Hvala za take SMS-e, glih, dobla sem žar, tako da tole mi bo kar popestrilo izkušnjo, tako ka verjamem, da bo marsikomu. Pa ja, poslušalec Jan priporoča bukova drva. Baje je to najbolj zapeko.
1: Nina Marčeta.
2: Na Radio 1.
1: A vohaš? Na Radio 1 bo ves teden dišalo po najboljši kavi.
3: A jo še tebi skuhamo?
4: A jo natočimo v šalčko za zdajle? A bi jo kar za celo leto?
5: Osvoji Shell kafe za celo leto in še poln tank vrhunskega goriva Shell. Prisluhni Denis Audit šovu, ki ti vsak dan poleg odlične kave servira dve trditvi. Samo ena je resnična. Katera?
1: Odkri resnico. Radio 1 in Shell kafe. Prava kava ne laže.
6: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
7: Radio 1 Krvavec.
8: Deveti nočni tek med vode na 5 in 10 kilometrov. V soboto 6. junija zvečer v sklopu 10. festivala Med vode v gibanju, ki ponuja odlično kombinacijo športa, zabave in kulinarike. Več na festivalmedvode.si.
9: Rabljen avto? Brez skrbi. Z GB Leasingom se vse uredi.
6: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom na trgu.
9: GB Leasing. 2 leti miru. To je to.
10: Imate ginekološke težave? V kliniki MCCZ v Ljubljani vas pričakajo vrhunski strokovnjaki, brez čakalnih vrst in z diskretnim pristopom. Rezervirajte termin na klinika-mccz.si.
11: Osvežite svoj zunanji prostor s odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 50% na številnih vrtnih mizah in stolih ter preverite našo bogato ponudbo vrtnih izdelkov. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk.
12: Scandinavian Sleeping and Living.
13: Prihaja Automotor Show Slovenija 16. in 17. maja na Celjskem sejmu. Bogat program in vstopnice v predprodaji te čakajo na automotorshow.si.
14: BMW X3. Brez kompromisov. Moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 €. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
15: Slab dan, dobra pizza, hitro in točno, a ne obračamo zročno. Oliva.
16: Že 35 let na Litijski cesti v Ljubljani. Malice, kosila in okus, ki nikoli ne razočara. Pizzeria-oliva.si.
15: Oliva.
17: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shuttle s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl Davy DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
6: 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji. Če klikneš na palisada.si.
18: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.
19: Restauracija in bar Divino.
20: Kristalna palača BTC.
21: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si.

0: partner.si.
1: Živ, ura je pet.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Janeza Janšo bomo podprli za mandatarja. Tako prvak stranke Resnica Zoran Stevanović, potem ko se je sestal svet stranke. Ob tem ostajajo pri odločitvi, da ne bodo del koalicije, bodo pa prispevali podpise za kandidaturo Janše. Stevanović je ob tem še dodal, da bodo kritična opozicija. Torek naj bi prinesel nove cene pogonskih goriv. Analitiki so sicer jasni, da je napoved nehvaležna, saj je država znova začela zviševati dajatve. Če se dajatve ne bodo spreminjale, pa naj bi se tokrat bencin podražil za približno 2 centa na liter, dizel pa pocenil za dobra 2 centa na liter. Švica pa bo po desetletjih tajnosti vendarle odprla zapečatene dosjeje o nacističnem zdravniku Josefu Mengeleju, znanem kot Angel smrti iz Auschwitza. Gre za enega najbolj zloglasnih nacističnih zločincev, ki je v koncentracijskem taborišču Auschwitz odločal o tem, kdo bo poslan v plinske celice, izvajal pa je tudi brutalne poskuse na otrocih in dvojčkih. Po vojni je Mengele pobegnil v Južno Ameriko, a zgodovinari že dolgo sumijo, da se je v 60-ih letih skrivaj vračal tudi v Švico. Tam naj bi njegova žena najela stanovanje v Cirihu, švicarske oblasti pa naj bi ga celo nadzorovale. Dosjeji so bili desetletja zapečateni zaradi nacionalne varnosti, zdaj pa naj bi raziskovalci vendarle dobili vpogled. Vprašanje je le, kako podrobnega, saj se pojavljajo ugibanja, da bodo dokumenti močno cenzurirani.
0: Piknik, rojstni dan, nogomet, navijanje. Rešitev je Mirkel.
4: Vzemite Mirkel pred pijačo za svežino in energijo naslednji dan. Dostopno v lekarnah in Sanolaborju.
5: Mirkel je prehransko dopolnilo. Vitamin B12 prispeva k zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti.
1: Ja, oblačno, turobno popoldne, bomo tako rekli, ampak nič skrbet, ker zvečer bo rahel dež ponehal tudi na jugovzhodu, jutri bo pa sončno, čez dan bo sicer nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti, ampak nič hudega, no, sam na nebo tako kaj danes. Najvišje dnevne temperature jutri bodo tudi od 15 do 20, se pravi bo tudi mečkam bolj toplo. Zdaj le v tem trenutku imamo pa takole, Slovenjgradec in Ptuj imata 12 stopin, Maribor Metlika 13, Logatec Vrže Jesenice 14, Polzela 15, Piran, Ljubljana in Vipava pa prijetnih 16 stopin.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo, izberimo kolo. Polni zagona, pika si.
1: Ceste Blaž.
7: Živjo živav na cestišču še vedno ovira promet na dolenski avtocesti proti Obrežju med predoroma Debelih rib in Mali vrh. 2 km dolg zastoj pa še tudi ustraja na štajerski avtocesti v smeri Maribora pri Dramljah. In pa zaradi prometne nesreče je v Ljubljani zaprta Tržaška cesta v smeri obvoznice pri Črpalki. Radar temnosti v Berlingo pa na dolni težki vodi na avtobusni postaji smer Novo mesto. Nič 80, 22, 55, srečno pot.
0: Sikabo, specialisti za kuhinske nape, že več kot 30 let. Sikabo.si.
1: Moj prvi je klen.
2: Enkin vikend. Z Nino Marčeta.
1: Ja, vsak vikend v moji rubrikici Moj prvi mal pobrskamo po naših prvih. Skoli smo dali že prvi telefon, prvi šport, prvi dopust, danes pa gremo na nekaj malo bolj odraslega. Konc koncev je danes dan mimoze in viskija, tako da daj mi javi, kaj je bila pa tvoja prva alkoholna pijača? Se še spomniš svojega prvega požirka? A je bilo dober ali je bilo tako, da si kuj obžaloval oziroma obžalovala? Javi mi na nič 51, 300, 300.
2: Nina Marčeta.
0: Na Radio 1.
2: Z več dobre glasbe.

Eurythmics, Here Comes the Rain Again. Nina Marčeta, sem s tabo in če še nimaš plana za ta vikend, brez panike, na Radio 1 imamo par idej. Če ti sede bolj tako koncertno vzdušje, danes ob 8 zvečer v Cankarjevem domu v Ljubljani nastopa Nina.

Pol, če si za bolj domačo nostalgijo, Flirt in Vili Resnik ob 8 zvečer na Lopati pri Celju v Pišek baru, obljubljata kar žur leta. V Vipavi pa ob 8:30 zvečer na glavnem trgu nastopa Blagonom, ko te ima. Toni Cetinski, kar iskreno to zna biti kar taka proper romantika pod zvezdami, a ne pa zvečer ne bo dežval, naj ne bi no. Potem za vse rokerske duše, v Murski Soboti imate danes ob 9 zvečer Bon Jovi Tribute by Crush v Bunkerju. It's my Če bi se umaknilo od glasbe, pa malo nasmejal, stand-up večer vas čaka na kobališču Kolezija v Ljubljani ob 8:30, torej Vid Valič, Alen Burišek in Dino Kapetanovič, tako da ja, trebušne bodo delale. Cel vikend imate pa še Automotor Show Slovenija 2026 na Celjskem sejmu, za vse, kar se vam bolj pospeš srčni utrip ob avtih pa motorjih, kakor pa ob ljubezenskih komadih. Nina Marčeta na Radiu 1.

0: Whitney Houston in Enrique Iglesias, Could I Have This Kiss Forever, na Radio 1. Nina Marčeta pa ti delam družbo in tako kot vsak vikend smo tudi ta vikend nostalgični. Tokrat pobujamo spomine na naše prve alkoholne pijače. Dajte mi od svoje na nič 5-1-300-300, zaenkrat dobivam vse od piva pa do domačega vina. No zame je bilo baje vino, sam se ne spomnim, ker sem bila stara 4 leta, neki tazga, pa sem ga mazanla z mize, ko starša nista gledala. Kaj pa ti? Nič 5-1-300-300.
1: Nina Marčeta na Radio 1.
2: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
3: Ha, korita?
2: Ja, blešči se in ogromen je. Pomivalna korita Franke, švicarska popolnost, ki ti vzame sapo že 115 let.
4: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikamo.
5: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
6: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
7: Ne vem, in tudi nočem vet.
8: In točno to je problem.
7: Organhausen, psihologija denarja.
9: 19. oktober, Hala Tivoli. Eventim.si.
10: Oči, kam gremo za ta vikend?
11: V Trento, vrt Julijana praznuje 100 let. Je prava cvetoča učilnica narave.
10: Bova videla škratka cojska?
11: Seveda, pa še lovna zaklad nas čaka.
12: Alpski botanični vrt Julijana. Praznujte 100-letnico z nami v dolini Trente.
13: Pasta Festa. Največji slovenski festival testenin. 23. maja se v Ajdovščino vračajo top slovenski kuhari in najboljše jedi iz testenin. Vabljeni na najboljšo pašto in največjo fešto. Pasta Festa.
14: Kupujete nepremičnino?
15: Nepremičnine.net.
14: Nepremičnine.net.
15: Nepremičnine.net.
16: Sam nekaj tim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
17: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
1: Marčeta na Radio

0: Mars, The Lazy Song na Radio 1, uf, primerna pesem za današnji oblačen dan, ne?
1: Ej, a tvoja kaj vleče?
2: Je bolj slabo.
1: A res, moja pa ful.
2: Ja, kjero pa imaš?
1: Ja, Sikabo.
3: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let.
0: Ja, nič, tako ga sem rekla, oblačno je, ampak ne bi žalostni, ker ponoč se bo postopno razjasnilo. Po nižinah osrednje Slovenije bo nastalo nekaj megle. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 9 v Alpskih dolinah in v mražiščih notranske pa malo pod nulo. In pa ja, no, jutri bo pa sončno. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 20.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37.490 evrov plus DDV.
0: Gremo še na ceste z Blažem.
6: Živijo krajši, zastoj še ostaje na štajerski avtocesti proti Mariboru pri Dramljah zaradi del in pa radar. Temno siv Berlingo vas čaka na dolni težki vodi na avtobusni postaji smer Novo mesto in pa še en radar v Divači pri cerkvi v coni 30. Nič 80, 22, 55. Srečno pot.
0: A kaj radi berete?
4: Enkin vikend. Z Nino Marčeta.
0: Jaz zelo, sploh fantazijske knjige in pred kratkim sem začela brati knjige Brandona Sandersona. Bralci ste sigurno vsaj enkrat slišali to ime. Tip je genij, ker ne sam, da piše ogromen, res noro, hitro in konsistentno, ampak večino svojih serij povezujejo eno veliko skupno vesolje, tako imenovan Cosmere, kjer so liki, pravila, magije in zgodbe subtilno prepletene. Torej, če v enem liku bereš v eni knjigi, boš mogoče ga spet srečal v naslednji. V glavnem briljanten, če slučajno rabite kakšno dobro knjižno priporočilo. Brandon Sanderson.
4: Nina Marčeta.
3: Na Radio 1.
4: Z več dobre glasbe.

0: Rihanna in Calvin Harris, We Found Love. Nina Marčeta, sem z vami na enki. Ina, jaz ste pred kratkim prebrali kakšno nenavadno novico. Jaz sem recimo prej prebrala, da je en Američan zadel milijon na lotu, 30 let pred tem pa mu je ena vedeževalska naprava napovedala točno te cifre in jih je uporabljal, torej 30 let, dokler ni denarja dejansko tudi zadel. Pač noro, kam te pripeljejo vztrajnost, sploh pa seveda zvezde, ne? So se pa v Denis Audičovo tudi pogovarjali o nenavadnih novicah in Audič je recimo našel eno zgodbo iz Argentine, ko sta dva mal Gigi Midžela na letalu in to kar na sedežih v biznis klasu, ena 64-letna babica in en 50-letni možakar. Na letališču so jo pa seveda pričakali policaji in pa tudi ostali.
1: Med aretacijo so na terminalu čakali tudi otroci in vnuki aretirane ženske, ki niso mogli verjeti, kaj se dogaja. Sam predstavljaj si, kak dan je imela familija, še zjutraj, a veš. Otroci, danes gremo pa po babi na letališče, pa pridejo tja, pa vprašanja, oči, zakaj je babi tako malo oblečena, zakaj je babi v lisicah, a je zdaj nesem rože, ali počaka.
0: A je to daš na vdeti.
1: A veš, kaj rečeš otroku? A rečeš, kaj bombo je prinesla, od te razstreliti, teroristka je
0: moja lažna vera se življa.
1: A kaj, kar poveš?
2: So meni zanimivo, da sta se tam spoznala in jo kar tako premagala strast ali nekaj.
3: Mogoče pa že tako dolg ni pa je.
2: Da niti to veceja, ja, mogoče.
1: Se pravi, ti če tako dolg ne bi?
3: Ne govorim, jaz sam razmišljam pač kaj se je...
2: Opcija. Ja, pač za tam pred vsemi potniki narediš tak šov, wow.
3: Ma to jaz ne bi nikoli.
0: Ampak gledala pa bi, no.
4: Edini legalni spletni kazino.
5: Dosegljiv 24 ur na dan.
4: Na telefonu ali računalniku.

0: Alex Warren, Fever Dream, Nina Marceta, sem s tabo na enki. In na Ikira je bila pa tvoja prva alkoholna pijača, torej da ste jo probali. Večina vas piše pivo, Mojca je napisala vino, nekdo omenja viski. Dajte mi napisati na 051 300 300, konc koncev je danes dan mimoze, torej unga koktejla in viskija, tako da malo bujamo spomine na te nerodne, zabavne prve situacije s pijačami.
1: Nina Marceta
2: na Radio 1.
3: Ko zjutraj ostaneš, si najprej ves zalepljen.
4: Katerega pa smo danes? A smo sploh že katerega?
3: Dokler ne zadiši po pravi kavi.
5: Ej, Anja, už kavo?
4: Užilo. Zbudilo, sunko strašilo, majko milo.
3: Po prvi kavi je vse drugače. In ta teden na Radio 1 kuhamo pravi šel kafe. Resno, imamo zalogo še zate.
6: Deni Savdić Show in Šel ti podarjata Šel kafe za celo leto. In še poln tank vrhunskega goriva Šel, da bo energija zate in za tvoj avto. Zato poslušaj in sodeluj. Radio 1 in Šel.
7: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Šelu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Šel kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Šel po vsej Sloveniji.
2: Radio 1 Krvavec.
7: Od nekdaj so pice v Ljubljani slovele, ali boljše od katrce, bilo ni nobene. Nobene brbončicam bolj zaželene.
8: Praznujte obletnice in mature v katrci v Rožni dolini.
7: Kraljestvo je padlo, a vojna se šele začenja.
9: This isn't about revenge, it's about preventing another war.
7: Usoda galaksije je odvisna od njiju.
9: We're protecting everything the rebellion fought for.
7: Vojna zvezd, Mandalorec in Grogu v kinu od 20. maja.
10: Jack and Jones in JJXX. Za vsako priložnost, za vsak letni čas, za tvoj cool jeans vides. Obišči nas v novi največji trgovini v supernovi Rudnik v Ljubljani. Jack and Jones, tvoja najljubša streetwear oblačila.
11: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
12: Hudi štirikolesniki pa motori.
13: CF Motocenter, industrijska cona Vič.
14: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
15: Potlakovce v Tlakovce Jarc. Več na jarc.si.

0: Green Day, Wake Me Up When September Ends. Živjo, ura je 6. Mi pa že letimo na nebo in sicer temperature po Sloveniji so zdaj takole. Brežice in Ptuj imata 13 stopin, Radovljica, Vinica 14, Maribor 15, Ljubljana, Kozina, Šentjur 16, Nova Gorica pa kar 19 stopin. Se bo pa po noči postopno razjasnilo, jutri bo precej jasno, zjutranjo mglo po nižinah, v ponedeljek nas prav tako čaka sonce, v torek bo pa sprva delno jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Pa še Blaž nam malo poroča, kako je na cestah, ne?
2: Živjo, pokvarjeno vozilo imamo, ki tovornjak v bistvu, ki ovira promet na dolenski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Novo mesto vzhod in zahod, previdno tam. Sicer pa radar Sil Berlingo v Novem mestu pred pekarno pri Vojašnici in pa še eden v Divači pri cerkvi v coni 30. Srečno pot.
0: Ej, a kaj radi jeste zrnati sir?
3: Enkin vikend. Radio
1: In Nina Marčeta.
0: Oziroma cottage cheese. No, jaz se trudim več beljakovin zaužiti in zato je najboljši cottage cheese, sam ponavadi mi ni dober. Z izjemo tega, ki ga dobim v Mercatorju, take modre barve je, pa vi ste mi ga tudi pohvalili na Instagramu, pa še enega rumenga iz Lidla, tega še nisem probala, tako da ne vem. Ampak jale, če delate na telesu za poletje, pa rabite preveč, malo več proteinov, ne? Zdaj veste.
1: Nina Marčeta.
3: Na Radio 1.
1: Z več dobre glasbe. Največ

Katy Perry je bila tole s Hot and Cold. Nina Marčeta, sem s tabo na Radio 1 in dajmo biti iskreni. Mislim, da ima vsak človek vsaj enkrat v življenju tisti moment, ko si reče, kaj pa če bi letos dejansko šel na en festival. V tem primeru govorim o Zigatu, ker line-up za letošnji Zigat je totalno nor, spet. Festival bo torej avgusta v Budimpešti, med glavnimi imeni pa so letos med drugim Florence plus The Machine, 21 Pilots. Yep, tele legende, Paul Bring Me The Horizon, pop zvezdnika Louis Capaldi in Zara Larsson ter vse bolj priljubljeni ameriški pevec. Sombor, pa ful enih elektronskih izvajalcev in bendov. In a niso festivali eno tako res posebno doživetje? Par dni praktično ne veš več, kjer dan je, spiš malo premalo, hodeš ogromen, poješ vprašljive stvari ob 3 zjutraj, pa imaš vseeno občutek, da si živ bolj kot običajno. Pa ponovadi greš zaradi glasbe, domov pa prideš s 5 novimi prijatelji, eno krizo po festivalu in vsaj eno zgodbo, ki jo pol pripoveduješ naslednjih 5 let. Tako da dajmo v tem duhu, oziroma za marsikoga je mogoče to kar priprava, vključno z mano, jaz se še odločam, a grem. Radio kar na glas, ker evo, tole je Sombor, ki ga natančneje slišimo 11. avgusta v Budimpešti.

0: moj bog, še nikoli nisem videla takega.
1: Ha, korita?
0: Ja, blešči se in ogromen je. Pomivalna korita Franke, švicarska popolnost, ki ti vzame sapo že 115 let.
2: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikamo.
3: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
4: Merkur, ker je lahko še boljše.
5: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
6: Izberite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
7: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
6: Več na seltron.si.
8: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.
9: Iščete nepremičnino?
10: Nepremicnine.net.
9: Nepremicnine.net.
10: Nepremicnine.net.
11: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
12: Subvencija Eko sklada na Samsung toplotne črpalke zdaj do rekordnih 4500 evrov.
11: Izkoristite, da prej ne zmanjka.
12: Tratnjak.si.
13: Sam nekaj tim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
14: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
15: Parčeta.
16: Na Radio 1.
15: Z več dobre glasbe.

0: Robbie Williams, Something Stupid, ura je 6:30. In čas je za vreme. Poglejmo, kaj se kaj dogaja. In sicer nam nič noga, kot sem že omenila danes. Po noči se bo postopno razjasnilo, po nižinah osrednje Slovenije bo nastalo nekaj megle, najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 9, v alpskih dolinah malo pod nulo, najvišje dnevne bodo pa od 15 do 20, tako da ne samo, da bo sončno jutro, ampak tudi toplejš bo seveda.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Pa še stanje na cestah, Blaž?
2: Živjo na Dolenjski avtocesti je zaradi okvare tovornega vozila oviran promet med priključkoma Kronovo in Novo mesto vzhod proti Ljubljani previdno in pa radar Siv Berlingo v Novem mestu pred pekarno pri Vojašnici. Nič 80, 22, 55, srečna pot.
0: Dobar večer.
3: Enkin vikend.
1: In Nina Marčeta.
0: Oziroma, dober dan, no. Mislim, meni je malo čuden govor, dober večer. Se vem, da je ura tako že 6:30 in je v bistvu večer, ampak zunaj še kar dan. Tako da v moji glavi še kar dan, ne? Pa ni to dobro drugač, da lahko rečemo 6:30 zvečer, da je zunaj še kar svetlo. Obožujem to. Ampak okej, dajmo to v bistvu kar proslaviti z enim dobrim komadom in sicer gremo na slovensko. To je Maja Kevc, 200 let. Ta pesem me zmer spomne na Laško. A se vidimo v Laškem letos? Upam, da se.

0: Ikonična Tina Turner's Private Dancer. Nina Marčeta, sem s tabo na Radiu 1. In jaz mislim, da je danes internet uradno nahranil vse ljudi, ki verjamejo v manifestacijo. Ker sem glih videla zgodbo o 56-letnem Američanu iz Michigana, ki je letos aprila na Powerballu zadel $1 milijon. Številkami, ki mu jih je pred približno 30 leti dala vedeževalska naprava v Las Vegasu. Ja, pred 30 leti. Tip je menda takrat dobil listek iz tiste znane Zolter mašine, uno iz filma Big s Tomom Hanksom, in pol celo življenje igral te iste cifre. In evo, letos dejansko zadane milijon. In ne vem, sprašujem se pa, če je to sam na ključje ali res nekaj na tem. Ker iskreno, jaz imam tudi eno tako mini manifestacijsko zgodbo. Zmer sem govorila, da bi bila rada voditeljca, ne? Ampak nisem vedela, kje začeti. In pol se en dan peljem z bratrancem, mu to razlagam in v tistem momentu na Radiu 1 zaslišamo glas za audicijo, torej med tem, kam mu razlagamo o tem. Jaz sem dobesedno tako utihala sred stavka, sam gledala sem, na en parkirišče sem sedala, da sem malo vse prišla, poslala prijavo in evo, don sem kle. Tako da ne vem, mogoče je res nekaj na tem. Mogoče se stvari kdaj res čudem poklopijo, ko si enkrat dost dolg nekaj želiš, pa si seveda tudi dost pogumen, da temu slediš.
1: Nina Marčeta
2: na Radio 1
1: z več dobre glasbe.

0: Mariah in BQL, It's Complicated. Čau, Nina Marčeta tukaj na Enki. In ej, a veš, ko slišiš eno pesem, pa se ti v glavi pojavi tako samo ena beseda. Pač neka asociacija. No, za naslednjo pesem je zame to svoboda. Prvo predstavljam si sebe polet na nekem road tripu, v enem staromodnem venu, v ozadju pa poslušam ta komad. Svoboda na Nino. Amy McDonald, This is the life. Slišmo v nadaljevanju.
1: Preden Deželak spije prvo jutranjo kavo, ej, Miha.
2: Kje? Kdaj? A smo že?
1: Je kriza. Slovenijo lahko reši samo...
3: Shell Cafe. Kava, ki ti da energijo. In ta teden poganja cel Radio 1.
4: Odkri resnico. Izmed dveh trditev izberi pravo. Pa ti Denis Audi Show podari veliko več kot samo kavo. Shell Cafe za celo leto. Plus poln tank vrhunskega goriva Shell.
3: Ko si na Radio 1 skuhamo Shell Cafe, se izkaže, da prava kava ne laže.
5: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell Cafe kava iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
6: Radio 1 Krvavec.
7: Mazda, japonska zanesljivost. Tu pomlad svojo novo Mazdo odpeljete z akcijsko 5,99 odstotno obrestno mero. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški. Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
8: Gaba Leasing.
9: Gremo v Lipico na dan Lipicanca. V nedeljo, 17. maja, vas v Lipici čaka celodnevno dogajanje, otroška animacija in predstava Lipiške jahalne šole z nastopom Gregorja Ravnika. Vabljeni na Dan Lipicanca.
10: Od nekdaj so pice v Ljubljani slovele, ali boljše od katrce, bilo ni nobene. Nobene brbončicam bolj zaželene.
11: Odpiramo letni vrt. Vabljeni v katrco v Rožno dolino.
10: Prihaja tridnevni spektakel, kot ga še ni bilo. Brass Fest med vode. Od 12. do 14. junija. 800 godbenikov. Nina Pušlar, zgodbo med vode. Magnifico, Agropop in mnogi drugi. Vstopnice že na vseh prodajnih mestih Eventi.
12: Joj, žena je prišla, hitro se skri.
13: Kam?
14: Spoznajte čudoviti svet zaves in senčil. lan-do.si
12: Wow, kako hudi štirikolesniki pa motori!
15: CF Motocenter, industrijska cona Vič.
16: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.

0: Where is my husband, Ray na Radio 1. Dobro večer. Poglejmo, koliko je kaj hladno, a ne? In sicer temperature. Ptuj 12 stopin, Kostanjevica na Krki, Brežice, Semič 13, Maribor 14, Bohin 15, Ljubljana 16, Izola 17, Nova Gorica 18. Pa pismo se sploh ni to hladno, ne? Lahko bi bilo veliko hujš. Jutri bo pa veliko boljš in sicer najvišje dnevne bodo od 15 do 20. Pa ja, po noči se bo postopno razjasnilo, kar pomeni, da nas jutri čaka en lep sončen dan. In v ponedeljek tudi. Kdo bi si mislil?
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Pa še Blaž, kako je kaj na cestah, kaj se dogaja?
2: Živijo žival na cestišču imamo, ki ovira promet na mariborski vzhodnji obvoznici A1 med krožiščem Pesnica in priključkom Maribor Center. Radar pa vas čaka na dolenski avtocesti v delovni zapori pri Ivančni Gorici proti Ljubljani. Merijo srečno pot.

Ja, vikend je, sobota je, kako smo, kaj upam, da dobre volje, tudi če pač je bil cel dan malo bolj tako oblačen, lej, kot sem rekla, jutri nas čaka sonček, že zdaj se jasni. Mar se kdo verjamem, da gre danes tudi v live, malo poplesat. In evo, naslednja pesem je taka, ki me spomne na tisti trenutek, veš, kaj en simpatičen ven stop do tebe v baru in ti reče, živjo me veseli, oziroma kot bi Miles Smith rekel, ne, hi, nice to meet you. In če bi vsi prvi zmenki tako lepo zgledali kot tale komad, bi bilo ful manj ghostanja. In ghostanje za tisti, ki ne veste, to pomeni, da te nekdo samo opusti in ti ne odpiše nič na tvoje sporočilo. Tako da ja, to je Stay If You Wanna Dance, radi na glas.

0: Alfa in Manu Čao, a me mi piače, Nina Marčeta sem s tabo na Radio 1 in ja, veš kaj je meni zmer zanimivo, no? Kako hitro znamo izpostaviti znane ljudi, uspešne zgodbe, velike dosežke, ampak tisti, ki dejansko vsak dan delajo dobre stvari, pa pogosto ostanejo čist v ozadju. Pa ne zato, ker jih ne bi bilo, ampak zato, ker oni tega ne delajo za aplauz. In glik, taki ljudi zdaj išče tudi akcija Dežela junakov. Cene Prejoc, ki letos prevzema to zgodbo, že pred začetkom spoznava nevidne junake, ljudi, ki pomagajo drugim, skrbijo za skupnost, pa tega ne obešajo na veliki zvon. In meni je to ful lepo, ker nas malo spomne, da junaki niso vedno glasni, včasih so tihi. In glih zato jih še toliko lažje spregledamo. Tako da daj pomisel, a imaš ti v svojem življenju koga tazga? Nekoga, ki naredi ogromen, pa o tem nikoli ne govori. Mogoče je ravno danes pravi moment, da mu to poveš.
1: Hočemo izpostaviti nevidne junake, kot so Darinka, Danica, Zvonka, Vera in vse te, ki se tako lepo potrudijo, pa tako, ker recimo vam danes, da se polepša dan, če z naše strani.
2: Krasno, res smo hvaležna, mislim, ga vam je na vse vidite, jaz sem čist pravnik.
3: To so solze sreče.
2: Ja. Hvala res vsem, no. Mislim, poznam vaše projekte, mislim, tudi sodelujemo, pomagam tudi včasih, ne. Pa tudi tu pri Deželi junako tudi pomagam.
1: Je, pa smo najdeli še eno nevidno junakinjo.
2: Res hvala vam iz srca.
0: Ja, takole cene lepše dni nevidnim junakinjam oziroma junakom. Tudi ti si pa lahko ena od teh oziroma eden od teh in pošleš SMS, pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919. Akcija Dežela junakov štarta v sredo, 27. maja.
4: Nina Marčeta.
5: Na Radio 1.
4: Z več dobre glasbe.

pomladni

0: Leoni nas spomne, da ne rabimo skrbeti, vse bo še v redu. Don't worry. Nina Marčeta, sem tvoja družba na Radiu 1, v nadaljevanju gremo pa malo v Slovenijo. Smo že v Sloveniji, ampak gremo še glasbeno v Slovenijo. Nate Lombardo prihaja z Zavrtela sva svet, tako da ostane v moji družbi.
1: Bog, še nikoli nisem videla takega.
2: Korita?
1: Ja, blešči se. In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
3: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikamo.
4: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
5: Merkur, ker je lahko še boljše.
6: Kako letos na dopust? Brez skrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
7: Problem ni denar. Problem si ti.
8: Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
9: Eventim.si.
10: Oči, kam gremo za ta vikend?
11: V Trento. Vrt Julijana praznuje 100 let. Je prava cvetoča učilnica narave.
10: Bova videla škratka cojska?
11: Seveda, pa še lovna zaklad nas čaka.
12: Alpski botanični vrt Julijana. Praznujte 100-letnico z nami v dolini Trente.
13: Pasta Festa. Največji slovenski festival testenin. 23. maja se v Ajdovščino vračajo top slovenski kuharji in najboljše jedi iz testenin. Vabljeni na najboljšo pašto in največjo fešto. Pasta Festa.
14: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
15: Nekateri poleti iščejo senco, vi boste iskali še brisačo, Albikson bazeni. Hitra in enostavna gradnja, preprosto vzdrževanje in 25 let garancije. Albikson bazeni, najbolj prodajeni bazeni v Evropi. Manj kompliciranja, več čofotanja. Albikson.si.
16: Sam nekaj tim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
17: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
18: Marčeta.
17: Na Radio 1.
18: Z več dobre glasbe.

0: Dennis Merritt je bila tole No Roots. Dobro večer, ura je pol osmih. In pa ja, dobre novice, jutri bo lepše vreme. Čaka nas sonce, sončno bo, čez dan bo nastalo sicer nekaj spremenljive kopaste oblačnosti, nič hujšega, najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 20, potem v ponedeljek tudi bo po večini sončno, popoldne lahko predvsem v hribovitem svetu nastane kakšna kratkotrajna ploha.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Kako je na cestah, Blaž?
2: Živjo, zaradi ovire imamo zaprt vozni pas na primorski avtocesti pred Uncem proti Kopru, zaradi okvare vozila pa je zaprt počasni pas na štajerski avtocesti pred predorom Podmilj proti Mariboru. Radar pa na dolenski avtocesti v delovni zapori pri Ivančni Gorici smer Ljubljana. Srečno pot!
0: A ste kakšen dober film pogledali v zadnjem času?
3: Kin Vikend.
1: In Nina Marčeta.
0: No, jaz ti vsak vikend priporočam nove filme in serije. Serije sem že, in sicer Beef, Silo in Mindhunter. Po dveh pa ti še filme, tako da ostan z mano. Če se ti ne da več ur iskati en dober film, ker ti jaz pa zelo kur naenkrat vse povem.
1: Nina Marčeta.
3: Na Radio 1.
1: Z več dobre glasbe.

0: Backstreet Boys, quit playing, playing games with my heart. Nina Mercedes, sem s tabo na Radio 1 in če danes raj pogledaš film, kakor pa da kam greš, imam dva oziroma tri, ampak zdaj sem na vrsti dva, zaradi katerih boš rekel oziroma rekla, ok, tole je bilo pa vredno mojega časa. Prvi je Nightcrawler. In fora je v tem, da se začne skor malo nedolžno. Tip odkrije, da lahko snema prometne nesreče in jih prodaja televizijam. In si na začetku si tako, ok, malo čuden, ampak v redu. Ampak pol pa vidiš, kako hitro začne prestopati mejo. In ne na nek, in ni tako en tak velik šok moment, ampak postopoma, ne, korak za korakom. In to je tist, kar te najbolj potegne. Ker gledaš človeka, ki gre zmer dlje in se vprašaš, kje bi se ti ustavil ali pa ustavila. Ful neprijeten, ampak na tak način, da ne moreš odvrniti pogleda. Drugi je pa Palm Springs, totalno druga energija. Predstavlji si takole, poroka, sonce, malo romantike in pol ugotoviš, da je nekaj ful narobe. Ampak na dober način. Lahek, zabaven, malo absurden, ampak ima en tak twist, ki ga res dobro izpelje. Tako da je tak film, ki ga prežgeš za nekaj na izi, pa na koncu dobiš več, kot si pričakoval. Po dveh komadih pa prije še en, ki te pa čist zmede.
1: Nina Marčeta.
2: Na Radio 1.
1: Speč dobre glasbe.

0: Zukero, Bajla, Nina Marčeta sem s tabo na Radiu 1 in najprej sem ti predlagala dva filma, Nightcrawler in Palm Springs, ker vsi vemo, da je iskanje enega res dobrega filma včasih bolj naporno kot sam film. Ja. Zdaj pa še tretji, če hočeš nekaj, kar te malo zmede. Shutter Island. Gre za detektiva, ki pride na odmaknjen otok, kjer stoji psihiatrična bolnišnica za najnevarnejše paciente, ker ena od pacientk zgine. In na začetku si res ko, ok, klasika, preiskava, iščemo odgovore, ampak pa začneš dobivati tist čuden občutek, no? Da nekaj ne štima, ne prostor, ne ljudje, ne zgodba. In najbolj noro je to, da ti film ne da enega velikega obrata, ampak te počas, čist potih, začne premikati. Tako da na eni točki ne veš več, komu verjeti, niti sebe ne. In to je en dan tistih filmov, kjer na koncu sam sediš in se sprašuješ, kaj si jih kar gledal oziroma gledala. In pol dobiš instantno željo, da ga pogledaš še enkrat, ker veš, da si pol stvari pač prvič zgrešil ali pa zgrešila. Tako da evo, to so top 3 filmi za danes. Shutter Island, Nightcrawler in Palm Springs. Javi mi, kašni so ti, mi pa se spet slišimo jutro ob 8 zjutraj. Uživaj do takrat, pa se veš, po pamet.
1: Nina Marčeta na Radiu 1. A vohaš? Na Radiu 1 bo ves teden dišalo po najboljši kavi.
2: A jo še tebi skuhamo?
3: A jo natočimo v šalčko za zdajle? A bi jo kar za celo leto?
4: Osvoji Shell kafe za celo leto in še poln tank vrhunskega goriva Shell. Prisluhni Denis Audit šovu, ki ti vsak dan poleg odlične kave servira 2 trditvi. Samo ena je resnična. Katera?
1: Odkri resnico. Radio 1 in Shell kafe. Prava kava ne laže.
5: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vidno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
6: Radio 1 Krvavec.
7: 9. nočni tek med vode na 5 in 10 kilometrov. V soboto 6. junija zvečer v sklopu 10. festivala Med vode v gibanju, ki ponuja odlično kombinacijo športa, zabave in kulinarike. Več na festivalmedvode.si.
8: Hormoni, plodnost, menopauza. Vaše telo se spreminja, mi vam pomagamo razumeti. Klinika MCCZ v Ljubljani. Celostna ginekološka obravnava. Klinika-mcccz.si.
9: BMW X3. Brez kompromisov. Moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
10: Slab dan, dobra pizza, hitro in točno, a ne obračamo z ročno. Oliva.
11: Že 35 let na Litijski cesti v Ljubljani. Malice, kosila in okus, ki nikoli ne razočara. Pizzerija minus oliva.si.
10: Oliva.
12: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
13: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
14: 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji, če klikneš na palisada.si.
15: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.
16: Wow, kako hudi štirikolesniki pa motori!
17: CF Motocenter, industrijska cona Vič.
18: Restauracija in bar Divino.
19: Kristalna palanča BTC.
2: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na meblojogi.si.

0: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
1: Ha, korita?
0: Ja, blešči se. In ogromen je. Pomivalna korita Franke, švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
2: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
3: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
4: Merkur, ker je lahko še boljše.
5: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
6: Ne rabiš več denarja.
7: Rabiš manj napak.
8: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
9: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
10: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki Tit Trebnje.
11: Avtomatski menjalniki Tit Trebnje.
12: Ena,

0: Večer se šele začenja.
1: In midva sva že tu.
2: Vi pa dobrodošli svojo zgodbo na 051-300-300. Klepač in Gustinčič. Pokliči, piši, poslušaj. Vsak večer do desetih na Radiu 1.
0: Pokrovitelj.
3: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinja, Terme Olimia.
0: Radio 1 Krvavec.
4: Novo pri Črešniku. Vozila Fortink in Dongfeng Box. Prodajen servis, ki mu lahko zaupate. Obiščite salon Črešnik v Medvodah.
5: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
6: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9 Ljubljana. Edison Gold.
7: Tlakovci Jarc.
8: Pri Tlakovcih Jarc dobite tlakovce Multimix in Atrio po optimalnih cenah.
9: Po tlakovce v Tlakovce Jarc, več pa na jarc.si.

0: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
1: Aha, korita?
0: Ja, blešči se. In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
2: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikamo.
3: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
4: Kupujete nepremičnino?
5: Nepremičnine.net.
4: Nepremičnine.net.
5: Nepremičnine.net.
6: Sam nekaj tim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
7: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
8: Ena hit mix. Več dobre glasbe.
9: V popolnem miksu.
10: Hej, Fonsi.

0: Ko zjutraj vstaneš, si najprej ves zalepljen.
1: Katerega pa smo danes? A smo sploh že katerega?
0: Dokler ne zadiši po pravi kavi.
2: Ej, Anja, už kavo?
1: Užilo. Zbudilo, sunko strašilo, majko milo.
0: Po prvi kavi je vse drugače. In ta teden na Radio 1 kuhamo pravi šel kafe. Resno, imamo zalogo še zate.
3: Deli, Saudit Show in Šel ti podarjata Šel kafe za celo leto. In še poln tank vrhunskega goriva Šel, da bo energija zate in za tvoj avto. Zato poslušaj in sodeluj. Radio 1 in Šel.
4: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
5: Radio 1 Krvavec.
6: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl Davy DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: preden Deželak spije prvo jutranjo kavo... Ej, Miha!
1: Kje? Kdaj? A smo že?
0: Je kriza. Slovenijo lahko reši samo...
2: Shell Cafe. Kava, ki ti da energijo. In ta teden poganja cel Radio 1.
3: Odkrij resnico. Izmed dveh trditev izberi pravo. Pa ti Denis Audi Show podari veliko več kot samo kavo. Shell Cafe za celo leto. Plus poln tank vrhunskega goriva Shell.
2: Ko si na Radio 1 skuhamo Shell Cafe, se izkaže, da prava kava ne laže.
4: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell Cafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.

2030. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Radio 1 Krvavec.
1: Minuta za jezik.
2: Pred leti se je zdelo nemogoče, da bi v uradni tiskani izdaji neke knjige v njej našli slovnične napake. Sem trtje se je že urinil kakšen tiskarski škrat, a slovnična napaka redkeje kot sneg v avgustu. Zadnje čase pa v novih izdajah knjig, predvsem tistih, ki so izdane v samozaložbi, kar mrgoli nepravilno postavljenih vejc, velikih začetnic, ki stojijo tam, kjer ne bi smele, in obratno, da v skladni sploh ne govorimo. Očitno se manjšim založbam zelo mudi ali pa se jim ne zdi uredno izdati knjigo, ki bi svojo slovnično korektnostjo izražala med drugim tudi kredibilnost. Če ste prebrali drugi del knjige Tito brez maske, ženske v Titovi senci, ste dobili v roke odličen primer knjige, kjer je lektor svoje delo opravil zelo površno oziroma se knjige morda sploh ni dotaknil. Velika škoda, saj je vsebina knjige izjemno zanimiva, a je zaradi številnih slovničnih napak izgubila svojo vrednost, ki jo je v pisanje vložil novinar in pisatelj Miro Simčič. Na svet bodočim izdajateljem in pisateljem, le čevlje sodi najkoli.